0: 今日は AI と人間の共生を目指して新しい芸術表現に挑むユーミンの姿に迫ります。お送りしたのは最新アルバムワームホール弓新井から小鳥曜日でした。大塚紹介サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。松任谷由実 with 新井由実 NHK 紅白歌合戦に出場。デビュー50周年イヤーだった2022年、50年の時を超えて昔の自分に会いに行くというテーマで、ユーミンは当時の最新技術によって蘇った新井由実の声と共演し話題になりました。それは後に始まる壮大なプロジェクトのプロローグ。紅白で披露した Call Me Back の制作からほんの数

年で AI 技術は驚くべきスピードで進化を遂げていきます。そんな中、プロデューサーの松任谷正隆さんはドリームトニクスが開発したシンセサイザー V という歌声合成ソフトと出会います。そしてそのソフトで作られた声の完成度に衝撃を受け、 AI との共生を目指しアルバム制作を見据えたプロジェクトを立ち上げました。荒井由実時代から現在に至るまでの数百に及ぶボーカルトラックをマルチテープから抽出、それをシンセサイザー V にラーニングさせ再構築、合成し、時空を超えた第三のユーミンの声を制作。それをもとに音符と歌詞を入力して歌声を作り出す。同時にプロデューサーの松任谷さんは、こうしたシステムを普通に使ったら、歌うのを諦めてイージーに AI で済まそうとしているという声が上がることを予想します。でもこの究極的なテクノロジーは作品作りの初めから生かさないと意味も意義もない。当然のことながら、これまで通りの由実さんの歌がメインにならないとアルバムとしての価値はない。そう考えた上でこんなコメントを発表しました。こうしてたどり着いたのがワームホールという考え方でした。実際にあるかどうかもわからないワームホール。でももしあるとすれば、過去と今を行き来できると言われます。この考えを心のどこかに置きながら曲を作り、音を作り、そして詞を作れば、シンセサイザー V との共存はできるはず。松任谷さんは時間を超えて音を記録するというイメージのもと、クロノレコーディングシステムというプロジェクト名での挑戦をスタート。出来上がった曲をユーミンが歌い、それをソフトに取り込んでデータにして、曲ごとに声の質や使い方、トーンやニュアンスなどを細かく調整、今の歌声とミックスしたり、コーラスにアレンジしたりという作業を繰り返します。ボーカルトラックの制作にはこれまでとは比べ物にならないほどの時間が費やされ、その様子を目の当たりにしていたユーミン曰く、タペストリーを織るように何十時間もスタジオにこもってアルバムが制作されました。過去と未来、現実と想像、そして50年以上にわたって進化を遂げてきたユーミンの全てをつなぎ合わせる試み。ユーミンは自分自身の全キャリアを引き換えにしても新たな扉を開くため、被験者になる覚悟でこのプロジェクトに臨んだ、そう語っています。 AI と人間の芸術的共生を目指したエポックメイキングな最新アルバム、ワームホールユミ・アライ、そのオープニングを飾る一曲を、ダーク

ワームホールとは、異なる時空や別の次元をつなぐ抜け道のこと。理論上では存在の可能性があるとされていますが、そのトンネルの中は重力の崩壊をはじめ過酷な環境で、一度くぐり抜けたら帰ってくることができないとも言われています。まだ誰もやっていないことをやる、そう自分を奮い立たせ、 AI 音声と対等に歌うための解剖学的なボイストレーニングに挑んだユーミン。曲作りに関しては生成された声に触発されて、荒井由実時代の初期衝動を取り戻し、自分を解放して自由に取り組むことができたとか。ちなみにアルバムタイトルになっている由実荒井の荒井の表記は A と I が大文字になっています。旧姓をローマ字にしたら、そこに A と I が入っていたとは。ユーミン曰く、これも何かのおぼしめし。様々な偶然が重なる中、このアルバムは完成されていったのです。

お送りしたのは天まで届けでした。ここでユーミンのさらなる挑戦をご紹介します。今年3月、東京の高輪ゲートウェイシティに開館した実験的ミュージアム、門高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズ。現在ここで上演されているのがマンガローグ火の鳥です。手塚治虫さんが遠い未来を想定して描いた現代の予言書とも言われる名作、火の鳥未来編をコマやページ構成を尊重しながら再構築。手塚さんの漫画原稿に新たな色彩を乗せて大型スクリーンに映し出し、豪華なボイスキャストの熱演と漫画ローガーと呼ばれるステージキャストの案内で最先端の没入体験へ誘われるかつてない試みです。この話題作にユーミンの AI 音声ユミ・アライが声優として登場。高性能 AI ハレルヤとダニューバーの2役を演じています。アルバムワームホールユミ・アライで使われた AI による合成音声ユミ・アライ、今回語り部としての役割を担わせるため、ユーミン本人が何度もセリフを読み、その素材を AI にラーニングさせたものをベースに制作されたといいます。ユーミン専用バージョンのシンセサイザー V スタジオ2プロなどを新たに導入。感情を生かしながらも特定の時代に属さず、独特のニュアンスを持つユーミンの声を完成させ、キャラクターに命を吹き込みました。人間の弱さをあぶり出すハレルヤと人間の強さを信じるダニューバー、物語の鍵を握る役どころをどう演じきるのか。進化した AI ユミ・アライの声優デビューも注目すべきトピックです。

自らをアルバムアーティストと表現しているユーミン。1曲目から最後の曲までトータルで聴くためのコンセプトアルバムを作ることに力を注いできたといいます。最新アルバムワームホールユミ新井もまさにそんな一枚。アルバム完成後のインタビューで彼女はこんな風に語っています。今は一編の美しい映画を撮り終えたような気分。それはひょっとしたら絶望的な映画のように感じられるかもしれないけれど、見終わって現実に戻ってきた時、今生きてここにいる私の尊さが伝わってくる。絶望が反転して希望になって、自分も強く生きなきゃって思える、そんなアルバムです。お送りしたのはアルバムを締めくくる一曲、そして誰もいなくなったでした。

漫画を会場のみんなで体験する、そんなマンガローグ火の鳥、 AI ユーミンが声優デビューした斬新なライブパフォーマンス、私も没入してきました。火の鳥は我々人類における永遠のテーマを投げかけ、試みるきっかけを与えてくれる作品ですが、受け取るタイミング、その時代によっても刺さる場所が異なるように思います。上演後、私がまさに脳裏に思い浮かんだのは、最後にお送りしたユーミンの曲、そして誰もいなくなったでした。物語に登場する

るマサトの孤独、そして誰かに会いたいと絶望する姿と重なります。いつの時代も人は誰かと共に生きることで人類としての歩みを進めているのだと感じました。漫画を浴びるという初めての体験を味わう漫画ローグ火の鳥、こちらは5月16日の土曜日まで高輪ゲートウェイシティのモン高輪ザ・ミュージアム・オブ・ナラティブズにて公開中です。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス、この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、はい、その辺り行ってるので、いろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよ、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: ああ、いいですね、はい、千葉というと梨、
1: らしいね。
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
0: あ、そうですよね、は
1: い、でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、
0: はいはいはいはい、
1: そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、
0: はいはい、
1: 人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
0: あるあるですよね、それね。
1: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、はい、人気なんだなと思ってましたね。
0: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
1: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとかでもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
0: 名前で見てね。
1: そうなんですよ、私も楽しみですね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: シスターズ、三姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
1: はい、はい、私が長女です。
0: あ、そうなんですね。その後ろに次女三女といらっしゃるんですか。
1: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
0: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
1: あ、いえ、転職してきましたので、はい、農協は今20年目になります。
0: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
1: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
0: はい、
1: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました、
0: はい、うん、そうだったんですね。
2: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
0: そうですね、生田店長の先輩に当たりますか。
2: はい、大先輩です。
0: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、
1: はい、
0: はい、ご紹介もお願いします。
1: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
0: はい、
1: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
0: エリアの、
1: はい、それがエリアになっております。
0: あ、そうなんですね、
2: はい、大きいエリアですよね。
0: そうですね、うん、あ、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
1: そうですね、う
0: ん、ちなみに千葉にいくつあるんですか。
1: 17JA ございます。
0: そうですか、やっぱり大きいですしね。
2: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
1: 千葉県 の東か、うん、葛飾、
2: はい、
1: その統括東になります。
2: なるほどなるほど、そういうことなんですね、
1: はい、
0: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね、
2: うん、そうですよ。
0: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
1: とですね、千葉くんご存知ですかね、
2: はい、
1: 千葉くんの鼻のあたりの
2: 地
1: 区になるんですけれども。
0: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
1: そうですね。
0: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
1: 農家の皆様方へ、うん、
0: はい、
1: 営農指導を行っていく、
0: うん、営農、
1: はい、
2: う
1: ん、
2: 営農っていうのは農家の方々が、
0: はい、
2: 作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: その過程では、
0: はい、
2: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
0: うん、
2: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
0: い
2: は
0: い、なるほど、
2: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
1: そうなんですね、はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
2: 農業、営業です。
0: あ、営業の、
2: はい、
0: あ、なるほど、
1: はい、
0: そうなんですね、
1: はい、
0: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか、うん、
1: そうです
2: ね、
1: はい、
2: 各農協によってその言い方が違うんですよね、
0: はい、あ、そうなんですね、
2: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
1: そうです ね、
0: そうなんですね。
2: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、大体皆さん同じなんですけど、
0: はい、
2: 各地によって言い方がちょっと違うっていうので、
0: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、はい、うん、
2: そこで聞いてみたいですよね。
0: 聞いてみたいです、
2: うん、気になっちゃいます。
0: 女性チームね、
2: はい、
1: そちらと指導経済部の方では、
0: はい、
1: 販売と購買も合わせて行っておりますので、
0: うん、はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
1: いや、特別はありません。
0: そうなんですか。ちょっとなんかうちの担当者の少女が来たとかみたいな
2: ね、はい、ね、そうですよね、
0: あるかもしれないなと思ったりして
2: 、はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
1: 農産物ではですね、
0: うん、
1: 野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります、
0: うん、
1: で東部地区ではですね、お米コシヒカリを幅広く作っておりまして、
0: うんうん、
1: あとはネギなどが主力です、
0: うん、
1: で柏地区では、うん、主に株ですね、
0: うん、
1: 日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
0: うん、はい、ね、うん、株美味しいですからね、
1: はい、西船地区では小松菜と枝豆、
0: うん、
1: 小松菜は周年栽培を行っております、
0: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
1: そうですね、
0: 小松菜私大好きで、
1: はい、
0: 無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯殺とかね、
1: はい、
0: できるのであれいつもやってるんですけど、うん、美味しいですよね。
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、はい、
1: いろいろな料理に使えますし、
0: はい、
1: 炒めてもすぐ

0: に一品になりますので、栄養価も高いですし、はい、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
1: う
0: ん、
1: そうです
2: ね、そうですよね、はい、私もなんか実際にお邪魔させていただいた時ありまして、うん、その時にですね拝見させていただいた段ボールが、はい、ね、株が日本一っていうところで、はいはい、この段ボールだっていうのを
1: そうですか、
2: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
0: なるほど、
2: すごい量でしたよね。
0: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
2: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
2: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
0: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
0: その先までその先までということになります。
1: 日本一の株が食べられるってわけです ね、
2: ね、すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
0: は
1: い、
0: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
0: きな粉と米粉麺などがあります。
1: 本当ですか？
2: すごいですね、
1: はい、
2: 通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
0: あ、うん、はい、はい、小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜、まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
2: すごいですね。
1: 気になりますね、うん、うん、
2: 本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の、
2: うん、
1: はい、
2: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
2: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
2: はい、
1: まずは
2: ここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
2: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか、
0: はい、それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
2: いいですね、
1: はい、選曲の理由は
0: もうすぐ夏だからね。
1: なるほど。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい。
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ。
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい。あ、粒々がね、すごいですよ。あって、じゃあこれ本物の小松菜ということかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい。うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか。良かったです。
1: うん、うん、ね、
0: 野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べちゃって
0: るんで、いいです
1: よね。私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: 美味しい。ほら、
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています、
1: うん、じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: はい、そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、
1: やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
0: なるほど、ね、
2: そうですね。生乳は、はい、あの野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うん、あ、やっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、
0: うん、
1: ハーモニーがすごい美味しい、
0: ね、
1: すごい美味しい。これ
2: 皆さんそう言っていただけて
1: ます。そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
0: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるっていうところがまたすごいですよね。
1: すごいですね、うん、
2: はい、
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
0: はい、
2: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、
0: はい、
2: ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
0: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、
0: うん、
1: うん、そして
2: 落花生、
0: はい、
1: 千葉といえばね、
0: ですよ、
1: そうそう、
0: 一番ですよね、やっぱりね、
2: うん、落花生味も香ばしさもありまして、
1: うんうん、ジェラートにぴったりの感じするよね。
2: あとは今の季節のいちご、
1: はい、はい、いちごも定番としてね、
0: いいですよね。もう多分好きな人多いですからね、
2: はい、
1: うん、大好き。
2: 黒ずまい、
1: 食べたことない。
2: 黒ずまいというお米がありまして、
1: はいはい、
2: ちょっとネーミングが黒ずってってつくと、うん、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬をあの減農薬するために、
1: はい、
2: 空からあの、うん、ヘリで黒酢をまいているんですね。
0: あ、
2: それであの栽培されたものをあの黒酢米と呼んでいまして、
1: はい、なんか贅沢。

0: 沢ですよね。
1: 贅沢だよ。
2: その、あのコシヒカリを使ってで、あの、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが、楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです。なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
2: はい、上にちょこっと乗せてます。
0: すごい、いいですね、
1: はい、すごい。なんか普通のフレバのアイスと比べて、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
0: うそうですね、
2: はい、
0: でもしっかりとあのジェラートとして、
1: はい、
0: あのデザートの括りにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: 本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。しかも季節によっていろいろ出るんだと食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか？
2: はい、農産物直売所船子畑で、
1: はい、
2: 土曜日日曜日、
1: うん、
2: だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、はい、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、
0: あ
2: のジェラートらしくこう、うん、盛った形になりまして、
1: ね、そうなんですね。
2: そちらであのご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるということですか？
2: はい、発送もできます。
1: はい、
0: はい、食べてみたいですね。
1: ほんとほんとほんと、
2: はい、
1: そして小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、
0: うん、
1: 今回はなんかジェラートセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
2: はい、あのぜひ皆さんに、はい、あのプレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんですか？
0: そうですね、
1: 楽しみです ね。なんかね、
0: 喧
1: 嘩してね、じゃんけんで決めたりしてね。でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
0: 私ちょっと今落花生食べたいな。
1: 落花生もね、あでも米もね、黒ずまいも ね、
0: いいね、
1: うん、気になるね。
0: はい、それでは最後にですね、前田さんメッセージをどうぞお願いいたします。
2: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、
1: はい、
2: 先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもあのカップのジェラートをあの提供しておりますので、
1: はい
2: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
2: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、
1: はい、
2: で毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、
0: うん、
2: とても賑やかに開催しております。
0: うん、いいですね、
1: 本当に ね、
0: なんか
1: 地元に密着してね、お役立ちということですね。
0: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ。、ね、はい、
0: いいですね。
2: ぜひお立ち寄りください。
1: はい、はい、立ち寄りたいと思います。
2: はい、

0: 黒坂店プレゼンツ美味しいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞ楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: いいパル食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど交通の便が良いところだったら、どっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は、積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
0: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
1: そうですね。日本人の特徴といいますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは、納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心というのを高めてください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号0297607181、0297607181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。
1: FM 悠々午前10時です。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと。
1: そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって嫌だなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うん
1: う
0: ん、
1: まあでもね、やっぱり水不足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
0: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ皆さん、あの季節の変わり目なので、ちょっと朝晩とね日中の気温差もありますので、あと紫外線対策もしっかりしていただいて。
1: そうですね、
0: 5月はね、うん、紫外線意外と強いと言われていますので、はい、気をつけて皆さん過ごしていきましょう、うん、さてあっという間のゴールデンウィーク、もう旅行にまたイベント家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか、うん、混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、うん、車運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、うん、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートなんかご飯とおかずとみたいのね、あったりとかもするし、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。

0: なんだったら着く前にもこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です。もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、赤ちゃんや動物の動画とか、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、昔のとかも見れたりするから、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね。
0: 本当に本当に思う。
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね。
0: 本当、お母さんすごかったんだなって思うよね。いや、
1: 思う、本当に思う。
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: 本当に。
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。イエーイ。まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、ということで、リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。もう
1: 最高、本当に、
0: 憧れの東京に思いを馳せていました、などなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう。
1: そうなんですよ。いや、でもね、ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、皆さん王道でも OK です。ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブラニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.co.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。ありがとうございます。疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。うん、本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確か

0: れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れてて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けないよね。
1: そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機ね、うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなの。私あのこのバードの忘年会でそうだ、あのゴリラの一撃でしたっけ、
0: そうそうそうそう一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、はい、超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここ
1: そうですね、はい、
0: うちの子あのボタンを押すとブヒって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど、
1: それは可愛い、
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、はい、そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くてお風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です。入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい、そう
0: 最近はねシュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そうあのねむせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ。
0: お肌に合わないとかではなく
1: 違うの、なんかね咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうねあれ。
0: そんなことがあるんだね。あ
1: のこれ強いのか合わないのか自分が、うんう
0: んうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、薬草っていうの、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、薬湯みたいな。
1: あ、そう薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な
0: 薬湯といえばって感じ。
1: そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感あるよね、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして一時それ使ってましたね、
0: はいはい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネームルーラさん、ありがとうございます、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね。近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、すがすがしい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、保湿ね、内側からも大事だけど
1: 保湿です。
0: 保湿と紫外線は、
1: うん、そうだね、
0: しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、プラサタ川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。プラサタ川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひプラサタ川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速行ってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと猫背さようなら。ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、あー極楽。ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきます。
1: いいな
0: ーいいな、行きたい、
1: それいいなー。
0: ほんと猫背はどうにかしたいんですよね、私も。気をつけててもついなっちゃうから、ね、
1: 猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな。
0: ねえ、どう、
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああうまい、すすれ

0: れば忘れる重力を、ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き。やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする。さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる。ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いします。そう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなるとって腰が確かに重い時もあるんだよね、うんうんうん、はい、うん、続けて、疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ
0: 疲れたかも。段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納。あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが。そんな時、座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝。のび太くんもきっとおすすめです。
1: 確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てる ね。あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん、
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん。
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に。
0: そうだよ。すごいのび太くん。
1: すごいんですよ、のび太くんは。
0: さすが、はい、続けて、疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人。ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、おろしのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に120ミリリットルの足りないくらいがちょうどいい。確かに。でも疲れが溜まってる時は500ミリリットルのペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど。
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って。
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、はい、続けて、疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった、口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった。ほんと天使でした。改めて見ると、この子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなぁと思います。あ、こっそりビデオ見てるの、娘たちには内緒ですよ。
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたらもうついつい時間経っちゃうんですよね。
0: 確かに、
1: そう、
0: あっという間だもんね。
1: この頃可愛かったなーなんてね。
0: ね、今も可愛いけど。
1: そう。
0: やっぱりね、
1: 喋らないぐらいが可愛いな
0: って。それ子供を持ってる友達みんな言う。
1: みんな言うよね。
0: 口ばっか達者になって。
1: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
0: うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネームはい喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京もね、だいたい25度ぐらいということですけどね。そうですね、はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ洗って拭いて

軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。杏の木

0: 美味しいから、
1: そうだよね、
0: すごい美味しいもんね。
1: 本当に疲れもね、
0: ぶっ飛ぶよ、
1: ぶっ飛ぶよね、
0: うん、ぶっ飛びます。
1: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
0: あ、そうなんだ。
1: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に使ってます。
0: それやっぱ効くの？
1: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる。
0: なるほどね。
1: うん、すごい気持ちいいなって思います。
0: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
1: そうだね、
0: 耳温活もぜひやってみてください。
1: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、じゃあさみさんの方もいつお願いします。
0: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキューンとキューンと元気になるんです。あんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの華々しい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみーちゃん、ニンニク注射経験ありますか？ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
1: 私も経験ないんですよね。でも本当に疲れぶっ飛ぶって言いますよね、
0: うん、あのビタミン注射は確かやったことあった気がするんですけど、うん、ニンニクはね、なんかすごい匂いがあるっていうのを聞いてちょっとまだ勇気出ずにやってるんですけど、
1: そうですね、やるタイミングがちょっとね、うん、
0: で今ってもしかしたら全然匂いないのかな。
1: そうかもしれない ね、進化してね、
0: うん、でもね、やっぱウコンがウコンが効くよと。
1: そうね、お酒飲む前とかも ね、いいって言いますしね、
0: は
1: い、
0: そしてあんこ餅っていうね、う、疲れの華々しい時にはニンニク注射。
1: 疲れ華々しいってすごいよね。
0: 初めて聞く表現ですね。さすが広島の五蔵六さんはね、表現が面白 い、
1: 面白い。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
0: わかる、あんこをする時あるよね。
1: ある、うん、もうすごい疲れてんだろうなって思う。
0: ワールは、ね、欲しい時あるんだよね。
1: チョコじゃないんだよなみたいな。
0: わかる、そうなのよ。
1: そうあるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね。土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、うん、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
0: 嬉しい
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
0: うん、嬉しいな、
1: ね、嬉しいな。
0: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
1: ね、うん、今日も一応あのお昼12時頃を、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
0: もしちょっとずれた場合、あ、なんかあったなって感じてください。皆さん、あ、ブラサタの2人に何かあったなっていう。
1: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろあるので、ね、
0: いろいろあるんで、はいはい、
1: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も、ね、いらっしゃるかもしれません、ね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございます。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、うん、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時小6の娘が作ってくれるカレーライスです。
1: え、
0: ちょっと甘めだけど仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。え、だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと、季節で変わります。けど彼らはやることなすことほぼ初めてなので、楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり、疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさて、どこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいます、ということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや、本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: 一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとか、なかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね。

0: しこの経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね
0: 今となってはね、
1: うん、
0: いや本当に、
1: だって普通にはできないもん。やっぱ東京にいると特に、
0: うん、
1: ね、その農業体験とかっていうのが、
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから、
0: やりたくてもできないって感じなのね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この環境が
1: 羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームが素敵ですね。
0: かわいい。とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに
1: 、はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているので、タイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると、時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょ
0: うね、
1: そうだ
0: よね、
1: きっとね、うんうん、
0: とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、ね、
0: お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きで、ただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: こ
0: んな
1: 勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとぼーっとしちゃうの本当に、
1: はいはい、
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられない、あの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね、
0: そうね、あ、そう、あの水槽すごいよね、やっぱり。
1: やっぱね、規模が違って、
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが、
0: ね、
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あ、こんなに大きいんだって本当に、
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね。
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな。近くにそういう水族館があると、
1: 近くにあるっていいな。
0: いいよね。
1: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする。
1: すごい面白かった。
0: ね、
1: いろんな水族館があって。
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれないね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: いろんな地域でね、
1: はい、
0: そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七井ロールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、
1: うんうんうん、
0: 実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様々ですよ、ということで、
1: いや素敵ですね、
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ね
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、あ、じゃあちょっと最近ね、頭のマッサージすごいしてくれるの、
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、うん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって、いいよとか言ってやってくれる、
0: 羨ましい、うん、いいな、頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな、こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日過ごせますように、ということで、フェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: あ、ほんと、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き、
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね、
0: 多い、うん、多い
1: そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う、
0: うん、うん、
1: あとあの抹茶も好きですけどね、
0: 抹茶もすごい、ね

0: きだもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、はい、疲れ癒されます。さあまだまだ今日のテーマ疲れた時の救世主であなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバーのラジオンスでEverybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本と

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコをコスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: 切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので、匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても、体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは、6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら、
0: どこまでお安くなりますか。
1: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
0: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら、試さないではないですよね。
1: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

県南地域のことがよくわかる茨城新聞。市町村の動き、企業の活動、身近な事件事故、文化スポーツまで、地域に密着した記事をたっぷり詰め込んでいます。県南地域を知るなら茨城新聞、1ヶ月3,300円。ご購読のお申し込みは電話029-822-4567 822-4567、茨城新聞土浦つくば支社まで。FM 悠々、午前11時です。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ、今日のね、東京ハンズもすっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時、7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました。ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、うん、
1: はい。
0: なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるのは私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、入ってるんだって。
0: そうなのよ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか
1: ね、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん。でもね、水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでもね、解消してくれたらいいな、なんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里というね、うんうん、お風呂
0: さん、いいよね、あそこね、
1: すごくいいです。海の本当に真横なので、ね、うんうんうん、休憩するところでもね、海見えたりするので、うん、すごく気持ちよかったです、
0: うん、あんまりね、検索というか、その幕張のお風呂っていうのはイメージなかったんですけど、う
1: ん、私もお兄さんに調べていただいて連れて行ってもらったんですけど、
0: ね、結構いいなと思いましたね、
1: はい。
0: あと私もブログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干
1: 狩り、潮干狩りね今どうしたと思って、
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど、
1: 子供みたいになっちゃった
0: ね、潮干狩り逆になっちゃいましたねもうね、網いっぱい取ってらっしゃる方もいて、本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとね、たまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい、
0: そう、ヤギとかね、ゾウガメとかに餌やりができたんですけど、餌やりの時にね、私ゾウガメに噛まれまして、
1: 噛めって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います
1: うまいね
0: ということで、ちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもね、ゴールデンウィーク、旅行にイベント、そして家族サービスなどなど、全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど、正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より

0: かれているなんてこともありますよね、ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない。
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから、
1: そうなの、やだ本当。
0: なんてこともありますよね、はい、まあ、そんな時の救世主、冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう、
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、この特定のね、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね、結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: 結構ありますよ、
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。そうで
0: 本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもあります。だいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね。
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、まあ、などなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが、5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい、あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: に疲れていても子供の存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。さあ今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、まあ、それがブラサタらしいというか、
1: そう、うん、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、ね、だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ、本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやそんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます、はい、宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
1: うん、
0: こちらかゾウガメに噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございますそしてコメディティフリークさんが、はい、こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります
1: そうなんだ
0: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね、アサミさん。
0: そうかな、取ってる人すごい
1: あれ
0: ものすごい取ってる人いたのこの人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね、でも掘らないと分かんないからね。
0: だからこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、ね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて先ほどねほら、アイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、ハーゲンダッツ

0: ないですね。
1: アイスの日なんですね。
0: 5月9日。
1: そう。
0: そうなんだね。
1: で、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場バーハイ道場か、
0: バーハイ道場
1: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓のあずきまんじゅうという、
0: あずきまんじゅうね、
1: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります毎晩食べてんですか。
0: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
1: いや、あずきまんじゅう一時ハマったことある。あのちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
0: そうそうそう、プクッとした
1: ね。そうだよね、
0: あの、はい、棒アイスなんだけど、
1: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
0: そうそうそうそう。
1: うっかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、う
0: ん、気をつけないとね
1: そうだよね。でも確かにあれは美味しい。
0: 美味しい。
1: あずきってでもあれともう一個あれか、
0: あずきバーね。
1: バーね。そうだ、
0: そうそう、
1: あんまないんだよね、あずきシリーズってね。
0: 確かに
1: 考えてみたら、ね、
0: もうあずきといえばのあずきバーっていう感じするもんね。
1: そうだよ
0: ね、
1: そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時に染みるんですよね
0: やっぱり、うん、どうしてもあずきとかあんことかにいっちゃうんだね。
1: そう、いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあ、そしてこちらはですね、ラジオネームルンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
0: はい、
1: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、
0: うん、
1: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね。あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
0: そうです ね、
1: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
0: 本当に最強。
1: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕です、ということで、
0: うん、
1: これが疲れた時の救世主。まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
0: うん、本当にな
1: んかこう頭の中を整理するというか。
0: そうだね、今の時期、うん、特にすごく気持ちよくないですか、うん
1: ね、
0: 新緑の青と、
1: そうだよ、
0: ね、ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて。
1: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
0: うん、
1: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー。彼女のサックス、作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聴いてみてください。音楽の世界が広がりますよ、ということで、そう、土曜日のね、
0: はい
1: はい、あのまあ、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日 の、 あの 9時半ぐらいかな、
0: うん、
1: からあの小林香織さん番組やられているということで、
0: ミュージックバードで
1: ね、はい、同じ土曜チーム、
0: そうだね
1: という勝手にね
0: 生ではないかもしれませんが、
1: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しいと思っておりますが、
0: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね。
1: ね、うん、サックスもいいよね。
0: いい音がやっぱりね、
1: うん、そう、ピアノも好きなんですけど、
0: うん、
1: サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
0: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
1: うん、あの人気だよねサックスってね、うん、とても、
0: うん、
1: なんかジャズとかさ夜とかに聴いたらさ、あ、でもそう、私意外とジャズ聴きながら原稿書いてんですよ。
0: おお、おしゃれ。
1: 意外とね、
0: うん、意外とね
1: 集中できるんですよね、なんだか。やっぱジャズってそういう効果あるのかな。
0: あるのかもしれないね、
1: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聴いて指揮者になったかのようにあのエア指揮するんですって
0: あれじゃん、結婚できない男みたいな、うん、阿部寛さん、
1: 阿部寛さんだ ね、
0: まさにね。
1: そうするとすごいリフレッシュできるらしい、クワーってやるから。
0: 確かにね、
1: そうそうそうそう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね。はい、今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね。私もそうなんですが、

暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題でですね、
2: 機材の問題で
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですねなるべく早く、はい、解消問題解決できるように努めてまいり

0: ます。はい。ということで今日の師匠どなたでしょうか。
1: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
0: これは厳しい。これは厳しい。
1: ゴールデンウィーク明けに。
0: ああ、これはすごい修行ですね、これは。どんな修行だ。これは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。あの私が読むとね。
1: さすが神様。
0: はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい。お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。超高架橋脚。あと1回ですか。超高架橋脚脚。中高架橋脚脚。超高架橋脚脚。
2: 難しいね。
1: 一個もさ、橋脚って言えてないんだよ。橋脚なのずっと。
0: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚。
1: そう。
0: 中高架橋橋脚。超高架橋橋脚。橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。
1: い
0: やこれはね難しい。
1: ね。
0: これさ。これをさらっと言える方やっぱすごいですね。
1: すごいよね。
0: うん、
1: なかなか超高架橋橋脚。どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな。
0: うん、そうこれやっぱ置きに行っても
1: そうなのよ。
0: うん、そうなんですよね。だいぶ。だいぶこれスローに行ったんですけど。お気に入っても噛んでしまいました。
1: お気に入っても噛む。さすが神様。
0: すごいですね。この師匠のお題はすごい。
1: 素晴らしい。
0: これはなかなかの、 あのインパクトでした。神戸の雄二師匠ありがとうございます。
1: 1ポイントでございます。1
0: ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいております。
1: はい、いただいております。
0: ありがとうございます。それではですね少しお待ちください。
1: 結果
0: ただ必ず送りますから。
1: はい、
0: はい、このコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは神スマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌詞しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ、
0: はい、はい、お送りしたのはちょっと程遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘレン、Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神スマのコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回ですかって本当にすごい X で皆さん反応してくださって、ね、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だった
0: そう大渋滞でしたね本当にこうなんか防線に見えてくるね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニー、朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ、
1: パルケスパーニャにいるのかな、
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでヤバ T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思ったら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきましたやっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか、うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気ですここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツ

0: がすっかりやる気をなくしています。雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか。雇用主としては ね、やっぱりね、
1: それは

0: いいところだよね。
1: いや素晴らしいよ本当に。
0: でもいいなスペイン村
1: ね、楽しそう、うん、確かにホテルのベッドはもう本当気持ちいいよね。
0: これね本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そうたまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、でもねあのやっぱそこそこのこう年齢とともに
1: そう、ねう
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように
1: もう本当にあの高速バスでは無理です、ね、深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね本当に大泉さんじゃないけど
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね体のね、うん、さあそしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっていますラジオネームアナポチさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね、
1: うん、
0: そうお昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: 午後の仕事の
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね、うん、私もやってます。勝手に取り入れてます家で
1: 私は15分じゃ収まらず
0: えでもやったことないでしょ15分は。
1: ちゃんとはない
0: ないよね。
1: 寝ちゃう。
0: 一回やってみてあのちゃんとタイマーかけて15分ぐらいで起きるっていうのをやってみてください、うん、ぜひ。
1: いける。
0: いけるいける
1: 本当、
0: うん、いけますよ。
1: 寝ちゃうんだよな
0: 本当
1: 甘いもの取りすぎてる気がするのもね私。あそれはちょっと気をつけなきゃなって思うんですけど、
0: うんうんうんうん、まあでもね甘いものもいいけど、
1: うん、
0: でも本当に体がなんか疲れた、脳が疲れたなって時はちょっとショートスリープおすすめですよ、うん、あの危ういなって方は周りに声かけてねって言って
1: そうね
0: 、うん、何が何でも起こしてくださいっていうね。さあそしてこちらラジオネームさすらいの六甲おろしさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘、うん、少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう、まさに救世主
1: ね。
0: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全ては骨盤にあるというかね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
1: はまっていくんだね。
0: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね
1: 本当に。
0: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
1: もうね下っ腹が引っ込まないんですよ。
0: わかる。
1: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
0: ね、姿勢もあると思う多分ね。
1: なるべくうう、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うんうん、骨盤矯正をしてるんですけど。
0: そうね、
1: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、ね、
0: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、熊本のしゅうさんありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるライブエイドのパフォーマンスを見ること、
1: うん、
0: これまで一体何度見たことか数えきれません。クイーンのライブには武道館、福岡などでは数々生さ

0: 成しましたが、
1: おすごい、
0: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる。この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るとね、
1: もう同じ気持ちです
0: っていうことですよね、うん。今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました、まあ、ちょっとねクイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン Your My Best Friend。

0: っともっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございますさあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですがオールワークスなどでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まであと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい
0: はい、何かあったと、ね、
1: もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTube はなちょっとななんていう方はぜひ、ね、YouTube NG なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取。

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね、これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
1: 心の休憩室のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと

ないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。でサボってみてわかることもあるんですよね。でそれはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りでやっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せ

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: お車の購入相談は茨城トヨペット牛久南店までお問い合わせください。電話番号は029-873-3936、 029-873-3936。電話番号は029。

0: 8733936、お客様と一生涯笑顔のお付き合い、茨城トヨペット牛久南店。
1: FM ゆうゆう、正午です。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね、初ガツオとかイサキとかシラス、最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わるボランティア始めてみませんか。初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは

u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 e メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもね、ちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。え、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのは、すごいこのボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗鬆症検診、貴重なチャンス見逃していませんか。こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方、こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい、なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗鬆症検診は30歳以上の5歳節目の方、なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯骨検診行っていますか。ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、歯医者行ってないなとか思った方ね、きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは、歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり、歯を支えている骨が溶けてしまう病気です。こちらね、歯を失うだけじゃなくて、口腔内で歯周病菌がうじゃうじゃうじゃうじゃ増えると、歯周病菌とかね、炎症物質が血流に乗ってまさかの全身に運ばれて、脳卒中だったりとか心臓病とか様々な病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思って
ぜひご利用ください。

またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗しょう症ですよね。骨粗しょう症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗しょう症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗しょう症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには骨粗しょう症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗しょう症は5年に一度ということで、このね自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんかまあ自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれねちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね、ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分に、未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗しょう症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: 美味しい、楽しい、牛久。
1: こんにちは、牛久市長です。今日も沼田和俊牛久市長にお話を伺ってまいります。聞き手は亀田、亀ちゃんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、
2: はい、
1: 5月、
2: はい、ってことになってるんですね。
1: なってるんです、はい、そう。なので脳みそを切り替えていかないといけないわけなんですけれども、はい、さあ、
2: うん、
1: 今日は、
2: うん、
1: 市長にどうしても見ていただきたいものがあって、
2: うん、
1: 私のプチ自慢なんですが、はい、はい、何かお分かりですか？
2: 官邸団のね、
1: はい、
2: 中央障害学習センターでやる市長官邸の当選はがきね、
1: はい、
2: はいはい、
1: おめでとうございます。ありがとうございます、
2: はい、おめでとうございます。
1: これはあれですか、やっぱり市長の何か見えない神の光とか
2: あるわけないですよ。
1: そうですよね、
2: ノータッチですね。
1: 確かに。
2: これは番組で決めるんですよね。あ、違うのかな。
1: なんか一応市役所に。
2: あ、そうなんだ。
1: 送りました、はい、
2: ありがとうございます。初めて知りました。
1: そうそう、市長これ、収録しているのが4月21日で、
2: うん、
1: 昨日の夕方、
2: はいはい、
1: ポストに届いたので。
2: あ、そうなんだ、
1: はい、なのでラッキーな方はきっと、はいはい、
2: そうですね、
1: 手にしていると思うんです。
2: ラッキーですよね、
1: はい、最近、うん、メディアでの牛久市の活躍が、うん、はい、本当に多いですよね。
2: ありがとうございます、
1: はい、
2: ありがとうございます。これは職員頑張ってんですよ。
1: はい、
2: 職員も頑張ってて、
1: はい、市長ももちろん頑張っていて、
2: いやいやいや、はい、ね、わし以上に職員が頑張ってんです、
1: はい、
2: その成果が、
1: はい、
2: ここに来てね、花が開きまくってるという感じですかね。
1: 本当に春休みから開き、うん、もう本当いい意味の、うん、まあ、束手箱っていうんですか、
2: はいはいはいはい、
1: があって、こうパカーッと開くと、うん、ものすごい勢いがあるっていう。
2: そうですよね、続きますよね、
1: うん、
2: この他にもね、ロケも随分やってますからね。
1: あ、
2: 某というかね、NHK の連続テレビ小説もロケ終わりましたし、まだ放送はまだなのかな、はい、ただ一部ですけどね、あれはね、
1: 前回も、うん、
2: アンパンね、
1: はい、
2: うん、
1: ここね、牛久市がっていうことだったんですけれども、ね、うん、ご飯が食べられなくて、
2: うんうんうん、
1: タンポポか何かを食べてるシーンがっていうことでしたよね。
2: 戦時中のね、
1: はい、
2: うん、あの風景はまさしく牛久でしたね。
1: これが見つけづらいんですが、うん、今回は見つけやすいんですか？
2: 見つけやすいんじゃないですかね、今回はね。
1: あ、シャトーが映るとか。
2: いや、それはノーコメントだけども、
1: はい、
2: うん、ね、
1: あ、わかりました。
2: 今の時点では言えない、言っちゃ、言えない、言わない方がいいね。
1: そうですね、どうなるかわからない、突然、はいはいはい、突然、
2: ね、
1: 放送中止になるかもしれない、
2: うん、
1: ただ牛久大仏は難しいですよね。
2: いや、わかんないですよね、
1: あの時代で、きっと、
2: うん、うん、まあね、
1: はい、
2: あの時代、あの時代ね、
1: 明治ぐらいだ、牛久大仏、
2: それも言えないな。
1: あれ、あれ、
2: ヒント言えない。
1: あ、わかりました、はい、でもちょっとテレビとこの放送ダブルで楽しんでいただいて、これのことだって思って
2: もらいます、ね、いっぱい言えないですけど、まだ放送終わってないから言えないですけど、いっぱいロケは来てますよ。
1: わかりました、
2: 来てる、
1: はい、うん、じゃあ、5月も6月もこう、うん、きっと、
2: うんうん、
1: はい、進んでいくだろうなと。
2: そうですね、この間みたいにね、ずっと流れるようなこう特集の移り方ではないかもしれないけれども、
1: はい、
2: まあ出てますよ、いっぱい。
1: シャトーがすごいことになってますもんね。
2: あ、ね、あれはあれでね、いろいろ今までシャトーにね、こう、うん、来てくださいよと、市外の方も県外の方もいっぱいこうね、シャトーに来て、

0: シャトーの知名度上げるってことで行ってて、来たら来たでちょっといろいろ課題が見えてくるんですね。
1: そうなんですね。
0: そうやっぱりね、スタッフも足らないし、ましてやこのシャトーの前の通りが交通麻痺になるとは想定しなかったですよね。
1: まあ確かに広い道ではないですもんね、
0: 今までそんなことなかったんですもん、
1: はい、
0: もう想定外だから、あれは今後の課題ですよね。
1: まあ嬉しい悲鳴ですが、
0: まあそうですね、
1: っていうところですね。
0: まあ施設の中もそうですけどね、もっと充実させなくちゃいけないし、
1: はい、
0: ね、リピーターはね、増やさなくちゃいけないですからね、はい、手抜くことはなかなかできない、ね、
1: はい、あ、いい課題ができましたね、
0: そうはい、
1: じゃあぜひ今後も見守っていただきたい。
0: そうですね。
1: そして最近、あのタカ&トシっていうことで、あのテレビを見ていたら、もう大仏ドーン、
0: そうですね、
1: あと市内のお店屋さんも、
0: はいはいはい、
1: なかなか長い時間をかけて放送されてましたね。
0: ありがたいですよね、本当ありがたい、
1: はい、
0: うん、
1: あの行ってみたくなりました、お店屋さんに、
0: はいはいはい、
1: あのラップで出ている方とかも行ったらやってくれるのかなとか、ちょっと期待しちゃいます。
0: まあテレビ見てる方はね、見た方は期待するのかもしれないですよね、はい、リクエストをいくつ、その方たちが言ってるたんびにリクエストしてたら結構大変でしょうね。
1: そうですか、そうか、ね、はい、なので皆さん節度を持って、
0: そうはい、
1: 牛久のね、あの、まあ、代表して美味しいお店屋さんがね、
0: まああやってね、牛久がこうテレビ出るって誇らしいじゃないですか。
1: 誇らしい、
0: ね、
1: またまたって感じで、
0: いい PR にもなるし、
1: はい、
0: まあそういった意味では、あ、結構あちこち集まり行きますけど、皆さん喜んでますよね。
1: あ、やっぱり、あと、いや、あの知り合いがテレビに出たりすると、
0: そう
1: 嬉しいんですよね、はい、
0: そうですか、また市長さん出るかと思って見てたって言って、いや私毎回出てませんよと
1: 確かにね、まあ、でもちょっとでも映ると嬉しいんですけど ね、
0: ちゃんと仕事をしなくちゃいけない、まあそれも仕事なのかもしれないですけど、見方によってはね、
1: さあこうやって牛久市が盛り上がっているのも、やっぱり6月の1日の日が特別な日であるからっていうのもあるんですよね、
0: 6月はあれなんですよ、40周年、
1: はい、
0: 市政施行40周年になるんで、まあ1年かけてね、いろいろこうイベントは今後も続けていくんですけど、
1: 特にその6月には何かあるんですか、来月になるんですか、
0: まあ式典と、まあ、クイズにこう長けてるタレントさんを呼んでっていう、ね、
1: なんかいろいろパッパと思い浮かんじゃうんですけれども、
0: ただ私は世代的にちょっと分かんなかったんだけど、でも若い人は知ってるみたいですね。
1: じゃあ私もわからないかもしれないですね。
0: 須貝俊樹さんっていう、
1: 全然わかんないよ。
0: そう
1: 須貝俊樹
0: クイズ王、あと山本義明さんっていう、
1: はい、
0: テレビに出てるクイズタレント、
1: はい、勉強しときます、
0: はい、
1: これがじゃあ5月1日号、皆さんきっともうお手元にあると思うんですけれども、
0: はい、
1: ぜひ、あ、このことだって思いながら、はい、ご覧になってください。
0: あとは5月のはまた去年に引き続きカッパ大根のかつらむき大会が京都で行う。
1: 京都って、なんとなくこう伝統があって、いろんなこの厳選素材、厳選する眼力がありそうな気がするんですが、
0: そうですね、いや向こうの料理人の方が去年主催者か、主催者が、その方も料理人なんですけど、まあ、高評価でしたよね、カッパ大根もね、
1: はい、
0: 高評価、
1: やっぱ分かる人が見れば分かるんですね。
0: そうなんでしょうね、京野菜にも負けない、
1: はい、
0: 牛久が誇る、
1: 実際美味しいですね。
0: まあ美味しいですよね、ただ数量はね、やっぱ牛久の市民の方までちょっと行き届かない、ね、数量しかないから、
1: はい、
0: 今後ちょっと生産者が新たに3人増えるから、ね、数量は、まあ、若干増えるんでしょうけど、
1: はい、ぜひあの、インスタをフォローしていただいて、よくあの、出ているのでね、ご覧になっていただいて、早めにご賞味ください、はい、ありがとうございます。牛久市の花は
0: 菊の花、
1: 牛久市の木は
0: 金木犀、
1: 牛久市の鳥は
0: ウグイス、
1: 牛久市庁舎の

0: 外観は
1: ロゼカラ
0: ー。日本ワイン発祥の地
1: 牛久市。
0: リクエストコーナーです。
1: はい、
0: 今日の曲が、
1: うん、
0: はい、
1: 最近ちょっとよく聞いてるんですよ。
0: はい、
1: うん、
0: まあ切ってるわけではなくなっちゃった。
1: ない、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ネタ切れです、はい、
0: どんどん
1: マキさんネタ切れです
0: どんどん新曲出してもらわないとですね。
1: そうですね、
0: じゃあね、
1: そう、
0: はい、さあというわけで、
1: うん、
0: なんと、
1: うん、
0: 日本を飛び出し、
1: はい、
0: はい、今お聞きになっているのが、
1: 今ねハマってるのはハントリックスのゴールデン聞いてるんですよ。
0: ハントリックスって私知らない、
1: うん、私もこれで初めて知ったんですよ。よくインスタでね、はい、こう流れてくるんですよね。
0: はあ、うん、これどういうものなんですか。
1: わからない、
0: わからないけど
1: もうね背伸びしない、わからない、
0: わからないけど、
1: うん、
0: 今市長の中で流行っている。
1: そう、
0: はい、
1: そう。
0: で市長やっぱりインスタとかももちろん、ね、
1: うん、
0: 発信もされてるから、
1: はいはいはい、
0: 目に留まるんですね、こういったもの。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、
0: どこの国の方々なんですか。
1: アメリカに住んでる韓国の方なんですかね。
0: じゃあ
1: ないですね、
0: 海外で活躍している
1: 人、うん、高いですよ、この音域がねすごく高い歌でね。
0: はい、
1: うん、私基本的にこう高い、
0: はい、
1: 高めのやつ好きなんで。
0: 確かに、
1: うん、はい、だからこう目に留まったのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: はい。でその曲もそうだし、
1: うん、
0: 動画とかもなんか個性的だったりするんですか。
1: この歌をこう、うん、歌ってる一般の人とか他のなんか著名人のやつをこう見て、
0: はい、
1: あこの人こういう音域なんだ、こういうこう見比べてるそう寝る前にね、
0: はいはいはい、はい、うん、あ元祖じゃなくって、
1: そうそう、オリジナルじゃなくてね、
0: はい、
1: うん、
0: そっかそっか、
1: そう、女性の曲なんだけれども、
0: はい、
1: 男性が歌っててこの雰囲気まで出んだとか、
0: はあ、
1: ね、うん、羨ましいよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 市長はあれですか、歌うとテノールなんで高めなんですか低めなんですか。
1: いや高くつられちゃうんですよね、高くね。
0: ああそっか、
1: もともと声がこう芯がない声なんで。
0: そうですか。
1: そうなんですよ。
0: とまあご自身では思うってことですよね、う
1: ん、
0: はい、
1: そう。だからなんかね高いこうビズの稲葉さんとかすごい音域高いじゃないですか。いや、
0: す
1: み
0: ません
1: 、何オクターブ出るんだっていうね、はい、
0: うん、
1: うん、ああいうのいいですよね。
0: それは、うん、あれはみんなカラオケ行って手出して、
1: うん、
0: ひどい目に遭う、
1: そう、やけどして帰ってくるっていう
0: 歌えないです。
1: そうそうそうそう、
0: はい、
1: うん、
0: というわけで市長のちょっと憧れも混じっているという曲で、
1: でもいい 曲ですよ、
0: はい
1: はい、
0: では曲振りをお願いいたします。
1: はい、ハントリックスのゴールデン。

0: メールコーナー、
1: はい
0: はい、
1: 今回のこの5月のメッセージテーマが、うんはい、
0: 前回ねあの4月だったから桜なんですよね、
1: はい
0: はい、
1: きっと皆さんお出かけになってるので、うん、いい反省会が
0: そうですね、
1: はいはい、できるんじゃないかと思うんですが、市長に最初にお伺いしたいんですけれども、うん、あの桜を見に海外からテラビシから、
0: うんうん、はいはいはい、
1: はい、
0: 喜んでましたよ
1: 桜当たりましたね
0: そう、はい、まあ持ちましたよ ね、 なんとかね、
1: はい、
0: 1日ずれたからねどうなっちゃうのかなと思ってね、
1: 牛久シャトーに足を運んでいただいて
0: そうそうそう、
1: うん、いかがでしたか皆さんの
0: 話いや喜んでましたよ、うん、すごい喜んでた
1: ジョージアに桜はないんですか
0: いやテラビはね、はい、何本か確かあったんです

0: はい、
1: ただやっぱりこう何本かだからね、うん、あのこうシャトーとか大仏みたいに見応えはないじゃないですか、ね、
0: はい、
1: こういうもんだみたいなので終わっちゃう。
0: そうです
1: ね、ここまで先を放ってるとね、なかなかないんじゃないかな。
0: そしてやっぱりあれですもんね、木も樹齢何十年か重ねてるから、
1: そうそう、
0: 趣ありますよね、うん、
1: ただ古木になってきちゃってね、シャトーの桜もね、古くなってきて、やっぱり枝がこう風吹くと折れちゃったりですか、ああいうのはちょっと今後、まあ、植え替えっていうかね、新しいの植えて、そういうことはやってかないといけないんじゃないかなと思ってますよね。
0: ああ、そうかそうか、
1: うん、
0: じゃあこれで見納めではなくって未来につながっていく。
1: そうそうそうそう、だって去年も今年も大仏とシャトーでウェザーニュースの茨城県内桜名所ランキング 1,2 って独占してるんですよ。
0: すごいですよ ね、 ね、
1: そう、はあ、まあ今年はね、あの大仏が1、シャトーが2、去年がシャトーが1、うん、大仏が2でね入れ替わっちゃったんだけど
0: 何かが起きてるんですよ ね、 ねきっとね。
1: そうですね、
0: はい、うん、でも茨城県の中でも大名所ということなので、
1: そうですね、嬉しいですよ、
0: はいはい、さあ皆様の桜事情、うん、いきたいと思います、
1: はい、
0: では最初は満足さんなんですが、うん、
1: ないでしょう桜の
0: あれ、
1: ね、
0: ね、そういう
1: 桜の関したなんか思い出ってないでしょう彼は。
0: いや、あ、そう、ところがですね、うん、今回ちょっと
1: だって切ってる方じゃないですか。
0: あ、確かに今回なんて満足さん、ええ、ちゃんとしたメッセージ送っちゃってるんですよ、
1: はい、いつもちゃんとしてないのに ね、
0: ね、で、うん、いいんですかこれは視聴的には。いや
1: まだ見てもいないし聞いてもいないし。
0: わかりました、では参りましょう。コンクチワです、
1: はい、
0: せーの、
1: コンクチワ
0: 満足さんです、はい、メッセージテーマ桜、うん、佐藤の桜もいいし、うん、三日月橋あたりから伸びている並木、うんうん、桜並木もいい、ええ、
1: うん、
0: でも行く先々で偶然目に入る桜が一番いいなと思うようにもなりました、うんうん、自分の生活とともにある桜、
1: うん、
0: 自分だけが目をつけていると思い込んでいる桜ってありますよね、うん、といただきました、
1: うん、
0: はい、これだから突っ込めなくなっちゃったんですよ、
1: うん、
0: はい、
1: まあ
0: しみり、二人でしみり、まあ、まあだから名所の桜ももちろんいいけれども、うん、なんかこう桜と僕、
1: まあわかりますよ、なんかこう車運転しててたまたまこう桜の、いや街路樹的にねこう当てて鳥で、まあ、走ってた時にね、ああいいなと思った時もありましたよ、
0: はい、
1: うん、そうそう、でも毎年あるかって言ったら毎年はないかな。
0: あー、そっか、
1: うん、
0: はい、
1: そう
0: この
1: 真面目に答えていいのかな
0: そう、真面目に来たら真面目に行くしかないんです、うん、逃げ場がなくなってしまった我々なので、
1: はい、もう彼はほっといて次行きましょう、
0: ね、満足さんありがとうございました、はい、では参りましょう、
1: はい、
0: 畑の二人さんからです、
1: はい、
0: 市長さん、
1: はい、
0: 亀ちゃん、
1: はい、
0: 最近友人に、うんうん、牛久市長が40周年なのよと話しているよと皆さんにお話をすると、
1: はい、
0: この40周年ということを知らない人とか分かっていない人もいるので、うんうん、私はラジオを聞いていて詳しくなっているからちょっと自慢です、
1: うん、あ、なるほどねそう、意外と知らないんですよ、
0: はい、
1: 意外と知らなくて、あ、もうそんな経つんだみたいな、
0: だから、ね、畑の二人さん広報活動やってくださってるってことな、うん、
1: なるほどね、うんうん、ですからわしもその40周年なんですよと、当時私は小学校4年生でしたっていう話をするんですよ、
0: はい、
1: そうそうそう、
0: そうですよね、そう、うん、そう、皆さんも40年前を振り返るいい機会になりますよね、
1: うん、そうですよね、
0: はい、うん、そして桜は毎年シャトーの桜を見に行っています、
1: うんうん、
0: 今年もたくさんの人でしたが、いいですね、うん、テレビの影響ですね、
1: はい、ごめんなさい、なんか皆さんにね、付近住民の方にちょっと交通状態でね、ご迷惑をおかけしてしまいまして、本当に申し訳ないですよね、
0: はい、いや、ね、でも人がその時でも来てくれるのがやっぱり嬉しいですよね、
1: うん、ありがたいですね、
0: 桜とテレビが相まってということで、
1: うん、そうですね、
0: 市長さんすごかったですね、
1: はい、ありがとうございます、
0: 本当にシャトーの中に道の駅でもできたらいいですね、うん、本当はどこにかかってるかちょっと分からないですけど、なんかだからなんだろう、来てくださった方が何か買い物ができる場所が、うん、
1: まあ、ちょっとそれはね、道の駅はちょっと考えてないですけど、
0: はい、
1: ね、あのやっぱり

0: あれ市の持ち物じゃないんで、はい、でき今のところ多分できないんですよ、
1: はい、
0: できないと思うんです、はい、話はしてないですけど、はい、ただやっぱりショップを充実させるということはやっぱりそれも見えてきた課題ではありますよね。これは前から分かってはいたんですけど、はい、なお

0: そうそうそうそう、
1: 私が行った時、まあ、何回か足を運ばせていただいてるんですが、うん、行った時は鯉の餌と、うん、タケノコ売ってました。
0: あ、はい、はいはいはい、それは池川ですよね
1: 池川ね、はい、
0: そう池川ね、
1: はい、うん、なのでそんな感じで少しずつ、
0: そう
1: 一歩ずつ、
0: そうそうそうそう、もっとこう充実させていきたいなと思ってます。
1: わ、うん、かりました、はい、はい、このままじゃないよということなので、うん、
0: はい、
1: まあ、でもね、畑の二人さんも楽しんでいただけたようで、うん、
0: ちょっとね、資金の件もあるから、
1: はい、
0: ね、そこら辺も考えながらね、そう、
1: さすが市長がお話しされているから、はい、そういうことも分かって嬉しいです。
0: あ、はいはいはい、
1: ね、皆さんいろいろ意見はあっても、うん、なんかそのいろんな課題もあるっていうこと
0: で、うん、そうなんですね、うん、よくなんですぐやんねんだって、いやですからこれ牛久市所有じゃないんですけど、
1: ね、
0: やりたいのはやめよう、でそのやるにしてもお金どうすんだっていうから、ね、やっぱついてもあるじゃないですか、そういうのね、はい、うん、だからまあ少しずつでもね、まあ今言えるのは、まあこの放送になってる時にはもう解決してるんでしょうけど、池のその滝のポンプって2台あるんですよ。
1: はい、
0: 2台あって、実はこのテレビの時って1台しか直してないんですよ、
1: はい、
0: 1台が直せないんですよ、もう40年前のポンプなんで、
1: は
0: なんで、は
1: い、しくしかできた人だ
0: ったんですね、そうそうそうそう、はい、でその要はあのポンプが壊れないように交互運転になってた、それを1台で今回してるんで、はい、もう1台はちょっとお金かけても直さなくちゃいけないって言って、多分放送になってる時にはもう直ってるはずなんですよ、
1: はいはい、
0: だからそういったのをちょっとずつねこう行って滝が流れてないよってなっても、
1: うん、
0: ね、来てくださった方に申し訳ないんで、まあポンプをちゃんと直して、
1: はい、あ、そっか、そういうところも
0: そうそうそうそう、
1: いろんなもの直していかなきゃいけない。
0: そうなんです
1: よ。だからそこだって人力で流してるわけにいかないですもん、バケツリレーでね。
0: そうなんですよ。
1: わかります
0: 。鯉に餌あげれば水だって汚れる、汚れますよ。
1: そうだ。
0: ね、うん、そう、掃除だってやっぱりね、はい、滝止めてこう職員がやんなくちゃいけないし、ね、
1: そうそ
0: う
1: か、
0: うん、
1: はい、そう、はい、あの辺あの長靴履いて掃除されてる方いらっしゃいました。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: うん、で本当はあれ滝流すだけだって、いつもよく鯉がいて、
1: はい、
0: で生物飼うってことはフィルターもつけなくちゃいけないんですけど、あの池はそれを想定してないんで、フィルターだって今後つけるしかない。
1: あ、
0: ね、はい、まあ、いろいろ課題があるんですよ。
1: わかりました。
0: いっぱいあるんですよ。
1: なので皆さん温かい目で、
0: はい
1: はい、あの滝周辺をとか牛久シャトーを見守っていただきたいなと思います。さあ続きまして芋息子さんです、
0: はい、
1: 参りましょう。せーの、
2: こんくちは。
1: ラジオネーム芋息子です。桜エピソード、
0: うん、
1: 桜の季節になると近所にある桜スポットへ犬の散歩をしつつ見に行くのですが、
0: うん
1: うん、今年は開花が早かったり、
0: ね、
1: 大雨や雨で降るのが、
0: うん、
1: 雨で散るのが早く、あまり見ることができませんでした、
0: はい、
1: 田んぼの水面に鏡のように映る桜も見れる場所があるんですけれども、うん、はいはいはい、開花が早いと田んぼに水が張られる前だったりするので、うん、気象の変化でだんだんと桜も入学式ではなく卒業式の時期に咲くようになるのでしょうか。
0: その傾向ですよね。だって今年2日3日早かったんじゃないですか、なんか開花が
1: 早かったですよ ね。だから
0: そう、
1: はい、もう桜もきっとこれからは、
0: うん、早くなりそうですよね。
1: 早咲きの桜とかに変えていくんですかね。
0: ね、
1: はい、
0: そうだよね、
1: うん、なんか今この田んぼに水が張られる時に桜がっていうお話だったんですけども、
0: うん
1: うんうん、田んぼに水張るのってゴールデンウィーク前後っていう。
0: いや、ゴールデンウィークにみんな植えるんですよ、
1: はい、
0: 植えるんで、それの前にはこう水張って、まあ、準備はしておくんですけどね。ですから1ヶ月前ぐらいには皆さんこう白かいたりね、
1: はいはい、
0: あぜ作ったりしますよね、
1: はい、
0: これ
1: 桜との水の共演いいですね。
0: そうですよね。
1: 牛久市もキラキラ輝いて、このカモとかが田んぼにいたりする時期ですよね、
0: はいはいはい、そうですね、まあ、水面がねこう風吹いてなくてこう鏡のようになってる時がね、うん、非常にねいいですよね。
1: ですよね。
0: たまに牛久のもそういう時ありますけどね。
1: はいはいはい、うん、ということでね、うん、まあ、桜の思い出、
0: うん、
1: もう一つ最後にいただいております、はいはい、うどん県大好きさんです、はい、私の地元、うん、香川県の桜スポットで有名なのは、
0: うん、
1: 塩出山というところです。紫の雲が出る山なんですけれども、 香川県の西側にある山の上に

0: に桜のスポットがあります、うん、はいはい、毎年車で来る方が多く、うん、駐車するのにも事前の予約が必要なほど、うん、私は混むのが嫌いなので、うん、まだ行ったことがありません。超渋出山、
1: うん、初めて聞きましたね。
0: ですよね。私もちらっと調べてみたんですけれども、うん、半島にある、そうで浦島伝説が、うん、浦島太郎の伝説があるところなんですが、うん、あの玉手箱を開けると、うん、白い煙が出るじゃないですか、うんうん、あれがパーッと広がるとその白い煙が紫色の煙になったという伝説が、
1: うん、あ、なるほどね。
0: でそれが景色であるんですけれども、うん、すっごいすっごい綺麗なんですよ。こんな感じでポワーッ、
1: あ、本当だ、
0: はい、
1: へ
0: ー。で、あの市長の大好きな、うん、あのウェザーニュース、
1: うんうん、
0: でも、うん、この香川県の中でやっぱりランクインしているみたいで、
1: だから山下シャトだって言わなくちゃいけないでしょ
0: もちろん。
1: でもすごいね、綺麗、綺麗、うん、写真綺麗ですね、それね。
0: だからシャトの桜もいいけど、うん、香川のここもいいっていうことでね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね。
0: いろんな場所があるんですね。でもね、市長はもちろん
1: そうそうそう、シャト、
0: はい、
1: うん、ただあの東京行った時に千鳥ヶ淵見ると、ああいいなっていうね感じはしますよね、うん、
0: そう、皆さんぜひねお越しいただきたいです ね、うん、ですね、シャトにね、
1: はい、
0: というわけで、はい、メールコーナーでした、
1: はいはい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: さあ次回のメッセージテーマなんですけども、はい、何にしましょうか。
1: まあ市がね40周年なんで、40年前のあなたということで、
0: はい、はい、ぜひメッセージを思い出していただいて、ね、
1: 生まれてない人もいるかもしれない。
0: そうですよね。そしたらなんかお父さんお母さんに聞い
1: て、そうですね、
0: はい、
1: そうですね、
0: ぜひメッセージを送ってください、はい、うん、メールアドレス、うしくアットマーク fmuu.jp、 もしくは番組の公式のホームページから、うん、はい、ぜひメッセージをお寄せください、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: さあこんにちは、うしく市長です。うしく市長にお話を伺ってまいりました。さあ市長、何か最後にお伝えしたいことはございませんか。ありそう。
1: 次回は別府の話でもしようかな。
0: 別府。あ、
1: この間ね3日休ませていただいて、ちょっと別府行きまして、向こうの市長に会ってきまして、
0: はい、
1: まあ2年ぶりにやったのかな、1年半ぶりか、
0: はい、
1: 1年ぶり。まあいろいろ情報いいですね、やっぱね、違う土地の首長の話を聞くっていうのはすごく新鮮でしたね、
0: はい、あ、なんかどうやら牛久市に温泉ができそうな。
1: いやそれはそれはないやね。温泉ソムリエとしては、
0: はい、うん、
1: まあ堪能してきました。
0: あ、温泉ソムリエなんですね
1: 一応。
0: あれ、はい、ってことは本当に次回なんか面白い話が聞けそうなので、はい、よろしくお願いします、はい、さあ聞き手は亀田亀ちゃんでした。そして
1: 牛久市長沼田和俊でした。
0: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: お知らせですね。どんな風に変わったのですか？
1: 1つ目、1ポイントから利用できます。
0: 1ポイント1円でお買い物できるのですね。
1: 2つ目、スマホからの利用も可能になりました。
0: どひゃー、スマホでもポイントが貯まるのですね。
1: 3つ目、なんとポイント倍セールも実施します。
0: マジですか？偶数月15、16、17日はポイントが倍になるのですね。
1: 地域を元気にするカードです。カード利用者だけでなく加盟店も募集中です。
0: 詳しくは牛久商工会牛久スタンプ会事務局へ。

ンフェニのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはお知らせ、6月7日にサカスプ栄スプリング2026に出演させていただきます。お近くの方ぜひ遊びに来てください。それから6月27日に映画一人旅が公開になりまして、こちらの主題歌を、担当させていただいております。その主題歌思う旅という楽曲なんですが、6月17日に

リリースに決定いたしました。レコーディング自体は結構もう何年か前に済んでいるんですけど、ちょっとリリースに向けていろいろ仕込んでいきたいと思いますので、こちらも楽しみにしていてください。それから7月3日に、ライブバズフェスティバル2026、こちらが渋谷クワトロで行われます。台湾から来てるゲスタルト乙女さんや、お笑い芸人の永野さんなどなどいらっしゃって、とても楽しみです。詳細はウンフェニーの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニーのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。今月のメッセージテーマはこれって私の街だけ。こちらメッセージはメールでお待ちしています。メールアドレスはsparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。また私のインスタグラムでも随時募集しているので、そちらからでも、大丈夫です。メッセージテーマのやつプラス普通のお便りも募集しているので、よろしければ送ってください。ラジオネームとお聞きの放送局名も書いてもらえると嬉しいです。ということで今週もどうもありがとうございました。ここまでのお相手はウンフェニでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 今回は防災の専門家である松島さんが自宅で使っているおすすめの防災グッズや備蓄品を教えてください。
3: はい、今回は誰でも普段から使えて、災害時も役立ちそうなものを4点ご紹介します。
2: はい、お願いします。
3: 1つ目は保安灯なんですね。普段は廊下や階段、寝室などのコンセントに挿して、夜間の足元用の照明として使っているんですけども、センサーがついているので日中の明るい時は消えているんですけども、夜停電すると内蔵電池によって自動点灯してくれます。また取り外して携帯用の、電灯としても使用することができるんですね。
2: 要所要所に取り付けておけば停電時にも使える便利な防災グッズですね。これがあれば暗い中でわざわざ懐中電灯を探す手間もありませんしね。
3: はい。2つ目は防災クロックラジオです。これは時計とラジオと LED ライトの機能がついたもので、充電池も内蔵型のものと、乾電池、手回し充電などができます。普段はアナログ時計として使っているんですけども、停電してテレビが見られなくなっても、ラジオが聞ければ安心だと思います。また内蔵電池がなくなったとしても手回し充電もできますし、乾電池も使えるので、優れものなんですね。
2: やっぱり情報源としてラジオは大切ですね。それも電源が3通りならずっとラジオを聞いていられますしね。アナログ時計として普段から役に立ちますし、夜間少し明かりが欲しい時にちょっとした LED ライトとして使えるのもいいですね。これらを選ぶポイントってあります？
3: 電気製品なんですけど、信頼性を考慮して日本メーカーを使っていただきたいんです。生産国は海外でもいいんですけども、設計や、検品などを考慮すると長期間使える日本のメーカーをお勧めします。
2: あと2つは何でしょうか？
3: 1つは備蓄食料としてレトルトのお粥なんです。調理なしで食べられることもできますし、子供からお年寄りまで食べられますし、メーカーによって5年以上の賞味期限もあるんですね。最後は大人用の粉ミルクなんです。災害時に限らず、タンパク質からカルシウム、鉄分、ビタミン、乳酸菌など総合的な栄養素が牛乳以上に詰まっているんですね。できればこういったものをご用意していただきたいと思います。
2: 災害時だけでなく普段から使って慣れておくというのがポイントですね。防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。
4: 皆様の音楽活動をサポートします。
5: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
4: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。
6: FM 悠々午後1時です。

あの頃青春グラフィティ暦の上では立夏を迎え、季節は夏の入り口までやってきました。水を張った田んぼではカエルたちの活動がスタート、求愛の鳴き声が聞こえ始めたようです。長かった連休もこの週末で終了。緑の風に吹かれながらお休み疲れをリセットしましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴れマークオンパレードの土曜日です。最高気温は22度ですが、5月らしく風があるので体感温度はもう少し低めかもしれません。スーパーの果物売り場にはアメリカンチェリーがお目見えしていました。もうすぐ夏の扉開きそうですね。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。明日は母の日です。定番のプレゼント、カーネーションの生産地トップは長野県。日本だけでおよそ950種類の品種があり、カラーも豊富なのが特徴です。共通の花言葉は無垢で深い愛。キリストが処刑された際、聖母マリアが流した涙の後に咲いたとも言われているそうです。母への感謝、一輪に込めて伝えてみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。ゴールデンウィークもこの土日で完全終了です。あの頃族はお孫さんと過ごされた方も多いと思うんですが、孫は来てよし帰ってよし、子供たちにパワーを吸い取られてお疲れモードの方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。私は相方の実家大阪に帰りまして、家族でゆっくり過ごしてまいりました。小学生の甥っ子が一人、いますので、5日の日はですね、市内の鶴見区にある花博記念公園というところに行きました。これ1990年に開催された花博の跡地の公園なんですけれども、まあとにかく広い敷地の中に乗馬園とかキャンプ場があるスポットです。私にしては珍しくお天気にも恵まれ、芝生に座ってお弁当を食べたり、パークゴルフっていうのをねみんなでやったりして、とても平和な休日を過ごしてまいりました。俗に言う観光スポットには行かなかったので、あんまりこうね大阪感っていうのはなかったんですけど、関西に行くと必ずお土産で買うのが赤福です。まあ厳密にはこれ伊勢のお土産ですので大阪ではないんですけれども、こしあん好きとしては買わずにはいられない大好きなご当地スイーツとなっています。あの日持ちしないので帰ってきてねすぐに美味しくいただいたんですけれども、包装紙を開いたところで見つけた伊勢だよりというしおり、皆さんご存知でしょうか。知ってますか。今日スタジオに私持ってきたんですけど、 YouTube の方にはねご覧いただけると思います。縦8センチ横15センチ、表面にはツツジのイラストが書いてあって、裏には神宮ツツジについてその一言が添えられているんですけれども、よく見たら5月6日っていうね日にちが入ってるんです。これね、あの少しでも伊勢の景色に思いを馳せてもらえたらという思いで入れてある店主からの季節のお手紙なんだそうです。365日毎日違うものが入っているというのを、私あんなに赤福をいただいていたのに、あの色気より食い気で、今回初めて発見をいたしました。まあ、四季を大切にする日本人ならではのおもてなしだなと感動すると同時に、長谷園のお茶漬けに入っていた東海道53月カードを思い出しました。懐かしくなってちょっと調べてみたんですけど、あのカードの始まりっていうのは商品の検査確認の意味合いで封入されていた検印紙、検査の検に印刷の印に紙です。これが始まりルーツ。1952年に発売したお茶漬け海苔というのは当時は機械ではなくて人手をかけて作られていたそうで、商品の品質の確認印をした無地の検印紙に、まあ、文化普及の一助になればという思いで絵画を印刷したのが実はルーツ始まりなんだそうです。なんかあの母がね応募券を集めてセットのこうカードをもらっていたような記憶があるんですよね。その後ね休止とか復活があったんですけれども、今年の8月31日までプレゼントキャンペーンをやってるみたいです。あの昭和の時代っていうのは応募券をこうコツコツね、ベルマークなんていうのもありましたけど、コツコツ集めて何かをもらえる、そんな企画たくさんありました。今あのネットでこうワンクリックで当たり外れが分かるっていう時代ですけれども、それよりも時間をかけたことでなんかこうねゲットできた時の喜びとか価値が大きくなる、そんな時代だったのかもしれません。ゴールデンウィークの大阪土産から思わぬことを教えてもらったような気がする今年の連休でした。皆さんの発見や収穫がありましたらぜひ番組まで教えてください。初夏を思わせる週末、日差しの強さが増す分まだひんやりとした夜風にどこか大人の孤独感を覚える時期でもありますよね。そんな気分にぴったりのナンバーです。トムキャット、5月の夜の窓際で。

トルにある窓際、なんだか特別な場所ですよね。外の風を感じながら少し物思いにふけたり、昔のことを思い出したり。5月というのは爽やかさと揺らぎが同居している季節です。夏ほど開放的ではなく、春ほど慌ただしくない。だからこそ考え事が似合うのかもしれないですね。エネルギッシュなヒット曲のイメージが強いトムキャットですが、こんなに叙情的なポップロックも隠し味の一つ。風に揺れるカーテンや月の光、そんな5月の夜の静けさを切り取ったような世界観に思わず心がほどけそうなナンバーでした。今週の丘のセレクションは86年4月に発売されたシングル、ひとりぼっちの反乱軍の B 面、トムキャットで5月の夜の窓際ででした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

本日日大からは素敵なゲストをお迎えします。ご登場いただくのはあのグラではもうおなじみシンガーソングライターで作編曲家の林哲司さんです。哲司さんといえば作曲家アレンジャーとしてだけではなくブレーンの中心的存在スーパーバイザープロデューサーという立場で関わった杉山清貴&オメガトライブでの活躍は有名ですが、この度これまでリリースした楽曲の原音にフォーカスしたインストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードをリリースされました。

おなじみのオメトラサウンドの魅力がより際立つ作品に仕上がっています。そこで今週のテーマは、これがなくても魅力的。派手なメイクやアクセサリーで飾らなくても素敵な女性、シンプルな白い T シャツだけなのになぜかかっこいい人もいますよね。豪華さはないけど炊きたてご飯とお味噌汁だけでホッとする食卓、クーラーなしで扇風機と打ち水で乗り切った昭和の夏も恋しいですよね。なんといっても私たちはスマホや GPS がなくても魅力的なデートの待ち合わせ楽しんでいました。今日は引き算の美学、余計なものを取り除いたシンプルな魅力についてぜひ教えてください。なお本日は番組最後まで哲司さんにお付き合いいただきます。3時台は林哲司さんが作曲編曲をされている楽曲限定でリクエストを募集します。哲司さんへの質問やメッセージと合わせて送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミューセックバードドットシオドットジェピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはラジオネームさゆさん。これがなくても魅力的、ニンニクを使用していない餃子。2年くらい前になりますが、あるラーメン店に初めて入った時のこと、壁に貼られたメニューのニンニクを使用していないジャンボ餃子という文字が目に飛び込んできました。餃子イコールニンニクなのにニンニクを使用していない、やった。実は私、ニンニクの香ばしい香りは好きなんですが、食するのが少し苦手なんです。ニンニクを使用していないなんて、なんて魅力的なんでしょう。すっかり虜になってしまいました。それ以来月に 1、2度お店に通い、必ずジャンボ餃子を注文しています。もちろんのこと、我が家の手作り餃子もニンニク使用していません。家族にとってニンニクを使用していない餃子が魅力的なのかは疑問ですが、これは好み分かれるんじゃないでしょうか。ありますよ。でもあのデートの時にも食べられるとか、これからなんかね、あのランチでもいただけるニンニクを使用していない餃子とかってたまにあのお店にあったりしますけれども、いやもうこれは本当に個人の感想です。私はやっぱね、ニンニク大好きなので、絶対たっぷりニンニクが入っていてこそ餃子。もしもまあたまにありますけど、ニンニク入ってないって言うんだったら、じゃあ餃子は食べなくていいかなって思っちゃうかもしれない。これは賛否両論分かれるところではないでしょうか。鬼キャロさん、昨日8日、68歳になった鬼キャロです。ハッピーバースデーおめでとうございました。毎月第2と第4日曜日に奥静、静岡市の山奥の大沢というところの、あ、奥静ね、これね、15軒くらいの農家で縁側カフェが行われます。魅力は農家の素朴な縁側で、山里の自然や懐かしい景色を眺めながら、地元のお茶と手作りのお茶受けを楽しめる癒しと交流の空間です。親戚の家に遊びに行ったような落ち着く雰囲気で、地域の人々との温かい触れ合いも楽しめます。明日10日も新茶を買いがてら行きますよ。いいですね。やっぱりこう自然の中っていうのは、今回そのね、行ったあの花博の跡地の公園も、まあとにかく緑がいっぱいで、この新緑の季節っていうのは目にまぶしい緑っていうのがね、本当に心地よくて、目からこう栄養をもらってるような、そんな気がしますよね。あの東京都、まあ、都心、都会で生活をしてると便利さになんかこうかまけてしまうというか、あぐらをかいてしまって、よく行けないなと思うのは、仕事でね、デリグラなんかであの地方にお邪魔すると、大体私駅に着くと、すみません、コンビニどこにありますかって、コンビニをやっぱ探しちゃう自分が、あのなんか都会の絵の具に染まった女だなっていうのを客観的に見ていてもすごく思うんですけど、やっぱり自然の中、まあ、仕事とねプライベート全然違うと思うんですけど、自然の中に

ったらね、多少不便でもそれを楽しまないといけないなっていうのをね、いつも感じております。わんぱくひでじいさん。我が家では週3日の休館日があります。でもアルコールがなくても妻ゆみもんの手料理と2人の笑いながらの会話でいつも待ち遠しく楽しい夕食の時間になっています。いいとして、ね、こうラブラブな感じのメッセージですいませんっていう、そんなコメントをいただきました。ありがとうございます。最高ですね。なんかあの美味しい食事があってもどうもなんか旦那さんと2人だとアルコールがないと間が持たないっていう方もね、中にはいらっしゃると思うんですけど、でもあのぐらい族の、ね、皆さんは仲良しご夫婦多いですからね、休館日は必要だと思います。本当に週3日は結構トゥーマッチかな。週2日ぐらいはちょっとやめて、1日おきぐらいで飲むとそうか3日になるのか、まあそのぐらいがね体のためにはいいのかもしれませんし、なんといってもこのユミモンの手料理とユミモンの可愛らしい笑顔、それが一番のおかずになるんじゃないでしょうか。さあそれではここで一曲をお送りしましょう。1984年林哲司さん作曲による菊池桃子さんのデビューアルバムの表題曲となっているナンバーです。菊池桃子でオーシャンサイド。

あの頃青春グラフィティ、今週も YouTube のコメントご紹介していきましょう。ストーブ奉行さん、晴れて爽やかな静岡県掛川市です。それから上越の鈍行さんとか、ゆずじじさん、夢仙人さん、ルルさんあたりが、具合大丈夫ですかなんか起きたら、今朝起きたら症状が再発してましたとか、ちょっと調子悪い方がいらっしゃるみたいですけど、やっぱお休み疲れじゃないですか。あのこの年齢になるとリズムが崩れることが一番こう体調不良につながっていきますから、休みすぎてもダメだし、あの働きすぎてもダメだし、くれぐれもお大事になさってください。あと北さん、雄一さん参加してくれてます。今日全国的に風が強いようです。鈍行さんからの情報、本当にあのスタジオからのね、木々もかなり揺れてますね。あとゆうすけさん、今日の倉敷快晴でとても暑いくらいです。マウキチさん、それからトラパパ、晴れの安曇野です。今日の徘徊10キロ、10キロ歩くと結構汗ばむっていうか、汗流れるくらい暑いですよね、きっとね。りっちゃん、旦那さんが山形から帰ってきて、お土産をいっぱい買ってきてくれました。今山菜や根曲がりたけのこを調理中です。いいですね、春の香り、ゆっくり楽しんでください。インスパイアーさんも大阪から、サトシックスさんも初夏の陽気の広島から、ゴエモンさんも参加してくださってます。単身赴任さんもありがとう。今週のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームまゆみんから。若さはなくても経験はあるさ、お金はなくても仕事はあるさ、家電はなくても詐欺電話はないさ、美魔女じゃなくても体重はあるぞ、昨日おやつの時間にお菓子はなかったがダイエットになったよ、ないものだらけでも命はあるさ、何でもものは考えよう、人生ポジティブでいこうぜ。すごくあのマイミンのメッセージにはいつも元気づけられてるんですけど、どこにフォーカスするかですよね。よくほら、コップの水半分ぐらいしか入ってない、まあもう半分しかないよっていうのか、半分もまだ入ってるじゃないってなるのか、それは多分発想の癖だと思うんですよね。あの性分っていうのもあるけど、どうしても影の部分にあのフォーカスしてしまう人と、日が当たってるところにをちゃんとこう見られる人、どっちが正しいっていうのはないと思うんですけど、私もどちらかというと楽観主義者なので、前面にとてもアグリーです。磯志さん、昭和の時代はよく見た目じゃないよ中身だよとかって言うけど、令和ではそれが全く通用しないようだ。今回テーマとしては引き算してのお話だけど、自分はイケメンじゃないし、地位も名誉もないし、金もない。あるけど一途で愛想は悪くないと思うし、周りに気を配る方かと自負はしてるつもり。本来は自称で話すことではなく、周りから言ってもらうことなので、まだまだ人生の修行が足りないんだろうな。いつかあなたが欲しいと永遠に叶わない現れるパートナーを夢見ながら、唯一の武器である内面の心を日々鍛え磨き続けて成長できればと思う所存であります。ああ一途な俺、マジで誰かもらってくんないかな。そういう下心が本当ダメなんだろうな、なんか自分で一人ツッコミみたいな、俺なんかさ内面こうな、いやダメダメ、そういう下心がお前ダメ、悪魔と天使がこうなんか磯氏の上で戦ってるような、そんな感じすら覚えますけど、まあね。

いや、磯地さんは何度かねお会いしたことありますけれども、すごくまっすぐで優しい、メンズだと思いますよ。だから本当に現れると思えばいいんじゃない。これほら永遠に叶わないって言っちゃうからダメなんですよ多分。叶う叶う、俺は絶対出会うぜ、一生のパートナーにって、それをちょっとこう自分に何て言うのかな、念じるというか暗示をかけるのがいいと思いますよ。天草の女さん、東京にあって天草にないもの、地下鉄、高速道路など便利な交通網。だけど天草にはあのぐらいの岡野さん、スタッフさんを招待してみたいほど素敵なイルカウォッチングがあります。宝くじが当たったら皆さんを招待したいなというのが主人の夢の一つです。いや素晴らしい。私も本当に動物の中でイルカが一番好きなので、イルカウォッチングを見られる天草行ってみたいです。ご主人の夢が叶いますよう心からお祈りしております。それではそんな天草の女さんからいただいたリクエスト、84年の曲です。主人公が生まれ育ったないもの尽くしの田舎が嫌になり東京へ出ようとする歌詞のナンバー、吉幾三でオラ東京さイグダ。

ステレオね、生まれてこの方見たことね、ちっさもね、つどいもね、全くわけもな俺一人、ばあさんとじいさんと数珠を握って空を拝む、薬やね、映画もね、

覗きもねえ。レーザーディスクは何者だ。カラオケはあるけれど、かける違いを見たことねえ。新聞ねえ、雑誌もねえ。

続いてはラジオネーム山形哲也さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。哲也さん、ちょっと体調を崩してらっしゃるということで、ゴールデンウィークもね、推し面の沢田翔子ちゃんも追いかけてフル稼働でしたから、38度超えてるということで、くれぐれ

投稿して外出の時もスマホで聞いています。今日は布団の中で。公開生放送がなくてもあのぐらは魅力的です。そう言っていただけると非常に嬉しいです。まあ23年になりますから、いろんな形でね、あのスタイルが変わってるんですけれども、最初は三軒茶屋のスタジオから毎週皆さんにお会いできるような、形ではありましたけれども、今は月1回となっています。まあ、あの月1回だからこそそれが貴重っていうのもねあったりしますね。ラジオネームトリちゃん、なんてったってあのぐらでしょう。メッセージがなかなか読まれなくても、リクエスト曲がなかなかかからなくても、他のリスナーの皆さんのメッセージに一喜一憂し、リクエストにその曲があったかと感心し、毎回楽しく聴くことができるとても魅力的な番組です。本当にあのぐらはあのリスナーの皆さんに参加することに意義があるっていうふうにね申し上げてますけれども、皆さんが作る番組だと思っています。私はたまたまマイクの前に座って、皆さんのこうなんていうのかな、青春、あの持ち寄ってくださった青春のエピソードをねご紹介する役割を担当させていただいてます。単身赴任さん、私の妄想はチャーミング級です。特にあのぐらを聞きながら、リスナーのラジオネームと投稿内容からその人物像を妄想しながら楽しく聞いています。性別、容姿、年齢、結婚歴、恋愛歴、番組への思いなど勝手に妄想し、再び聞くたびに投稿内容で妄想内容はブラッシュアップしています。お会いしたことのあるリスナーさんは現在のご様子を妄想し、他のリスナーさんといつか直接お会いできることを楽しみに、今後も妄想をし続けたいと思います。まあラジオってイマジネーションのあのメディアですからね。昔は、今はこうやってあの YouTube でね皆さんにお顔をあのお見せしたりとか、ホームページとかサイトがあるので写真も載ってたりしますけれども、昔ラジオって、何これ、この声どんな顔した人がしゃべる、いくつぐらいかなとか、あのみんなが想像しながら聞くところにまた面白みがあって、深夜放送なんか特にやっぱり、もしかして私だけしか聞いてないじゃないのと思いながらもドキドキしながら聞いてましたよね。その妄想とともにあのお楽しみいただけるのがラジオの番組だと思います。真っ赤な太陽さん、テレビのように映像はないけどラジオが好きなわけ、長く番組が続いていること、視聴者が参加できること、自分のメッセージ、好きな曲がかかるところ、ほとんどコマーシャルがないこれは番組にとっていいかどうかはとりあえず置いといて、DJ の人に洗脳されている、かっこいい意味で悪い意味だと怖いですね、無料で聞ける番組をみんなで作っているイメージがある、私がラジオを好きな理由です。まあでもリスナーのね皆さんの立場からするとこういうのそうなんでしょうね。あのテレビ、まあテレビもそういう部分も多少なりともありますけど、ながら聞きができるし、ウィークリースケジュールとかデイリースケジュールに組み込むことができるのがラジオのね、利点だったりしますね。それから話変わりまして、柳川のこぐっちゃんから、これがなくても魅力的、思い当たるのは最近のノンアル系飲料です。ノンアルコールビール、ノンアルコールカクテル、ノンアルコールチューハイなどなど、いろいろありますよね。ここ最近アルコールなしばっかりを飲んでいます。昼間飲んでもいいし、汗を流した後の食事の時麦茶代わりにもなるし、値段的にも1缶100円ちょっとぐらいで手頃です。昔のものと違ってビールもチューハイもちゃんと本物に近い味がしますし、なんといっても一番いいのはその後車の運転ができるところです。田舎ですから何をするにも車移動が不可欠、ノンアル系飲料とっても助かります。ということで、自分にとってこれがなくても魅力的はノンアル系飲料、これがないのが魅力的かもしれませんけど、てんてんてん。これも確かに美味しくなってるのは認めます。たまにこうね仕事中だからとか、私はハンドル握らないのであれですけど、あのノンアルビールも美味しくなったなと思うんですが、さっきのさゆさんの餃子と一緒で、だったら私はもう麦茶でいいかなっていうね。まあでも気分だけでもちょっとビールテイストっていうのもあったりするんでしょうね、お好きな方はね。そんなこぐっちゃんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。やっぱり好きなんですね。87年同年のサントリー生ビールの CM ソングでした。三好哲星、すごい男の歌。

岡野美和子がお送りしています。あの頃の青春グラフィティ、今週のテーマ、これがなくても魅力的です。 YouTube ネギのおネギさん参加してくださってます。大阪でニアミスしておりました。森山清美さん、今日も楽しく聞かせてもらいます、ありがとうございます。コマドラさんも参加です。今日は市場に行かず、朝からテレビを見ながら洗濯してました。外はスカッパで洗濯物よく乾きそうです。洗濯日和かもしれないですね。長野真吉さん、アナログ人間なんです。最新デジタル機器にどうしても馴染めないんだ。スイッチを何回か押して機能を変えるなんてめんどくさい。昔みたいにつまみを回して切り替えるとかがいいんだよ。ラジオなんか特にそうだね。選曲つまみと音量とバンド切り替えがあって音が良ければ最高さ。アンテナ伸ばしてつまみをぐるぐる回していろんな曲を聴くなんてロマンがあるじゃん。清志郎も歌ってたよ。だから大好きさ、ラジオが。映像がなくても心の目、想像力無限大で聞くラジオは魅力的だね。自分があの世に行くときはラジオ一つ棺桶に入れてくれ頼む。空の上ならいろんな放送を聞けるんだろうな。地獄じゃダメだわっておっしゃってますけど、まずラジオ燃えないから棺桶に入らないんじゃないかなっていう心配があるのと、くれぐれもね、天国に旅立てるよう心からお祈りしております。いやでもこれ本当に心の目っていうのはね、いい言葉で、五感でこう楽しむところがやっぱりラジオもできるのかな。そしてそうなんです、昭和アナログ世代は触れるだけでちょっとこう ボタンがそのスイッチがオンになっちゃうっていう感じが最初は違和感ありましたね。だからいやそれさ、ラジオが聞いて録音してさっていうと、だいたいプレイボタンとレックボタン2本こう指出しちゃうっていうのが昭和世代で、

最近の人じゃもうレックボタンさってこう触れる感じじゃないですか。スマートフォンもそうでしたもんね。まあ時代は変わったものです。太田川さん、私は酒が飲めなくて飲み会などでは盛り上げることができます。終われば酒飲んでないから皆さんを送り届けることもできるんです。必ず誘われることが多いですよっていうね。太田川くん来たらさ、ハンドルキーパーやってくれるじゃん。だけど飲み会の時につまらなそうな顔もせず盛り上がってるよねって、そういうところがニーズが需要が高いっていうところなのかな。もともと召し上がらない方はテンション高め安定みたいな感じでノンアルでも全然いきますよっていう人もいるけど、いつも飲むのに今日ちょっと胃の調子が悪くてって言って今日飲んでないとすごくさらに倍ぐらい落ち込んでらっしゃる方もいるので難しいですね。ノンアルで飲み会の席にいるのも。コマドラさん、今のオイラの車かな。スポーツタイプでもないしワンボックスタイプだし、ましてや今年で20年に突入、ターボもついていないしスピードも出る車じゃないけど故障も多くなってきてるけど大丈夫、いいとこある？なんとなく手放せない。運転しやすいし軽だから細い道も大丈夫だし、右折車も左からかわせるし、ナビなんかなくても全然魅力的な車です。車って私も家の車、父の車を運転した時代はあるんですけど、自分の車っていうのは持ったことがなくて、でもなんだろう、部屋というか自分だけの空間というところで言うとすごく愛着が湧いて、皆さんなんていうのかな、ペットのように愛していたりしますよね。きっとコマドラさんにとって居心地のいい空間なんでしょう。ミワラーズハッくんも、古い車ですがパワステもなくてハンドルは重いし窓も手回し、ナビもないから地図頼り、自分で運転しているという感覚があるんだと思います。いいことおっしゃいますね。便利じゃないのに楽しい、足りないからこそ心に残る、そんな車に乗ってみたいです。味があります。昭和世代はこういう人多いんじゃないですか。さっきの真吉さんもそうですよね。なんかわざわざつまみ回してこうチューニングするのがいいんだよ、便利だからいいわけじゃないよ。だから便利の反対語というか対義語は不便じゃないような気がしますね。不便のだから反対語は特に便利っていうところで、それはなんか成り立たないんじゃないかななんていうふうに思ったりもします。皆さん素敵なメッセージありがとうございました。それでは一時台お送りするラストのナンバー、神戸のゆうじさんからリクエストが届きました。71年、もともとは69年の三洋電機のエアコンの CM ソングの広報曲として作られた楽曲なんだそうです。尾崎清彦、また会う日まで。

ゆうじさんからはメッセージもいただいています。大御所男優のヒゲなんですが、年齢を重ねて演技にも男の渋さを感じさせるヒゲはトレードマークですよね。でもお似合いの方もいれば、なくてもそれなりに魅力的な方もいらっしゃいます。岡野さんはどのようにお感じですか？ちなみに自分がヒゲを生やすとだらしのないただの武将者にすぎません。いや難しい、私あんまりヒゲは本音を言うとそんなに好まないですけど、好物ではないですけど、ヒゲはねやっぱね手入れ大変だと思いますよ。綺麗に整えないとおっしゃるように武将者になっちゃうので、その辺ねおしゃれさんは、生やしてみるといいんじゃないでしょうか。今日のテーマ、これがなくても魅力的。この後日大もたくさんのメッセージ待ってます。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンド

オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校は、専門調理師学科、調理師学科、製菓製パン学科、栄養士学科、救急救命学科、通信課程製菓製パン学科など、技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。学校法人光耀学園筑波栄養医療調理製菓専門学校は、 JR 常磐線常陸牛久駅から徒歩5分。お問い合わせは029-870-5454。 学校法人光耀学園筑波栄養医療調理成果専門学校、オープンキャンパスも開催中。未来のあなたの夢に向かって、光耀に行こうよ。
1: FM 悠々、午後2時です。

0: あの頃青春グラフィティ。
1: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたっていうお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だしんこをつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これが1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで、
0: はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って
1: そうです ね、発表したくなるのかもしれないです冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家として ね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね、
0: はいはい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、スイニング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとかタイトル間違えたとかって、そうそ
1: うそう、歌詞がねインプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる初々しいお姿を、
1: こんな私でも緊張しますね、
0: はい、最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という、
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか、
1: 横浜と大阪で、
0: ね、大阪、NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね、
0: ねえ、
1: どっからシティポップか分かんないような、
0: はい、音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なね定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです、
1: 皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや
1: 違う違う、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこ
1: う、 う、
0: ね、くくられる感っていうのはもしかしたら音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね、
0: ちょっとイージーリスニングみたいな感じはイメージとしてはやっぱり
1: ありますよね。
0: ありますね。
1: でも振り返るとね、はい、ポップアートって言われてるね、
0: はいはい、
1: アートの世界でも最初言われた人たちはちょっと嫌だったんじゃないかなっていう、アンディ・ウォーホールなんかは、ね、
0: はいはい、まあそうなのかもしれないですね、うん、まあでもそれが一つの時代を築き上げてるというのはね、もう揺るがせない事実だとは思いますが、はい、結構いろんな方が、杉山清隆さん、杉
1: 正
0: 道さん、鈴木康さん、南吉隆さん、はい、
1: 同じ時代をね、それぞれ皆さん頑張ってきた人たちがこう同じステージで共演するっていう、僕も初めての参加だったんですけど、
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、楽しかったのは、杉山くんと、
0: はいはい、
1: 杉山清隆くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、
0: はいはい、
1: 他のライブでは初めてですよね、は
0: い、そうなんですね、はい、

0: 悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌ったっていうのが初めてだったんで。
1: そうですか。あの周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、
0: はい、そうですね、杉山さんね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、はいはい、ステージではちゃんとあの彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、はいはい、もう無理くり上げて
1: そうですか。
0: そこに僕がハモるという形を、ね、
1: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい。先ほどもちょっとお話しありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました、うん、楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
0: はい
1: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメドラはもうね皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間
0: が。そうですよ、短かったんですよね。
1: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
0: は
1: い、
0: あの止めましたけど一度は。
1: あの解散するのをやめようってことですね。
0: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山君にはよなよなしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバム
1: だった。そうなんですねなんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
0: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですかパフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
1: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
0: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンがやっぱりみんながツアーに出てる時に一人でスタジオにミュージシャン集めて、はい、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
1: いやだって結構な量産体制で。
0: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで追っかけながらやってましたね。
1: そう、活動期間およそ3年間の中で、うん、鉄次さんは50曲中の27曲を担当されて、
0: ありがとうございます、
1: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした、はい。あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
0: いや全曲にありますけど、はい、あの総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのが固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うんうん、オメガがどういうものを求めて
1: 方向性
0: みたいなものがまだつかめてなくて、はい、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、
1: ね、いやなんか私なんかあのこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
0: うちょっとどころじゃなくて、最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、あのただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
1: はいはい。で君のハートはマリンブルー、あれこたつでしたっけ、こたつ、
0: まあ、よく覚えてるな
1: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ、
0: こたつみかん、
1: まあ、リリースがそうそうだ、こたつの上にみかんがあって
0: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの
1: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースが、これ1月 ですもんね。
0: そうですね。
1: そうですね、う
0: ん、まあ、真冬に作ったって感じ、ね、
1: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
0: やめて
1: いやでもあのオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、最終決

0: ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ引き下げてというかね、タイトルで全国ツアー回られたりとか、
1: うん、そうです
0: ね、最近またちょっと活動が
1: 2年間か、
0: はいはい、
1: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の最終決だったんですけど、はい、去年はね、あのドラムがなくなってしまいましたから、
0: そうですよね、
1: は
0: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
1: 行かれました、
0: 拝見しましたけど、はい、あの何度も言いますがドストライクの世代なので、いやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん本当にその当時の、はい、あの一曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんかあの音楽のちょっと威力、うん、みたいなもの、本当に感じました。うん、
1: それはね、うん、本当に見てて、僕もあの客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね、
1: 自分も帰っちゃうから、
0: あ、そっか、
1: そう、僕の場合はその苦しんだこと
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうっていうところがあるんですけど、
0: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな、あの哲司さんに、うん、いや、 やっぱりあのメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、あの頃に帰って別な考えが哲司さん的には、は
1: い、きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いや、あの、うん、変な話、当時よりまた
1: そうなの、
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: なかなかいらっしゃらないですよ、進化してアップデートしてる感じが、
1: はい、うん、本当素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
1: かもしれないです ね、
0: ぜひ
1: 素晴らしい、
0: ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、
1: うん、はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケか、いやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕が考えたんですけどね
0: そうなんですね、
1: あの本当に、手前味噌になりますけど、いやいや、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気はしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスパイアされた、はい、
1: まあ、あのいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、たまたまその記事を見た時に、まあ通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジしてあのインストゥルメンタルにするんですけど、まあ作者は自分だし、で当時のアレンジってやっぱりあのさっき報道も申し上げましたように、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
0: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います。それではお話を伺う前に1曲お送りしましょう。新譜オメガトライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング。永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうです。

0: ですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使って、うん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、ありなくなったんです、ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手が混じっていると来ない、うん、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、うん、天然成分 100% で、うん、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま撒いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
0: お安いですね。
1: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&オメガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金。
1: うわ、嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当ですね、
1: すっごい嬉しいです。

0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、うんうん、はい、
0: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聞くと、あ、これ作曲されてるの、編曲、はい、哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕はそうでしたからね。
0: あ、そうです
1: か。やっぱり洋楽聴いてて、はいはい、この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバドバカラックだったっていう、 あとディオヌバイク聴いてたらバドバカラック、はいはい、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです、
0: ね、ありがとうございます、はい、それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: ああ、嬉しい。
0: もう世代です ね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美希さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています、
1: う
0: ん、
1: はい、嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしま
1: う。やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き保存
1: アップデートしなくていいですか。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います、うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたのですぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生は以前
1: お分
0: かりになります
1: か。はい、分かりました。
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりました、ね、
0: うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でした、うん、ね、先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするなでもどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、
0: はい、あ、そうですか、はい、あの団地です。
1: ゴルフ場も行きますんで
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、 そうなんですよね。あのそこに哲司さん の、 その作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 全く何もない状態で依頼されて、はい、うん、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますって言った時に、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが、自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いて、そこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで、
0: 曲線でアレンジも先にするんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね。だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、はい、ただもう一つはあの

0: 今ももちろん杉山くんが歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
1: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか？
0: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
1: そうですよね、
0: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: うん、そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんな風に
0: 選曲は最初多めにしたんですけど、はい、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的なその生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
1: あなるほど。時代でねあのリリースされた順番ってことではなく
0: て、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていう、そういう、はいはい、あの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど、なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
1: デビュー曲ですもんね。
0: でも最後だけはあのやっぱりあの二人の夏物語をその前のパラテンクダンサーと入れ替えた、そこだけなんですよね。
1: あ、そうなん
0: だ。あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聴いていただいて、はい、その後にもう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清貴バージョンを聴きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聴かせていただいて、うん、1曲聴くごとに、うん、あのオリジナルももう一回聴いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよ ね、 すよね。
0: だからインストルメンタル聴いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山くんのボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね、うん、でもそのインストルメンタル聴いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かもしれないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聴いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々で聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: うん、いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あーやっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね、
1: ね、
0: 最初のレコーディングの時サマサスションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずい、いやまずいまずいガイドメロになっちゃってみたいな感じになって、あのミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーをあの本当に忠実にやらないでっていうことで、あの言ったら、そしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里陽太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: あのディメンジョンのね、はい、松崎くんは、これも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、あのトップミュージシャンの人たちの演奏に 彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも、こう

0: やっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じました ね。
1: だから、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、そして音楽って面白いなっていうの、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、なんか感じさせていただきました、
0: ありがとうございます。
1: あの私ね、この間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、
0: 洋楽ですよね。
1: そうなんです、洋楽で、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、
1: いや本当にそうだと思います。だから、あの色とか香りとか空気とか、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか。
0: そうなんです
1: よ、ね、あ、この人危険な声に走って指を外したよなとかね、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、はい、なんかね、新しい
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、この感じわかんないなってなっちゃうと、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
0: オメガっていう一つのキーワードの中で、80年代を過ごしていただいたその人たちがこのインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕としては嬉しい感じですね。
1: そうですね、だからオメトラファンもちろんですけれども、いやオメガトライブあんまりなんとなくあのドライブミュージックでは聞いてたけどっていう方も、改めてまたあの入門編として
0: そうですね、
1: 聞いていただけるとオリジナルを聞きたくなるまた欲求が、
0: それはありますよ ね。で逆にすごく嬉しかったのは、あのインストルメンタルなんてやっぱり杉山君のボーカルって80%、90% ぐらいそこに耳がいっちゃうんですよね。でもインストルメンタルになったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、
1: でもそうだと思います。
0: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
1: いや妙利に尽きるね、なんか評価ですよね、あの改めて音楽の、楽しさ、醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、ぜひ聴いていただけると嬉しいです。先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
0: そうですね、5、6年前から始めて、
1: 私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
0: あ、その頃いらしていただいたんです、
1: あ、もう素晴らしかった、
0: あの頃はスタートの時期ですよね。
1: そうですね、稲垣潤一さんとか、そうです、CM さんもいらしたかな。
0: 今は単独でもやるし、あるいはまた、あの稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、この間はあの松本伊代さんに、
1: そうですよね、
0: 参加してもらった
1: 去年の8月、夏の時にはね、いろいろなゲストをお迎えして、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にね、あの盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
0: ちょっとおしゃれでね、
1: おしゃれな感じで、
0: いい感じですね、
1: ぜひデートにもぴったりだと思いますので、あの今回のインストアルバムの楽曲も
0: やります、
1: 演奏されるということで、
0: そうなんです、難しいですけど
1: また新たな挑戦、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
0: そうなんですね、あのもう5年ぐらい前に、インディーの時に、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、さらに新曲を加えて、新たなあのアルバムをプロデュースしたんですけどね、彼女はあのシャンソン出身なんですけど、僕が

0: 結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、あのフレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するあのアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
1: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやり取り楽しみです。前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少しあの哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか。
0: ぜひぜひ。
1: はい、あの3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: を、
1: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルありのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマ、これがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
1: はい、
0: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレスさん。エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、
1: ね、
0: というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
1: そうですよ ね、 ね、水にもサイクリングロードとかありますもんね。
0: あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画かなんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね、富士市も何かやってましたね。
0: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りました。

0: たよ。僕だって高校の時富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤じゃない通学でしたから。
1: はい、どのくらいかかるんですか7キロ自転車だって。
0: 40分ぐらいで行きましたよね。
1: はい、雨の日はカッパを着て、
0: 雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
1: あ、そういう場所ってありますよね。
0: そういう場所、
1: 道路で
0: そういう場所
1: そういう場所にある学校って意味ですけど、はい、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
0: そういう県もありますけどね。
1: そうですね、
0: 北海道よりも遠いみたいな。
1: 確かに確かに。でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
0: はい、
1: サッカーでしたっけ、フットサル、
0: サッカーをやってました。
1: そうですよ、
0: ね、だから大変でしたよ高校の時は。朝行くでしょ、
1: はい、
0: 通学で行くでしょ、
1: 通勤じゃなくて
0: 通勤じゃなくてで、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
1: はい、
0: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
1: はい、
0: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
1: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウィング。

0: 改めましてこんにちは、あの頃の青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所です
1: ね。僕のね、はい、仕事部屋から見えますね。
0: はい、そうですか、はい、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうこと
1: は、ああそれもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: もうそうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、はいはい、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: ああそう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると本当に美しいなと思う時もありますね。雪化粧した
0: 姿を見るとね、四季折々全然また表情違いますもんね、はい、うん、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: う
0: ん、ま
1: あ、毎日見てる方はね、
0: そうね、
1: は
0: い、そうですね、はい、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない用語、はい、ではないんですか。
0: 失ってみて初めて分かりますよ哲司さん。富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、はい、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。
1: あ、そうですか。
0: あのスカイツリーにも哲司さん、はい、多分最初の、ね、そうですよね、ゲストが2018年だった、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、はいはい、
0: そうですそうです、
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、はい、結構広かったんですよ、あのスカイツリーのスタジオ。あ、
1: そうなんですか、
0: はい、なんかテレビのスタジオみたいな、
1: うん、僕初めて伺ったんですよ、はいはい、スカイツリーは。
0: あ、そうなんです。え、上に行かれました？
1: 行かなかったんですけどあの富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、え、あの高所はあんまりお得意じゃないですか。
1: 高所とあの現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: うんうん、もう一定の高度を超えてしまうと感じないんですけど、は
0: い、あの昭和のよく刑事物とかに出てきた なんとか層みたいなとこで、うん、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: あ、怖いですね、
0: 怖いですよね、あのくらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやいや、もうたまんないですね。
0: そうです、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、うん、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、はい、明菜さんが、哲司さんへ直接作曲をお願いして、うん、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いた

0: ことがありますから、
1: ね、だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね、
0: すいません、だからいただきました、だか だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が、でそれに尾ひれ歯ひれがついちゃって、はいはい、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてあります
1: よ、うん、はい、いやこの直接がね、はい、くせ者で中森明菜さん直接ではない、はい、なくて中森明菜さんのディレクターの方ー、はい、プロデューサーの方が連絡してきて、うん、スタジオにね、で曲を今度書いてくださいと、はい、で明菜自身もすごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴くんが、はい、
0: 僕
1: いやいや本当に、そう彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
0: その場に杉山さんがいらっしゃった
1: の、レコーディングでね、でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、それを彼が多分勘違いして、うん、明菜さんから、
0: あ、じゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったこと、
1: 杉山くんが言ったことも影響してると思います、おひれはひれに、
0: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
1: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
0: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう、ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが失踪する世界観として依頼、
1: これはね多分ね、はい、後から聞いた話ですけど、僕の範疇ではないですけど多分そうだと思います。アレンジのタラララララランっていうの弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれで飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
0: タイトルがミッドナイトフライト、夜間飛行だ、
1: これも本当ですね、最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、当時としては横文字がすごく楽曲のタイトルとしては人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
0: そう、反対の理由はどういうこと
1: ですか？反対はやっぱり、はい、今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがヒットの要素としてはありましたから。
0: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
1: そうそうそう、
0: まあまあ、おお、そう、うん、次の新曲、
1: そうだし、あんまりにもなんかストライクすぎちゃって、ね、直球すぎちゃって、
0: まあ、場所のねあれですもんね。
1: これは明菜さんが明菜がさ言ってるんだけどっていうことはディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
0: いや結果オーライっていうか、ね、これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
1: わからないですね、
0: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん一枚読んでいただいていいですか、はい、メールを、
1: ですね、ラジオネームカリメロさん、
0: はい
1: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました
0: 、はい、
1: ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
0: はい、年齢とともに。
1: そうですね。で僕も結構塩分控えめにしてますけど、はい、時々やっぱりストレス抱えますね。逆に逆ストレスで。
0: ああなるほど、うん。急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか？
1: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると家内に慣らされて。
0: 慣らされる。
1: 塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
0: 健康のために、
1: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
0: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか？
1: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、出されるじゃない、そうと毎回それだともう、鮭っていうものが頭の中に染み込んでて塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃうと。
0: ストレス溜まりますね。

0: 自分の知ってる鮭じゃないっていうね感じ。
1: まあ、荒鮭じゃなくていいから、あ
0: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
1: そうですね
0: そんなことならされている鉄井さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミューセックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。鉄二さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ひろちゃりさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ましたもう鉄井さんに丸と松を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕も門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、アンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、その打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、
0: はい、
1: そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとヒットが出ると思うんでその後の推しとして僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚いっちゃったんですよ、
0: はい、
1: そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようかこんなにいっちゃってさ、
0: はい、
1: 僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、はい、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、
0: はい、
1: でも悲しみが止まらないもちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、
1: うん、はい、
0: じゃああれですね、犯人は門松俊樹さんそうじゃないそうじゃないですけどいろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね、うん、
1: やっぱり記憶ってね、
0: まあ、ね、
1: 僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか海外ですごく、
1: はい、この間アンリさんから電話があって、海外ですごく非常にこの曲も、ヒットしてる、ヒットっていうか喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです、これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか鉄井さん、
1: はい、
0: 日本で、うん、好きな場所とかありますか。
1: 僕は先ほどちょっとメールありましたけど、はい、安曇野とか長野がすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから好き で、
0: あ、そうです
1: ね、夏も行きましたしね。
0: 創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした
0: 近い横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三ツ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
0: そうなんですね。
1: でオーメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
0: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近は楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: 京都は本当に大人になって、

0: 大人になったりした。もう慣れすぎちゃってるけど。
1: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
0: あれはだってあの行く場所が多すぎるでしょ、
1: うん、そうなんですよね、あじゃあ最近はちょっと
0: 京ブラ、
1: 京ブラ
0: が面白いから
1: 京ブラにハマってらっしゃる、ね、そんな哲司さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね誕生日は後ほどお届けします、上田雅樹悲しい色やね

0: 色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作られたんですか？
1: アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカンチンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁で
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷香織さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、はい、人の顔を覗き込んでるんですよもう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、はい、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、はい、あーって一瞬、あ、関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲井さん的な違
1: う。あかんと思って
0: 、これあかんなって泣きそうみたいなでもほら今上田雅樹さんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、も
1: う原型を
0: 原型とどめてない感じでね。
1: そう、でもむしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっとも
0: うオリジナルに近い感じでは。
1: オリジナル聞きたい方はぜひライブに行って
0: ソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします、うん、じゃあ哲井さんメールをいつお願いします、はい。
1: これ面白かったですね、はい。ラジオネームがエイジさん、最近の時計はデジタル化され歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
0: そうですね、
1: これ僕も同じなんですよ。
0: あ、そうですか、う
1: ん、アプローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
0: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと、ね、
1: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのね、タイムが決まってるものを見るときにこう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
0: だからやっぱり体感として長針短針秒針
1: あった方がやりやすいし、
0: 私は世代はね、分かりますよね。も
1: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
0: やっぱりだから録音してさって時指2本出したいですよね。
1: 出しちゃう、出しどうしても
0: ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね。
1: IC じゃないんですよ、
0: 違うんですよね。触れるだけでえこれでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー、87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、あのこう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスのこう、はい、なんていうのかな、エネルギーみたいなものは、
0: そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わって持ってくると思うし、それエネルギー
1: ですよ ね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイワースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時には冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました。しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれなんでなんでしょうね、電気がつながって、うん、電気がつながって
1: 、電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな。

0: あれですかね、うん、ちょっと音が大きいからもしかして。
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう大人がやっぱりこんなものっていうね。1966年
0: ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな。
1: そうでしたよ、ね、彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、はい、
0: ねえ、大人たちから考えられないですけどね。ともよさん、ブランドものでなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね。バッグとかとってもありがたいです、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、はい、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッチャン、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座らない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住みかだと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのブラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを
1: そうですね
0: リアルに伺えてとても楽しかったです、はい。楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、はい、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード7.1の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に、南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに、巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地

0: 震警戒の違いは何ですか？
1: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目がゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。まあ、この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
0: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
1: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

レディオライブサタデースーパーレジェンド、改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドトラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあ、まだ制作には入ってないけども作ることは決定したという、ね、発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから、押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね、今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ、太陽は、ずっと出てるんですけど、まあここ最近よくある体感温度は低いみたいなね、そんな感じですが、皆さんとこはいかがでしょうか。まあこう暖かくなってくるとね、あの生き物がかなり活発になってきまして、なんとですね、うちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がね、もう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もね、サッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあ、やっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思って、こう手でグッてやったら手の中カサカサカサってなって、うわー溶けないと思って、それでよく見たらいたんですよ、蜂が。夜だからいないかなと思ったら、巣のね向こう側

にいて僕のがねこうグッと握ったからカサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたらうわ刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキシーショック、アナフィラキーショックでしたっけ、結構ね怖いですからね。いやよかったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか、生き物で危険を感じたことあります、うわー怖っていうねドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということでお母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。アーサー、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳、ボズスキャックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキャックス Low Down Baby。

今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリーデビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね。いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さんいつまでもお幸せに。

0: お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョン、ビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目、現地時間4月25日土曜日の夜7時46分。突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され、約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、 DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開、ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボーイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベン・デッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜、アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子どもたちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと、商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野洋子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ、日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に挙がっているようです。

今週の注目のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスな名前ですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは半

販売するって言っていたからまだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョンレモンうまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ヴォーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。とても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということでこの派手さ変さが過激にどんどんなっていってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回今回はこういう感じで来てくださいっていう。で今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、だからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、アートと捉えれば面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移ししたりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いや、そらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないから、もう俺が口移しどうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いや、なってる、もう過激になってる映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あ、そういうことか。そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もあるかもしれないですけど、

暗いイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、まあ、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いやおもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。こうせいさんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あらそうですか、風雨がひどい強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あ、ごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ、そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話、岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はね、ぜひ送ってください。とあとリクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ、先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストをお答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということで、こんなメッセージとリクエスト、もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

レンちゃんからはエクスポストでコンヌズワコンヌズワって書いてあります。ありがとうございます。コンヌズワ、ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね。やっぱりね僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです。自分と目が合った瞬間まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。あ、最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあ、だから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない、長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます。5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アチが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶、リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと。BW さんからいただいてたリクエストなんですけれども、こんなメッセージ、焦点を聞くと、焦点わかりますか、あのテレビ番組のね、焦点を聞くと日曜が終わりだな、焦点効果、サザエさん効果ってありますよね。そんなメッセージ、アーさんこんにちは、 BW です。最近時間が経つのが恐ろしく早く感じる日々ですが、土曜日サタレジが終わると18時から BS 日テレの番組小さな村の物語イタリアを見ています。この番組の主題歌オープニングエンディングのテーマ、イタリアの歌手オルネラ・バノーニが歌う合い引きというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、あの週末にね聞いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね笑点とかサザエさんの曲を聞くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。この効果面白いですよね。この BW さんは小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聞くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やらすと、この曲を聴きながらお別れです。合い引き、オルネラ・バノーニ。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではまたこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコを、コスパ抜群切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、さらに来年も、再来年も、3年後も、政府の方針で値上げが決定済み。皆さん、高いタバコ払い続けますか、すっぱりやめますか。
0: ねえ、4年連続で値上げするってことですよね。
1: そうですよ、
0: タバコ高いですよね。でもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、そうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスパ抜群です、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか。1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で、食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
0: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます。ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でも、この煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要。ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです。
0: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか。
1: はい、今日の電子タバコ1本で、普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます。しかもこちら、ニコチンタールは一切含まれてません。

0: 常通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5,900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4,900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4,900円。4,900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定。送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: FM ゆうゆう午後5時です。

0: dance. It's freedom. Saturday, super legend.
1: 時刻は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています洋楽の専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。この後も5時台リクエストにお答えしながら音楽コーナーもねお届けしていきたいと思います。ポストの X ありがとうございます。ヤバ君からさてサイマル渡り鳥にのねいただきました。ありがとうございます。そう先ほどね4時台のエンディングでねお伝えした通り、サイマルラジオかレディモでね聞くことができますから5時台もねぜひ一緒に楽しんでいきましょう。それから X ポストで言うとウキウキバルセロナさんありがとうございます。さっきあのニュースでお伝えしたジョン・レモンの話、ジョン・レモンの写真を貼り付けてくれました。いや嬉しい、ありがとうございます。めちゃめちゃ可愛いですねボトルね。ジョン・レモンの名前をもじっているのか、ジョン・レモンっていう飲み物があるってね、でそれを小野陽子から今訴えられてるっていう話ですが警告文が送られてるっていうねニュースをお伝えしましたが、ジョン・レモンのねボトル超かわいい。ただロゴがジョン・レモンに似てるだからやっぱ似せてるでしょこれ絶対ちょっとほんとちょっとあやかろうかなみたいなやっぱあるのかなね。え若干似てる感じですよ。うん、まあやっぱでもそりゃそうですよね。商品もねヒットしてほしいしいろんな思いがあると思いますが、ジョン・レノンといえばというのは龍太郎さんからポストで、そういえばジョン・レノンのライブ映画公開されたらしいので来週見に行こうかなと思いますとねいただいています。そうこれもね行かないと、この間僕ポール・マッカートニー見て今度はねジョンだと思ってね楽しみにしていました。あれちょっと待って、若菜さんも送ってくれてるジョン・レモンのボトルの写真、これ何ジョン・レモン、このラベルは何だろう、あこういうのもあんの、これ明らかにジョン・レモン

風の絵が描かれてますけどね。わあどうなんだろう、なんか2種類ぐらいあるのかな。皆さんもねチェックしてみてくださいね。面白いニュースまだあるんですよ。アメリカカリフォルニア州のオークランド発サンディエゴ行きの航空機が搭乗した人間ロボットの電池をめぐる手続きが原因で1時間以上遅れました。現地メディアによりますと、搭乗前乗客にショーを披露していたロボット、なるほど、ショーを披露していたロボットは航空機に乗り込むとリチウム電池をめぐって、乗員から質問攻めに遭うかわいそうだなまあでも、なるほどね、それはリチウム電池も問題ですからね、機内に持ち込んじゃいけないって言ってね発表になってました。その後航空会社は規定を超えたとしてリチウム電池を没収した上で、ということは動けなくなっちゃうんじゃないですか、これリチウム電池を没収した上で搭乗を認めたということ。なるほど、じゃあ誰かがピューンってこう動けなくなってしまった、あの C3PO が電池切れた時みたいなのロボット君をこう抱えて乗ったっていうことなんですかね。面白い。まあでもね、これどっちもあり得る話ですよね。っていうのはロボットがね今どんどん本当に、進化しているので、例えば付き添いでロボットが一緒に飛行機に乗ることとか、まあ、他の理由で乗ることとか、普通にチケットを買って乗るっていうことが当たり前になってくるんだろうか。今回これどうだったんですかね。でしかもその場合のこの電池ですよ、バッテリーだよね問題なのはね。だからかなり高性能なバッテリー、気圧とかそういったものに耐えられる、バッテリーをね開発していかないとロボットは乗れないということになりますからね。でもまたいいですよね、可愛いのが乗る前にショーを披露してた、人のために一生懸命働いてたロボットっていう可愛い、なんか、はい、愛着湧きました。じゃあリクエストいきましょう。達也さんありがとうございます。連休期間中いろいろと出かけたので今日はのんびり過ごしてます。朝は少しだけまだ寒いねと、このリクエスト。バックストリートボーイズ The OneOn your radio. Yes, you are.

つやさんリクエストありがとうございました。今日はのんびりできるということで家でねゆっくりと時間を楽しんでください。リクエストありがとうございました。バックスリートボーイズ、お答えしたのは The One でした。ファックスで堀賀野聡さんありがとうございます。先月17日が誕生日だった、おめでとう。

0: 堀金のさとしさん、聞いていただいてますか。いつもファックスでメッセージとリクエストありがとうございます。堀金さんは長野県なんですけど、安曇野市ね。長野県もね、自然が豊かだから、この新緑の季節っていうのは力強い緑が生えていていいでしょうね。どうですか、先月17日がね誕生日だったということで、改めてお誕生日おめでとうございます。リクエストお答えしたのはポールモリアで恋は水色でした。またのリクエストお待ちしています。
1: More energy. Saturday Super Legend.

DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからは今話題のネタ、今話題の楽曲をご紹介していきます。ホットトピックスのコーナーです。今週は5月の1日に日米同時公開されたばかりですね、映画プラダを着た悪魔2に提供したレディー・ガガ&ドーチーによる新曲ラナウェイをご紹介したいと思います。先日公開になったばかりのこの映画、皆さんはもうご覧になってるでしょうか。いかがですか。僕はですね、4日に早速行ってきました。まあちょっと早い時間をね混んでいたので、まあ夜遅いけど9時に見に行こうかなと思って行きましたら、なんとゴールデンウィークなのに9時でも6割のお客さんはね入ってましたよ。すごかった。まあ映画のね人気ということでもあるんでしょうけどもね。まず最初ズバリ感想はというと、これはねとても気持ちのいい映画でしたね。僕は大好きでした。というのは物語の展開がねスカッとするんですよね。で主役もベテラン俳優さんで、さすが見応えのある芝居で、見終わった後になんかこう爽快な気持ちいい気分、素晴らしい気分にさせてくれるね、そんな映画でした。これは20年前に公開された映画のパート2で、ニューヨークのファッション業界を舞台にしたお話で、物語はねすごくシンプルです。今回第2弾は、まあ、ちょっと簡単な説明になるんですが、ファッション雑誌ラン

上の経営がちょっとこう傾いてきて、その会社を助けるために会社ごと買収をするっていう話が持ち上がります。ところがその買収話を持ってきたのは元社員の女性で、まあ会社を助けると言いながらも実はみたいな、なんかそういう展開なんですね。まあそれを、知ってね、雑誌社はもう失意のどん底に落ちるんですけども、でもそこから見事に大逆転をしていくというね、そんな痛快な逆転劇になっていました。そのファッション誌ランウェイの編集長メリルスリープ、まあ、前回に続いてね今回も編集長なんですが、でその立て直しに、呼ばれるのがアン・ハサウェイ、まあ、元社員、久しぶりに呼ばれて久しぶりに再会するんですね。で2人の芝居が安定していてうまいのはもちろんなんですけど、このねこの2人を支えるベテラン俳優スタンリー・ツッチ、男性なんですけど、まあ、この方も前回出てますが、この方の落ち着いた芝居がこの映画の気品をねグッドアップさせてます。前回よりもねなんかねお芝居に磨きがかかってる、キャラクターが確立されてる感じがすごくしましたね。で、買収話を持ちかけるエミリー・ブラントもまたねいいお芝居でいい味を出しています。で今日はこの映画に使われている劇中歌レディー・ガガとドーチーの曲が提供されましたので、それをご紹介するんですが、タイトルがまさにランウェイなんですね。雑誌社の名前と一緒、雑誌の名前と一緒、まあどこでかかるかは、あえて伏せときますね。ただお伝えしておきたいのはこれね、先に曲を十分聴き込んどいた方がより楽しめると思います。まあ、そもそも曲がめちゃめちゃ、パンチがあって、エッジも効いててかっこいい曲なんですよね。だからかかった瞬間にもうわかっこいいってなるんですけど、その時の物語の展開とこの曲の雰囲気がもうドンピシャなんですよ。なので、先に曲の雰囲気をもう味わって染み込ませといて、かかった瞬間にここかってなる、この10倍100倍楽しめる、という意味で最初に聞いといた方がいいと思います。はい、十分にね聞き込んでからね映画見に行ってみてくださいね。作詞作曲は、ドーチーことジェイラー・ヒックモンとレディー・ガガの名前がクレジットされているんですが、その他にメンバーがすごいですよ。ローリングストーンズの前回のアルバムハックニーダイヤモンズのプロデューサーアンドリュー・ワット、それからブルーノ・マースとガガのダイ・ウィザ・スマイルのプロデューサーダーンスト・ディ・マイル・エミール・ジュニア、オジーからカーディ・ビーまでも手掛けているヘンリー・ウォルター、そしてさらにブルーノ・マーズの名前もクレジットされています。道理で名曲なんだっていうね、そんな感じがします。では行きましょう。クオリティ、ポップさ、派手さ、重厚感、セレブ感がさすがです。レディー・ガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

です、これの劇中歌レディーガガ道中のランウェイいかがでしょうか。もう映画はファッション界の派手さとそのセレブ感、ファッション業界のトップを支える緊張感、さすがハリウッド映画だなという感じがします。名俳優揃いの映画といった感じでね、とても見応えのある映画だなと思います。何よりも音楽をとてもうまく使っていて、まあ、前回パート1でもそうなんですけど、今回さらにね音楽と物語のマッチングが増してるなという感じがしました。音楽好きにもね見応えがある映画だと思います。で今かかってるこの曲のミュージックビデオが公開されてるんですが、これがまたね服にこだわったビデオになってるので、色とりどりで派手だし見応えありますからね、このミュージックビデオも要チェックをしてみてください。今週ホットトピックス、この時間は映画プラダを着た悪魔2の劇中歌レディーガガ道中によるランウェイをご紹介しました。 Monday to Sunday, I can't tell the dance, no need to a runway.

0: さあ時刻は5時19分を回ったところ、今週も遅くなってしまいました。申し訳ありません、電話を間違えた。ラジオを聞いていただいているあなたと電話を生でつなぐコーナーやってきた、サタラジオフォンコール。さあ今週はつながるのかどうかもうほぼそういうコーナーになってますが、今日もねたくさんの電話番号、メッセージ出たいというねメッセージいただきました、ありがとうございます。その中から早速かけていきたいと思います。注意事項が2つ、1つは電話鳴りましたらコール5回で出なかったらもう終了になります。残念ながら終了で、出た瞬間に僕が夕方というので、レディオとね答えてください。よろしくお願いします。では早速いきますね。はい、電話番号を押します。ほいほいほいと、はいさいはいさい、これこれと、はいどうでしょう。さあ来るかな。
1: ラジオ。
0: うわ、来たー、おめでとうございます、ありがとう。
1: 待って、
0: うわー嬉しい、ありがとうございます。
1: はい、
0: すいません、急に電話して
1: びっくりしました。
0: ディスクジョッキーのアーチと申します。
1: アキンコ地蔵と申します。
0: もう一度お名前お願いします。
1: 献血の女王のアキンコ地蔵と申します。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんです、ありがとうございます。ちょっとやっぱ慌てちゃいますよね
1: びっくりしました
0: 電話の前で待っていただいてました、じーっと、
1: ちょっとにらめっこしてました。
0: にらめっこ来たって言ってねなりますよねはい、はい、ありがとうございます。いつも聞いていただいてるんですか。
1: いつも聞いてるんですけど、時々仕事が入ると聞けないっていう時もあるんですが、
0: いやいや、もう全然それはそれは空いてる時間でね、聞いていただけると嬉しいです。これ何県か言ってもいいですか。
1: はい、
0: 今どこに。
1: 山口県です。
0: 山口県にいらっしゃる。
1: はい、
0: お天気どうですか今日は。
1: 今日は晴れてます。
0: いいですね、
1: はい、
0: 結構じゃあね晴れてるとこ多いのかもしれないですね今日ね。天気良さそうですもんね、はい、みんなね。
1: はい、天気はいいんですけど、ちょっと花粉と黄砂がすごかったです。
0: ああでもよりそうですね、日本海に近いから黄砂の影響大きそうですね。
1: ちょっと仕事の合間くしゃみが止まらなかったです
0: で薬飲むとね喉乾いちゃったりとかね。
1: はい、ちょっとのど飴しながらちょっと接客業してたんですけど。
0: 接客業なんですか。
1: はい、
0: うわー大変。じゃあようやくの週末ですか。
1: いや週末ないですね、またもう一個仕事があるのでまた夕方から

0: いや、今
1: 日？はい。
0: あ、そうですか。すいません、そんな直前に。
1: いえいえいえ、
0: ありがとうございます。はい。音楽好きですか？
1: 結構好きですね。
0: 最初に買ったレコード CD とか覚えてます？
1: 最初に買ったレコードは中山美穂さんの曲で。
0: ああ、いいですね。
1: CD は、CM ネットワークのロブトレインだったと思います。
0: ああ、いいですね。ってことはやっぱ90年代のあたりが結構青春っていう感じですかね。
1: 青春かどうかわかんないんですけど、なんかその
0: まあそうですね、それ人いろいろそれぞれですからね。
1: はい。
0: じゃあ邦楽もお好きなんですね。
1: 邦楽も洋楽も聞きますね。
0: あ、いや、邦楽でも一曲リクエストいただいてて、これ渋いですね。
1: ちょっと昨日お客さんが歌ってたのを聞いて、なんかそれに染みるっていう感じで。
0: これタイトルなんて言うんですか？
1: 山谷ブルース。
0: 山谷ブルースですか？
1: いや、山谷。
0: あ、山谷ブルース。ちょっと僕勉強不足で、後でちょっとゆっくり聞いてみますね。
1: 結構
0: 死に
1: ますよ。
0: あ、本当ですか。うわ、はい、いいいい。まあ、ただ残念ながら洋楽の番組なので。
1: はい、洋楽なので、
0: はい、
1: ブリッジマン
0: スティングをね。はい。これ、なんで今日はリクエストこの曲ですか？
1: 去年、福岡の方に行ったので。
0: あ、ライブ見に。
1: はい。
0: コ
1: ンサートなのかライブなのか、ちょっとすぐ終わっちゃったんですけど。
0: ああ、はいはいはい。スティングのあれを見に行った。
1: はい。
0: それでじゃあこの曲が思い出に残ったってことですかね。
1: はい。
0: そうですか。スティングどうでした？
1: 渋いおじさんでした。多分亡き父親ぐらいの世代かなって思ったんですけど。私父親がいないので、お父さんぐらいかなって思いながら聞きました。
0: いいですね。また違った染み方しますね。じゃあその曲をリクエストお答えしたいと思います。ちょっとあっという間の時間でしたが、ありがとうございました。
1: はい、
0: はい、これからもぜひよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、では最後
1: 頑張ってください。
0: ありがとうございます。あきんこ柔道さんも頑張ってくださいね。
1: はい、
0: はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: スティングのイングリッシュマンニューヨーク。
0: 献血の女王アキンコ地蔵さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、仕事頑張ってくださいね今日ね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、失礼します。

0: サタレジェフォンコール、今週も出ていただいてよかったです。ありがとうございました。来週もねやりますので、ぜひ電話出たいという方いらっしゃいましたら、来週また応募してください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend

いやー、時間あっという間でした。1時間半が過ぎようとしています。今日も最後まで聞いていただいて皆さんありがとうございました。なんかゴールデンウィークね、結構休んだという方はなんかこう体のリズムが戻らない感じやっぱありますね、どっかにね、なんかね。なのでこの週末でね、もう一回休んで体を整える、もう一回体休めてリフレッシュして、来週から頑張ろうっていうね、そんな、タイミングにするとね、良さそうですよね。はい、ということで、今日もたくさんのリクエストメッセージ皆さんありがとうございました。また来週同じ時間にこのチューニングでお会いしましょう。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、前回は室内安全について取り上げました、はい、今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ダメ押しで、はい、あと防災点検の話してもいいですか。
0: はい、ぜひお願いします。
1: 防災の備えというとですね、はい、イメージする方も多いのがやっぱりリュック型にもなっていることの多い非常用持ち出し袋じゃないですか。
0: はいはいはいはい。
1: これについてちょっとね、触れていきたいと思うんですよ。
0: 今日からできる防災をもっと身近に、もっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン。防災の備えというと、これを持っていれば安心って考えている人も多そうですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、
1: 黒さん、防災士資格取得講座をお受けになられると、
0: はいはい、毎日毎日勉強してます
1: そんな黒さんに、はい、問題です。
0: はい、
1: 非常用持ち出し袋はどこに持っていくものだと思いますか。
0: あ、ちょっとまだそこまで勉強してない
1: んですけど。あ、そこまで行ってないですか。ちょっとページの後半ですからね。
0: でもやっぱり避難所かなっていうイメージありましたけど。
1: あ、そうですね、間違いではないです、はい、内閣府の情報によるとですね、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、はい、災害発生時に避難の際に持ち出すものと、こういう定義なんですよ、
0: はい、
1: だから避難の際に持ち出すものなので、はい、安全なところというか危険が伴わないところ、避難するところであれば、はい、何も避難所に限らずということになります、はいはい、もちろん今お答えになられた避難所もその中には含まれる場合がありますけれども、
0: はい、

0: なんかでも避難所って聞くと、もしかしたら長居するかもと思うと、うん、たくさん持っていかなきゃいけないという気持ちになるけど、そういうことではないということですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう気持ちになりますよね。
0: なります。
1: でも多すぎるとまた避難の妨げにもなりますよ。
0: 確かにすごい背負ってしまってね、
1: はい、うん。まあ、基本ですね、一家に一個と思われている方も結構いらっしゃるんですけれども、
0: はい、
1: 一人一袋です。例えば3人家族であれば、
0: はい、
1: お父さんお母さん、
0: はい、
1: お子さんの 3,、はい、3つそれぞれ1人1個が基本なんですね。
0: あ、はい、あ、なるほど。
1: で、まあ、避難所などを含めた安全なところへ逃げるために、
0: はい、
1: 合計の重量の目安というのは、はい、男性でいうと約15キロ、
0: はい、
1: 女性でいうと10キロ以下ぐらいの重さまでに留めておいた方が、
0: はい、
1: やっぱりリュックとして背負っていただくにおいてもですね、なかなか重いと、はい、
0: そうですね、
1: はい、あくまでそれはそのぐらいの重量というのを基本に置いていただく必要があります。
0: はい、なんか10キロっていうとやっぱりお米一袋っていうイメージがあるんですけど、うん、
1: はいはいはい、
0: 結構持ってるようで、うん、でも水とか入れてくるとどんどん重くなるので、うん、結構厳選して必要最低限なものを入れる感じになるんですかね、
1: う
0: ん、
1: ということになりますよ。だって、ね、ペットボトル、まあ、2リットルの2本入れたらもうそれで約4キロだけですから。そうです
0: よね。あと6キロの間に何を入れるかっていうことですよね。
1: 黒瀬さんお好きな旅行よりも悩むんじゃないですか。入れるもの
0: 旅行何も持ってってないですからね。
1: あ、そうなんですね。あ、現地で調達して持って帰る。
0: もうなんか雑なところがね、浮き彫りになりますけど、
1: やはりでも基本はね、うん、旅行用のトランクとかでは当然なくて、はい、それを持ってずっと移動しなきゃいけないってところがありますから、リュックサックがまあ基本にはなってきますね、
0: うん、手も開くってことですよね。
1: その通りです。そこで安全を、ね、しっかりと保っていただきたい。当然ながら非常食とか、
0: はい、
1: 携帯トイレとか、
0: はいはい
1: はい、まあ、懐中電灯、
0: はい、
1: 救急用品、まあ、救急用品の中には自分のこの常備薬といいますかね、普段から飲まれている薬とかも重要ですし、
0: はい、
1: マスクとか充電器、あと忘れちゃいけないのが現金ですよ、
0: はい、あ、現金いりますか、
1: はい、黒さん何使ってます？スマートフォンとかで使うなんとかペイとかね、いろいろありますよね。
0: ありますね、いろいろ、
1: はい、ああいったのって機能災害時はできない、しない場合がありますから。
0: 確かに通信も怪しくなってきますしね。
1: そうなんです。小銭を中心とした現金で持っておくと、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: 使うところあるんですか ね、
1: 移動商店とかできて電気が通ってなかった時とか、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かにいろんなものを売りに来てくれることもありますもんね。
1: そうなんです、そうなんです。
0: そういうことですか。そして今自分の薬とか眼鏡とか必要なものっていうのを考えてくると、うん、確かに一人一人持っていく必要があるかもしれないですね。冬だったら防寒具とかも入れるってことですか、うん、
1: それは入れておいた方がいいです。
0: なんか凍える感じしますもんね、うん、夜の電気もないようなとこになると、ま
1: あ、玄関とかにねよくちょっとコートかけてたりするケースがね、はい、冬だとあると思いますからね、はい、まあ、そういうの羽織って出るっていうのがまあ基本にはなってくると思いますけれども、
0: はい、
1: 1枚やっぱりその衣服とそのオーバーコートの間に挟めるような、
0: はい、
1: シルバーのシートってあります、わかります？
0: あります、ね、あります、はい、
1: 小さく折りたたむとですね、スマートフォンよりももっと半分ぐらいのサイズぐらいになるぐらいのものが防災用品として売ってるんですよ、
0: はい、あったかいんですか？
1: あったかい、薄いのにあったかいんですよね。
0: そうですか、ペラペラし銀紙みたいな。
1: そうです
0: 本当ですか、
1: はい、
0: それはいいですね。何しろ10キロで厳選しないといけないから、はいはい、
1: そうです、
0: ね、
1: 多分数グラムですよあれ。
0: そうですね、
1: はい、
0: でもそうして考えると、うん、例えば夏だったらいらないとか考えると、うん、一回作ったらそのまま置いとけばいいってわけでもないってことですね。
1: そうですね、夏冬入れ替えるの難しいかな、どうでしょうかね、う
0: ん、でもなんか帽子とかが欲しいかなとか思ったりすると思うんですよ、夏だと暑いし、うん、
1: できるだけ9割は中に入れるものの9割は夏冬オールシーズンでってことで、はい、
0: うん、
1: 用意しておくといいんじゃないでしょうかね。
0: なるほど。で、まあ、点検も兼ねてちょっと見直すっていう感じがいいんですかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、今東急ハンズさんとか、
0: はい、
1: ニトリさん、無印さん、
0: はい、
1: カインズホームさんとか、
0: はい、
1: ご存知ですよね。
0: はい、知ってます。
1: ああいったところで、
0: はい、
1: もう防災用品いろいろ売ってるんですよ。
0: 意外とそのもうコーナーができていて、
1: はい、
0: みんなの関心度も高いなと思うところですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で中には非常用持ち出し袋の袋も売られているんで、
0: はい、
1: 袋を買い防災用品を個別にピックアップして購入する、
0: はい、
1: だからオリジナルナリティのある、
0: なるほど、は
1: い、非常用持ち出し袋を自分でそのお店の中で購入することで作れちゃうなんて、
0: 確かに必要なものをそのコーナーに集めてるところも見ました、
1: はいはい、
0: そしてなんとなく一般的であるものが最初から詰められているものも見ました、
1: うん、そうですね、パッケージになっているものと選べるっていう形で、 でね。
0: そうですね、はい、まあ、どちらにせよいろんなところで売ってるけれども、うん、まあとりあえずどこか自分のお気に入りのところで買って、うん、そして必要なものを足していくという感じで用意すればいいでしょうか。
1: それがベストだと思います、
0: うん、そうですよね、うん、私だったら絶対メガネ入れないと、はい、メガネメガネとなるから本当に、はい、

0: 中にはいらっしゃったりもしますし、
1: なるほど、
0: 私いろいろな避難所の方にお伺いして、
1: はい、
0: そこで避難生活を送られている方に何が必要ですかってご質問するんですよ、
1: はい、
0: そうするとですね、やっぱり水食料は意外と揃っていると、はいはい、あとは衣類とかも、まあ、全国から届いたりもするし、
1: なるほど、
0: 意外と不自由してないと、
1: はい、
0: じゃあ何が困るかっていうと、実はって非常に言いにくそうに言うんですよ、
1: はい、
0: 実はって朝ね、いっぱいコーヒーが飲みたいんですよって言うんですよね。コーヒーって嗜好品っていうジャンルに入る。
1: 確かに、
0: はい、だからそういったものはちょっと送りにくいというか、
1: う、ね、
0: 送らなくても大丈夫なんじゃないかなとかね、
1: 二の次かなっていう気持ちになるってとこですね。
0: そういうふうに思われているケースが多くて、
1: はい、
0: 避難所で温かい朝ね、
1: うん、
0: コーヒーとかが飲めないような状況、
1: はい、
0: これが、まあ、私災害関連死の話もしましたけれども、
1: そうですね、
0: ちょっと心理にも影響してくるんじゃないのかななんて、はいはい、
1: やっぱそれでものすごく落ち着く人っていうのが多いので、
0: うん、
1: 自分がそれが絶対に必要だと思ったら入れておくべきですよね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: うん、私はちなみに入れております。
1: 入れてますか。
0: そうです、
1: はい、私お菓子入れちゃいそうですけどね。
0: お菓子ですか。
1: 今メイクよりもお菓子を増やしてと思っちゃいましたけどね。
0: そっちですね、
1: まあ、帽子を目深にかぶってねみたいな
0: 気持ちにな
1: りましたけどね、
0: うん、10キロ以内ですからね。
1: 10キロですから本当にそこが大事、
0: はい
1: はいはい、あとでもですね、うん、実は私買ったんですよ、リュックで。まあ、自分で詰めて買ったんですけど、
0: はい、
1: あの何ですかね、和室 の、
0: はいはい、
1: あの天袋みたいな上の棚に入れてて、で多分置く場所もあんなとこ入れといたらダメってことが最近勉強して分かりました、
0: は
1: い、
0: あ、そうですね、
1: そうですよね、
0: 基本置き場所は玄関、
1: やっぱそうですよね、あそこまで取りに行くのかなと思ったら、
0: そういうことです
1: か。だって足場作んないと届かないようなとこに入れてるっていう、
0: それはね
1: ダメですよ ね、
0: そっか、上の和室の上の収納ですからね。
1: そうなんですよ、そうです、そうです、
0: うん、
1: なんか普段使わないからいいやなんて、
0: はい、
1: そこに入れてたんですけど、うん、今言えない、恥ずかしくて。
0: 確かにね、
1: そうですね、
0: そこのその天袋のところには、
1: はい、
0: 家庭でこう在宅避難をする用の防災用品入れにちょっと場所を入れ替えていただいて、
1: そうですね、
0: ちょっと靴を 2,3 足
1: そうですよね、本当、
0: はい、
1: 本当いつもあの履いてないブーツとかをそっちに入れて、その玄関の棚に入れればいいですよね、
0: はい、
1: はい、
0: そういう風にしていただくといいんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、でも私、うん、あの玉田さんのお話を聞いてちょっと学んだことがあるんですけど、
0: 何でしょう、
1: 多分これ夜中とかになった場合って、
0: うんうん、
1: 真っ暗なまま取りに行くとしたら、うん、ライトとなんかそのスリッパぐらいはベッドのところに全部一箇所に置いとかなくてもいいのかなと思いました。
0: うんうん、
1: ね、
0: あのその通りですよ。分散して避難用品を置くっていうのもね、前回ちょっとお話しさせていただきました。
1: ね、うん、
0: まあ、一つは、
1: はい、
0: あの全部まとめてある部屋に入れといて、その部屋が開かなくなっちゃったらどうするのっていう、こういう問題ですよね。
1: 確かに、
0: はい、うん、あとは用途別に防災用品をちょっと分けておくっていうこととか、
1: はい、
0: 普段自分がいやお家の中で一番いる場所にちょっとしたこ
1: う
0: 防災用品をしちゃうようなスリッパとか、懐中電灯とか、まあ、主に寝室が時間長かったりしますよね。
1: そうですね、うん、その場で本当にメガネなんてないと、
0: はい、
1: そこまでたどり着けなかったりする方も多いと思うので、うん、やっぱりなんか2つぐらいに分けるといいなと思いました。メガネして、
0: うん、
1: ライトつけて、うん、スリッパ履いて、うん、下から袋を出して、うん、それで逃げるって感じかなって思いましたね。ちょっと後半にもお話伺いますが、ここで恒例の音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますけれども、
0: はい、
1: どうですか。そろそろ練習曲も、
0: はい、いや黒さんまだまだあるんですよ。
1: 本当ですか、
0: はい
1: はい、じゃあ今日のリクエストは、
0: 今日のリクエストはですね、
1: はい、
0: はい、シャランキューのずるい女、
1: はい、それでは今日はシャランキューのずるい女をどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはシャラン Q のずるい女でした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは非常用持ち出し袋にスイッチオン、家族構成に合わせてカスタマイズすることが重要だということを知りました、はい、普段から自分自身で必要なものをまとめておくことが大事ですよね。
1: そうですね、はい、ただしがあるんですよ、
0: はい、
1: この非常用持ち出し袋は、
0: はい、
1: あくまで災害発生時に、まあ、安全な場所といいますかね、避難先へ持っていくものなんです、はいはい、なんですけれども、ご自宅の安全がもし確保できていたらどうします？はい、
0: 行きたくないですね。
1: そういうことになるんですよ。
0: わざわざ、はいはい、
1: まあ、災害発生直後は、
0: はい、
1: ね、お家の中が本当に安全かどうかということを確認する時間も必要なので、
0: はい、
1: 一時避難をするということはこれ考え方としては大事なんですけれども、はい、しばらく経ってお家がもう安全だなというふうに思われたら、
0: はい、
1: 在宅避難、お家の中でそのまま避難生活を続けていくということが重要になってくるんです、
0: はい、
1: ただこの非常用持ち出し袋ってことはね、だいぶキーワードっていうワードとしては浸透してますから、
0: してます。
1: 災害時にあの非常用持ち出し袋っていうのは必ず持ち出して避難所とかに行かなきゃいけないんだって思われてる方が
0: 結
1: 構ね、はい、いらっしゃるわけで、
0: うん、
1: いやそうではなく、
0: はい、
1: まあ、政府の方での、推奨要件としてはまずは在宅避難、
0: はい、
1: そしてご自宅で避難が難しい方用に避難所が存在しているっていうことをまず一つルールとして覚えていただく必要があります、
0: はい、
1: そんな在宅避難なんですけれども、
0: はい、
1: 良い点いっぱいあるんですよ。
0: そうなんですか、
1: はい、だって住み慣れた自宅で、
0: 確かにね、
1: 安心感ありません、
0: はい、いつもと同じような感じで行けるわけですもんね。
1: そうです、
0: はい、
1: で被災時のもあのプライバシーがお家の中ですから、
0: 確かに
1: ちゃんと保たれる、
0: はい、
1: 生活リズムを自分でコントロールして生活できる。黒瀬さん朝何時に起きます？
0: 朝でも私朝活で歩いてるので早く起きてるんですけど。

0: ど。
1: そうですか、そうですか。
0: はい、でもその時もみんな出勤してる方とかもいるので、うん、結構起きる時間ってバラバラだなと思ってます、みんな。
1: そうですよね、うん、朝だって5時に起きる人もいれば、
0: そうですよね、
1: まあ、7時8時9時ぐらいまで寝てたいって方もいるし、確かに逆に夜どうでしょうかね、1時2時まで起きてる方もいれば、
0: いますね、
1: ね、
0: 早くも9時ぐらいから寝てる方もいますもんね。
1: そうなんですよ、避難所っていうのはさまざまな生活のこのリズムを持たれてる方が共同生活をする場所、
0: はい、
1: でそれに対してご自宅での在宅避難は生活リズムを自分でコントロールできるって、こういう話なんですね。
0: なるほど、はい、
1: 少しでもストレスのかからない生活を送ることができるってことにもつながってくることになるんですよ。
0: これがこの間の災害関連死の話にもつながってくるということなんですね。
1: その通りです。
0: で
1: 今私が申し上げた3つ4つのこの在宅避難のメリットって、はい、自宅にいれば当然のように得れる内容だと思いません？
0: そうですね、
1: はい、でそれをどうして私はメリットとして言うのかっていうと、はい、避難所はそれの真逆だからってことなんですよ。
0: ないってことなんですね、はい、なるほど。じゃあなんかいいことばっかりじゃないですか。
1: うん、在宅避難はね。
0: そうですね、
1: まあ、しかしながら、はい、いい話だけではない。
0: あ、なるほど。
1: 条件があるんですよ、
0: はい、
1: だって災害発生した後に、はい、お家がギシギシしてたり、あ、どうです、そんな中で在宅避難
0: 安心できない、
1: できないこれダメですよね。
0: ダメですね、
1: はい、次に、はい、例えば大きい地震の後には、はい、例えば火災とか津波とか土砂災害、特に土砂災害ですよ、
0: はいはい、
1: そういったものの危険の恐れがあるかどうかということ、
0: はいはい、これがハザードマップのところにつながってくるわけですね。
1: そういうことです、はいはい、でまあ最後に言うならば備蓄品など準備してないと生活をするわけですから。
0: そうですよね、はい、今日大事だなと思ったのは、うん、非常用の持ち出し袋と備蓄と分けてちゃんと考えておかなきゃダメっていうことですよね。
1: あ、確かに黒瀬さん、
0: はい、
1: これごっちゃになってる方多いかもしれない。
0: 多いと思いますね、うんうん、そこも気をつけるべきだし、今のデメリットで言うと、うん、普段からその耐震工事とかもちゃんとしてあるかとか、そういうところはしっかりと確認しておくっていうことですよね。
1: そうですね、うん、それによってこう在宅避難にこう判断踏み切れるかどうかのね、
0: そうですよね、
1: つながりますから、しっかりとやっていただくべきだことかと思います。
0: 確かに。それと、うん、あとはあの政府の方から避難してくださいっていう指示があったところに自宅が入ってたら、うん、まずは避難しなきゃダメってことですよね。
1: そうですね、
0: でそこから安全が確保されて、うん、あの戻ってもいいですよという指示があったら戻るということですよね。
1: その通りです。
0: なるほど、はい、とっても勉強になりました。こんなもの用意しておいたらいいなとかいうようなことがあったら、うん、ぜひお便りで教えていただきたいですよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: う
0: ん、その他実際の被災体験とか、あと大変だったこととか、こんな情報を取り上げてほしいなど、メッセージをぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。はい、そろそろ番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、今日は非常用持ち出し袋の重要性を学びましたが、うん、合わせて在宅避難のメリットとかもね、うん、聞かせていただきましたけどね、
1: うん、そうですね、
0: 両方用意しなきゃいけないんだなってとても勉強になりました。
1: 非常用持ち出し袋とお家のこの備蓄品、
0: はい、
1: これは分けて考えるべきだということですね。
0: はい、番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしてます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
2: 玉田太郎でした。また来週。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 夢かなえるプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
3: せーの、
4: サンサンさんです。
5: ボーカル中直丸です。
6: はい、ギターの脇まどかです。
7: ドラムのマリコサマーです。
4: よろしくお願いします。
1: いや元気でいいですね。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: 皆さんサンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。
5: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
6: もう少し付け出しますね。
2: もうちょっと詳しくね。
6: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
7: そう、エンジェルナンバー。
6: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれ音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
1: なるほど。はい、いや、なんかサンサンサンって打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、あれですよね。でも一番上にね、サンサンサンバンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
5: ありがとうございます。
7: 嬉しい、
5: 人気者だ。
7: 知らなかった。
6: サンサンサン回で
7: サンサンサン回では割と。
1: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
5: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、うん、十何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
2: 素晴らしい、
1: はい、おめでとうございました。
6: で私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそ本当十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあ、お互いバンド違うバンドやってて、うん、まあ、でまるちゃんとはサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあ、こういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今サンサンサンでございます。
7: いい、ね、はい。そして私マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう世界におりました。が、なんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
5: ね、そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっち
7: だ
5: った
7: ね。それでサンサンサンを組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
2: お、素敵だね。
7: はい、
1: 小坂さんはこのサンサンサンについてはどんな印象でしょうか。
2: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していた。
4: 優しい。
2: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような 感じのロックで、可愛いけど、でも音楽かっこいい。
7: あ、嬉しい。
2: で、MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
7: 嬉しい、
6: 嬉しい。
7: かっこいいって嬉しいね。
6: うん、嬉しいね。
1: まずはね、サンサンさんの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
5: 2026年の、2月7日に出しました、我々のセカンド EP、
7: そうだね、
5: サンサンから、リードナンバーである燃えているオレンジという、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が、中ノーマルが、初めてサンサンさん組んだ時に初めてできた曲で、本当、今まであった最低だったこととかも今、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。で、それで行くぞみたいな感じでみたいな感じで思い上がりながら作った曲で、はい、になっております。そんなナンバーを聞いてください。せーの、
4: サンサンさんで燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや、大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱりかわいい、あとかっこいいわ、
2: 嬉しい、嬉しいっす、
1: 本当パワー感じる、
2: パワーもう全部出しました、
1: 感じます、はい、ビリビリくる
0: さあ今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中野丸さん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん。
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる、
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってますので、ね、よろしくお願いします、はい、そしてバンドをね2025年の3月3日ね、まだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うん、はい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
2: そうですね、私たちそう去年の3月3日に結成して、うん、でもう早速曲作りを開始して、うん、はい、でその2ヶ月後の5月に10曲に、5月までにその2ヶ月で10曲作って、それでワンマンをまずね、ね、しましたね。そう、そのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、
0: すごい、
2: そうめっちゃ ね、あの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
4: うん、ね、そう、まだ情報ね何も出してなくて、
2: ありがたい、そう、本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うん、そっから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
4: やったね、秋田、ね、行ったりね、
2: そう、ちょっと地方も行ったり関西とか行ったり、うん、して、で、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
4: はい、
2: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33 をリリースしました、はい、
4: うん、そんなね、そうそう、で、あ、ワンマンもしたじゃん、
2: そうそう、ね、で結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うん、ああ、そうなんですね。
2: そうなんですよ。そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
4: はい、一切のね。
1: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
2: そうです、下北。
1: 下北が
2: 多いですかね。
4: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
1: ん、それも3なんだ、あ、おすごいね、
4: あとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、あ、
1: サンズ、ちょっとヤバそうだから、
4: なんか、ここら辺でやってます、
5: そうなんですよね、333を結成してから、
4: うん、
5: なんか3にまつわるものが、
4: そうなんだよね、
5: 引き寄せられてくる、
4: ちょっと怖いよね、
1: 怖くなくなる、ラッキーと思わ
2: ない、ラッキー
1: さっきラッキーって言ったじゃん、
4: ラッキーでハッピーなんで
0: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
4: これね、うちらのスローガンがあるんですよね
2: そうだね、
4: そうです、それ言わせてもらっていいですか。いくよ、曲作りは
5: みんなの責任、
4: 曲は
5: みんなで作る
4: っていうものをね、はい、みんなで
0: わざわざ一緒に言う必要あんの？
2: みんなで言うことで、
4: ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ、
2: 自分に言い聞かせるね、
1: そう、あ、そっかそっか、
4: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あの、そのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのがやらないよみたいな
1: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね、
4: いやー、ね、本当そうだよね、うんうん、
1: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね、
4: なんか、まあ、セカンドキャリアみたいなのもあるよね、
2: 私みんないろんな経

0: ね、ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
1: あとめっちゃ真面目なんですよね、本当に。
0: まあ見た感じ分かる。
2: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何でも作るよって、
3: 歌詞とかメロディとかもね、おかえるよみたいな。
0: どんどん浮かんでくんだ。
1: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は全然、うん、産んでからはもうみんなのものなんで、うん、どんどん変えていきたい。
0: どんな時に出るの？
1: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出るんです
0: 。わ、すごい。
1: 勝手に出るではない、勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、うん、みたいな感じ。
0: なるほど、はい、でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとかそういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
1: もう関係ない時も何も出ないですね。
0: はい、ああそうなの、
1: 勝手に出るとかはないですね。
0: 本物かもわかんない
2: ですね。本当になので、だからその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
0: う
2: ん、
0: 俺は天才だね。
2: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
1: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからでもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、うん、花になって出荷するみたいな。ちゃんと出荷してます、ね、
2: 出荷した、は
0: い、
2: 出荷したらね、リリースのことを出荷って
0: 言った。いやいや、いい
1: 出荷できてます、ちゃんと
0: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だ。
2: 出荷させてます。
4: はい、あの日常を少し楽しく彩るロックというのがコンセプトなんですよね。
2: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど。
3: 正直
2: でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、う
1: ん
2: う
1: ん、優しいからね、根が、
3: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
0: うん、淡々とね、
3: そうそうしてる歌詞が多いから、う
1: ん、そんなに波ないんで、うん、人生に、はい、
2: なんだろう。
3: あるよ
2: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない、頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど家に。でもしょうがない、もう楽しく生きるしかないから
0: 素晴らしい、ね、
2: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
1: それはめっちゃ嬉しいわ。
2: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが
1: なんかそれめっちゃいいね。
0: いや最近そういうアートって多いよね、
1: うん、作品
0: もね、
1: うん、
0: やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、うん、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、ここのねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうでやがっても良いみたいな感じの、うん、やっぱり主張がすごい多い、
1: うん、
0: 自己肯定感上がっていくじゃん、
1: ど
0: ん
1: ど
0: ん。
1: 確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
0: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、
1: うんうん、
0: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
1: うん、
0: すごいいいことだと思うね。
1: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな、
0: 思ったらね。
1: それのでも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか、うん、その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そまどちゃんの
0: 今日お会いしてね、そういうなんか波動で感じた、
1: 波動で
3: 嬉しい、
0: すごい感じるわ。
1: 確かにでも出てる気がします。333になってからより
0: 丁寧に生きてるんだなって
1: のが分かる。本当に丁寧に生きてる、
0: まあ、いろいろ丁寧に生きてる、
1: サマーもね雨漏りになってるとかね、
3: 私も雨漏りになってるんですけど、
1: ナウなんで、ナウだから面白いよ、
3: まあ、丁寧には生きてる
1: から ね、 そうだね、
3: 雨漏りがもっとひどくならない
0: ように
3: 、梅雨の前にどうにかしてもらえる、
1: ね、本当だよね、
3: はい、丁寧には生きてるから、
1: ちゃんと着実にね、
3: あそう
1: なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね。
3: 大事
0: いいね
3: 積み重ねがね、
1: 積み重ねがね、
3: そうなんだよね。
0: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね。
1: あ、それはあるかもしれない
0: です
1: 、う
0: ん、なんか自分たちで好きでやってるのが分かるから、
1: うん、確かに
0: やらされてる感が全然ないじゃん、
2: もう
0: それがすごい、ね、
3: ないね、
1: うん、ない、うん、確かに、ね、
0: それが素晴らしいわ。

0: フワークみたいになってる、
1: まあ、なってるね。
0: ライフワークをいつかライスワークに
1: っていうまるちゃんのテーマね
0: 私のテーマ時々出
1: てくるからライス
0: ワークにいつかライスにしたいなってい
2: いね。そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
3: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができましたと言っていたように、うん、まあ、私マリコもそう思いますし、うん、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にお守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
0: うんうん、
3: まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
0: うんうん、
3: はい、
0: うん、
3: はいそうそう、なんか例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
0: バレるバレるのマイクが出
3: てきたいいことあるよみたいな、なんかみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
4: ね、ゆったりしたね、
3: そうなんですよ、
4: 秋を感じるような
3: 、そう秋冬の曲で
4: 結構あれ好きですよ、
3: 嬉しい、ありがとうございます。なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
0: 寄り添ってくる、
3: そう辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる
3: そうなんかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていうちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
0: 最高傑作です。
4: おー聞きたい
2: ですね、はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います。どの曲がいいでしょうか？
0: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまできまして、まあ、今日もうちらこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ、寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあ、そんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってますそれでは聴いてください、せーの、サンサンサンで回るお寿司。

0: お届けしましたのはサンサンさん丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね。
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。サンサンさんが今後叶えたい夢は何でしょうか。
2: サンサンさんが今後叶えたい夢はせーの、エビスリキッドルームでワンマンライブです
0: ドライブドライブみたいな声の人いるけど大丈夫
3: かエビスリキッドルームで
0: とりあえず今見えましたよ、うん
2: ね、なんか本当ですか、
0: うん、浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ、
2: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、うん、
2: 嬉しい、
1: う
0: ん、ちょっと小坂さんからエールをお願いします、
1: うん、僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから最近来た中で一番パワーがあるかも。
2: 本当ですか、やったー、
1: やっぱり人に伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
2: うん、確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、うん、こう日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかも分かんない、みんなの心に。
2: 確かに、でも私たちライブしてると、うん、みんな笑顔になるよね、うん、
3: そうだね、
2: うん、なんかまあちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
2: いける
1: そこまで言っちゃった方がいい、
3: 日常から
2: 日常から、
3: 日常からね、
1: 日常のだってこれが平和だから。
2: そうですよね、うん、身の周りの人から幸せにしていくしかないですね。
1: そうそうそう、そうだから
2: 、確かに、うん、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
2: はい、やっていきたいと思います
3: 本気で、
0: はい、うん、そろそろお別れの時間となってしまいましたが最後にお知らせしておきたいことは、初めてって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか
3: はい、私たちサンサンさんは、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、うん、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、うん、大きいイベントがあるんですけど、うん、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、うん、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルービーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、うん、めっちゃ気軽に来やすいので、
2: ね、ぜひぜひ
3: 遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、うん、いろんな曲の MV とか、うん、たくさん上がっているので、うん、ぜひチェックしてほしいなと思います、
2: うん、よろしくお願いします、
1: ね、ほんと素敵な MV いっぱい出てるからね、
3: はい、
1: みんなで見ましょう、
2: やだ、
3: ぜひぜひ見てください、
0: はい、今後もサンサンさんの活躍を期待しています。ということで今週のゲストはサンサンさんの皆さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました、は
1: い、これからも頑張ってください、応援してます。
2: やだ、頑張ります。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
5: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かな

0: 翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
1: うんうん、
0: この間あの大阪テレビやった時に、はい、北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ
0: ね、うん、たまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ、
1: はいはいはい
0: は
1: い、太いやつ
0: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ、すっごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にねバターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱ すごいですね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
0: うん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨ和えということで、うん、私ね、
1: はい、
0: ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
1: ツナとキュウリ、
0: はい
1: はい、
0: これもね、うん、週に何回も食べてます。
1: 最近の流行りってことですね、それ。
0: いや、ずっとです、
1: うん、
0: これはね、小さい頃から好きで、
1: う
0: ん、へで今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、
1: はい、
0: あの切らしたことがないです。
1: 行ってみましょう、
0: はい、ツナは1缶、
1: はい、
0: まあ、私は油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
1: うん、
0: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
1: うん、
0: ただ10センチぐらい太さにも、
1: あの細く千切りみたいなもん、
0: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋

0: などで綿棒で叩いてもいいの、ね、そうするとよりちょっとなんかネバってして、
1: あ、割れるんだ、あやってキュウリみたいに。
0: そうです、
1: ほうほうほう、うん、はいはい、
0: あのどっちでもいいです、はい、包丁がネバネバで、うんうんうんうん、後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介してるポリ袋料理的な感じでできます。
1: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはい、
0: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
1: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
0: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: とごま油少し、うん、ごま風味、うん、それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、うん、いりごま、
1: 今キュウリ入ってました？
0: 入ってないの。
1: あ、
0: 長芋と
1: ツナ、キュウリの代わりに長芋とツナ、
0: はい、
1: 合うんだ。
0: はい、合いますね。私はキュウリの方が好きです。
1: うん、
0: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は長芋バージョン。
1: あ、ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割ってこう食うのが美味しいんだね。
0: は
1: い、
0: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ。
1: うん、そうなの。
0: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は。
1: キュウリスライスの方が美味しいんだ。
0: はい、
1: へ
0: え。ね、それはもう臨機応変。
1: やってみよう。
0: はい。
1: はい。
0: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨ和えでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子で、アナザーフェイス。

0: お送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉しかったです。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、久留米市のドリンカ、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: に2回目
0: ね、2回目になりますね、前回来て、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。それ
0: ぞれ楽しみがある。久留米ってのまちゃんの出身地だよね、ベースの野間口さんの、ご出身地だということで、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです、
0: 行きますね、はい。前回行った時は

0: 焼き鳥が美味しくてね。
1: これ言いたくないんだけど、うん、僕の中では一番美味しい店だった。
0: うん、居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインって感じなのかな。
1: それともう一つ久留米思い出があって、うん、人生

0: って、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね。
1: 久留米で有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、ええー、っつって、あのからくりど、からくり、なんていうの、東芝、今の東芝のなんか祖みたいな方がいて、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年はあの松田聖子さんが久留米出身だからって言って、聖子さんのカバー1曲 やりましたよね。
1: 覚えてない
0: 私は覚えてます、自分が歌ったんで。そう、
1: 何歌ったの？
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱり。あのデビュー当時なんか松田聖子さんの声に似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、あのカラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね。
0: 昔はやっぱり好きで、あのアルバムとかも、あのアルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね、
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、声が今よりちょっと高かったからかな。似てるとは言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に翔子さんやってるんですけど、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、あれ？これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ。で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが。
1: いや似てなくていいけど、
0: そう、はい、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで。
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、歌がね
1: 、
0: そうなんです。
1: 僕それ間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね、そういう時代もあったって話でございました。
1: フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: やだよ。
1: え、
0: じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思った？あ、でも
0: デビュー曲とかかな。
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、ねえねえ、ショコショ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。その時が一番言われたんで。はい、じゃあ、ここで一曲お送りします。お作詞。
1: 37年前かい。
0: 井上翔子のデビュー曲、メリーローランの島。

0: りしている井上翔子のプレシャスマーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけ ど
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、みんそういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんか
0: あっという間ですよ。
1: 若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: うん、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、うん、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね。今夜のごとしでございます。さあ、じゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、キュータロさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて、先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなのよ、
0: うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため繁殖相手を国内で探すのが困難だったそうで、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオラウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これまあ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、オランウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ。
1: ね
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、うん、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。うん、オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、うん、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、うん、例えばさ、あのパンダの繁殖とか、うん、クマとか、あの、ホッキョクマの繁殖とか見ると、うん、まあ、どっかから連れてくるじゃない、
0: はい、
1: まあ、同じ顔じゃん、パンダなんて。
0: ちょっと違うんじゃないの？
1: あの、人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました。
0: うん
1: うん、まあ、盛り目がついてるのかわかんないけど、なんか気に入らないな、お前の顔は、とかないのかなっていつも思ってたの。
0: うん、
1: で、クマとかそういうのはないんだろうな、とか、うん、タヌキとかさ。
0: うん
1: オラウタンとかって人間に近いんだから、うん、なんか連れてきてもちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
0: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか、
1: うん、でもあだから
0: オラウタンもあるんじゃないですか。
1: パンダとかってなんかそれが、うん、なんていうの、
0: 年に1日か2日しかないとか
1: 言う
0: じゃないですか。パンダとかね、だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
1: ねえ。
0: あると思うよ。なんか、
1: この。人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
0: やるよ。
1: ある？これやっとしよね。
0: だって、猿の、そういう群れとかでも、人気があるの
1: は強い。強さっていうことでしょ？う
0: ん。で、やっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか？
1: あんのかな？
0: うん。どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
1: でもさ、
0: うん。
1: パンダだったらいいけどさ、な、生まれ変んだよ。オラウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね、俺ね。
0: ねえ、どうでしょうね。でもわざわざね、インドネシアから来てくれたので、絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
1: え？これジェニファーちゃんって。
0: 出てた？
1: こっちにまっちゃ
0: った。あらあら、かわいいな。
1: ジェニーは
0: 前髪があって、
1: これ。
0: かわいい。

0: 若いの？
1: そうじゃない？
0: 若いってことなんだ、うん、なんかこうなんかうちの袋みたいだなもうすでに。なるほど、
1: かわいい、ね、ぜひ皆さんもちょっと見てみ、見てください。ジェニファーちゃんかわいい。
0: 旦那は誰なの？
1: は名前はね、
0: 名前ないのか、
1: 入ってないね。うん、
0: これかな、ハヤト、ハヤトくんかな。
1: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
0: これも
1: 誰みたいな、
0: うちの親父が亡くなった時みたいな。
1: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
0: 赤ちゃん可愛いんだろう ね、 ね
1: ネットのネットに釘付けになっております。
0: だってジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら
1: 釘付けになってる九太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で1976年のラブレター。

0: 京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員マッチョに夢中の九太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください。
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語ですよ。
0: まあ王道ポップスな感じですよね。
1: ぜひ聴いてみてください。
0: はい、番組でも、はい、あのいち早くオンエア、来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います。
1: はい、
0: 続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: です。チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます。
0: はい、7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバンド .co.jp、 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聴きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの九太郎でした。
0: それではまた来週。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。

0: お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、うん、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます。
0: はい、
1: このような避難しなければならないようなリスクが大きければ大きいほど、備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
0: はい、
1: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば、避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
0: はい、災害リスクを十分に把握した後は、では何をしたらいいですか？
1: 次に行うことは家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど、一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方など、いわゆる災害弱者がお家の中にいる場合は、あらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
0: なるほど。災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して、家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
1: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方は、またの機会にご紹介したいと思います。
2: はい、食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校です。筑波栄養医療調理専科専門学校は、
3: 本気で極める気持ちに応えたい、
4: 専門調理師学科と
5: 老若男女調理師を目指す人集まれ、
6: 調理師学科と
7: お菓子パンのスペシャリストになろう、
8: 聖菓製パン学科と
9: 食で健康を支え未来を築く
10: 栄養士学科と
11: 命をつなぐ救命学校牛国やり
5: 救急救命学科と、最後に
10: 国家資格とお菓子パンを学ぼう、
2: 通信課程聖菓製パン学科など、
12: 技術と知識の習得と

0: 家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線北地の宿駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。
0: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは029-870-5454、 029-870-5454。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理専科専門学校。未来のあなたの夢に向かって
2: 光陽に行こうよ。
3: FM 悠々午後7時です。

0: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました、はい、さてゴールデンウィークは終わりましたけれどもね、皆さんはどうなんだろう、旅行とか行ったんでしょうかね。海外に行くとき最近やっぱり旅行代金が高くなってて、なかなかね、
1: 高いですよ。
2: 思い立ってもこれ、まあ、そこに加えてまた原油が高くなっちゃったから、うん、プラスアルファで燃油サーチャージってものはね、
1: 気になりますね。
2: 気になりますよね。今日はこの後そんな話題もお届けしたいと思います。さあボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。大塚商会プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア今夜の1曲目お送りしたのはオノリサ&ミューシャでサンバドアビアオンでした。
1: 現在はアントニオカルロスジョビン空港、リオの空港なんですけども、当時の名前はガレオンという、名前でした。到着時に見える美しいリオの風景、故郷に帰る嬉しさをジョビンが曲にしました。
0: さあそして番組ではあなたからのメッセージを募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス bossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ガッチリくっつくテープのり、こんなの初めテープ。デスクマットが届いたおマットさんでした。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: パーソナルタノメールも大塚商会。
2: 新しい延長ケーブル使って延長。表彰状入れる額頼み忘れちゃったん。額。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: ケアタノメールも大塚商会。
5: 大塚商会プレゼンツカズオヨシダズボスマニア。
1: ボッサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さて、原油価格高騰のニュースでね、燃油サーチャージという言葉、最近よく聞くんじゃないかなと思います。サーチャージっていうのは追加料金とか割増料金という意味なんですね。ですから燃油サーチャージというのは、燃料代の決めていてもその後に燃料代が急上昇してしまうと、まあ、大赤字になってしまいますよね。はい、ね、ですから燃料費が上がった分は別途いただきますという形で設けられたのが、この燃油サーチャージということになります。原油の価格が1バレルあたり60ドルを超えると、このゾーンなら1区間あたりいくらいくらですよという形で設定されます。原油価格が上がれば燃油サーチャージも上がって、価格が下がれば0円になることもあるというわけなんですね。
1: 最近の原油価格は変動が激しいのでね、はい、航空会社も大変なんでしょうね。
0: そうでしょうね。
1: それでは昔の航空会社の話です。1945年から65年の間、ラテンアメリカ最大と言われたブラジルの航空会社パネイール・ド・ブラジルに思いを馳せるミルトン・ナシメントの曲をお聴きいただきましょう。初めてのコカ・コーラの味なんていう歌詞も出てきます。サウダージ・ドス・アビオン・イス・ダ・パネイール。

0: りしたのはミルトン・ナシメントでサウダージ・ドス・アビアオン・イス・ダ・パネイールでした。
1: このパネイール・ド・ブラジルという航空会社はリオデジャネイロとヨーロッパのパリ、ロンドン、マドリード、リスボン、ローマなどを結び、特にそのサービスの良さは素晴らしいものがあったそうです。後にパンアメリカン航空と一緒になりました。
0: さて、今日は燃油サーチャージの話題をお届けしてますが、その燃油

0: チャージの金額なんですけれどもね、日本の航空会社の場合は過去2ヶ月の平均価格をもとに2ヶ月後の価格を決定しているということなんですね。だからある程度予想はできる。ただ海外の航空会社の場合は決定方法がまちまちですので注意が必要となります。ちなみに5月1日時点の日本とブラジルの往復の各航空会社のおおよその燃油サーチャージ見てみましょう。エミレーツ76,000円、デルタ航空とユナイテッド航空が63,800円、そしてアメリカン航空が66,000円と各社まちまちなんですね。
1: そうですね。
0: 1万円近く違うってなると結構大きいですけれどもね、まあ、最近は多くの航空会社や予約サイトが航空運賃に燃油サーチャージは含めた総額表示にしております。これが多いですので、トータルな価格で比較するのがいいかなというふうに思います。一方で格安航空券の比較サイトとかありますよね。
1: あります、
0: こういったもの、特に海外のサイトなどでは運賃と燃油サーチャージが別々に表示されることもあるんですね。ウェブサイト上で予約に進んでいっても最後に燃油サーチャージが加算されて、最終的にあら高かったっていうことになるということもありますので、
1: ありますこれ、
0: 内訳確認しながら予約していきましょう、はい。あとはですね、違う航空会社を乗り継いだりすると、別々に燃油サーチャージがかかって結果高額になってしまうということもあります。こちらも注意が必要です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の設定価格が適用されます。先日ですね、アジア系の航空会社が燃油サーチャージを大幅に上げるという報道がありました。最近の原油価格は高止まりですので、各航空会社値上げすることは必至です。燃油サーチャージはチケットを購入した時点の価格が適用されますので、海外旅行の予定があるという方はどうぞお早めに。
1: この2ヶ月ぐらいを見てるとすごくオイルの値段は上がってますから、もうそれを参考にして先を決めるということになったら、これ結構上がりますよ。
0: そうですね、
1: それでは曲に行きましょう。先日リスナーさんからメッセージをいただきましたけれども、昔エアチェックして聴いてくださっていたという曲です。スピッカーのスパンでミッドナイトウィザウトユー。

0: 吉田さんのバンドスピック&スパンでミッドナイトウィザウトユーでした。
1: 1985年の作品ですから今から41年前、うん、僕が35歳の時の録音ですね。
0: お若かったですね。
1: 思い出しますあの録音の時のこといろいろと。
0: 多くは聞きませんか ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: くて、はい、この間銀座のスイングでやった時もあのスピッカーズスパンのファンだったんですよということで、ずいぶんお客さんが声かけてくださいました。今お送りしたトワイライトインレブロンは当時のピアニストの小林治の曲でした。最後の凄まじいギターソロは宮武浩二でした。
1: サボサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: 大塚初回 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
3: 印鑑が届いた。使ってもいい印鑑？君が頼んでくれた消しゴム、なんだか和む。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 野菜ジュースも頼んだ。これで野菜も飲み野菜。ロッカーがすぐに届いた。さあ仕事やるか。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
0: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
1: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は？
0: はい、今日は久しぶりにキーワード、ソルチという言葉です。
1: ソルチ、
0: はい、これは運ということです。
1: もう運がいい悪い、
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 幸運のことはボアソルチ、うん、テンソルチっていうのは運を持っている、まあ、ソルチだけでも幸運という意味にはなるんですけれども、例えば受験に行く学生を送り出す時なんかはボアソルチって言って、幸運を願うよみたいな感じで、送り出します。これもとってもよく使う言葉なんで、便利です、覚えておいてください。それでは早速曲に行きたいと思います。バネッサ・ダ・マタでボア・ソルチ。

0: お送りしたのはスピック&スパンでトワイライト・イン・レブロン。
1: スピック&スパンは、まあ、当時結構ファンの方

0: バネッサ・ダ・マタでボアソルチでした。
1: 彼女は現在50歳、ブラジルとポルトガルで人気のシンガーで、ラテングラミー賞も受賞した実力派です。ビブラートがかからないいい声なんですよね、
0: はい、
1: 僕そういうの大好きなんです、はい、さて次は先日特集したサブリナ・マリエロスでラブ・ソルチ、そしてガル・コスタとカエターノ・ヴェローゾでソルチ、2曲続けてどうぞ。

0: 2曲続けてお送りしました。まずはサブリナ・マレイリョスでラブソルチ、そしてガルコスタ&カエターノ・ベローゾでソルチでした。
1: カエターノとガルコスタが歌っていたソルチは1985年、今から40年ほど前の録音でした。さてソルチ特集、最後は若手のアーティストで締めくくりましょう。カタリーナ・フィリッピでソルチ・ア・ノッサ。

0: Exacto.
1: お送りしたのはカタリーナ・フィリッピでソルチアノサ、
2: カタリーナ・フィリッピはアメリカ生まれで両親がポルトガル人、1歳半でポルトガルに戻り、22歳でブラジル人の恋人とサンパウロに住んで現在31歳です。 YouTube で人気を得てロックインリオにも出演しました。バーチャルからリアルの世界に進出したアーティストです。先ほどのバネッサ・ダ・マタもそうなんですけれども、こうして国をまたいで活躍するアーティストが最近多くなりました、
1: はい、
2: YouTube には国境がないですからね。
1: そうですね、
2: はい、若きアーティストたちにボアソルチ。
1: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
3: Otsuka Shokai presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania.
4: ヘルメットが届いた。これで危険がヘルメット。新しい工具いいね。工具。
5: パソコンからお茶まで。
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: パーソナル頼メールも大塚紹介。
4: 介護用品たくさんあるな。今が買い、ゴー。新しいマスクを頼みマスク、届きマスク、すぐ使いマスク。
5: パソコンからお茶まで。
6: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール。
5: ケア頼メールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろ

0: そろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。5月の15日の金曜日、大宮のスイングバーズで僕と同じ川越出身のボーカリストの三上しおり、ギターの達人小畑和彦、そして僕のドラムの3人でのライブです。5月15日の金曜日、大宮のスイングバーズへぜひお越しください。お待ちしてます。
1: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、ピータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、bossa@musicbird.co.jp、アルファベット小文字で、bossa@musicbird.co.jp まで。プレゼントご希望の方は、住所、そしてお名前もお書き添えください。お待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は川村由美と
0: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
1: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: FM ユーユー午後8時です。
1: はい、皆さんお久しぶりです。経営の奏者渡辺大輔でございます。いやー、ひどい風から帰ってまいりました。今日からまた元気に行きます。よろしくです。
2: 渡辺大輔経営のフリーダム。

はい、すいませんでしたね、4月の間ね、皆さんにだいたい月に2個ずつ、2種類ずつの放送をお届けしていこうと思ってずっとこれまでもやってきているんですけど、いやー同じ放送にしてしまったね。すごかったんですよ、あれいつだ、4月の中頃にすごい風邪ひいて、うん、いや声は出るんだけどすごいイガイガ声だし、まあ何よりあの座ってこういう結構ラジオの収録集中力いるのね。だからそれをこれを何時間かかけて撮るわけですけど、これやったら絶対悪化するじゃんっていう状態が続いてまして、はい、一回収録をすっ飛ばしてしまいましたね。4月の間ひたすら皆さんはリャキルナを聞いてくれたことになるのかな。はい、今週からはもうすっかりいつも通りの放送に戻れると思いますんで、見捨てないで付き合ってください。さあ、久しぶりにいつものシリーズに戻りましょう。今日はね、何をしてたかと言いますと、ギター文化館でレンちゃんと演奏し、そして CD にまでなった軽な二重奏オリジナルというコンサート CD を原曲たちと聴き比べて、何が違う、ああでもないこうでもないって、まあ、そこまで比べられるか分かんないけど、うん、まあなんとなく聞いて聴き比べようぜという話をずっとしてきたわけですね。で、今日は、コンサートの後半の1曲目ですね。はい、休憩明けの1曲目、私が作りました朝霧からそのコンサートは再開されました。それを聴き比べていきたいんですが、そもそも順番を整理しておきます。朝霧という僕の曲はまずは無伴奏軽な二重奏として作ったんです。それが1作目ね。で次、ギタリストのホセイヌブセさん、僕の大学の先輩でもありますヌブセ先輩から、なんかオンラインでちょっとどう演奏ネタを探してるから、なんかやらないかい大ちゃんって誘われて、でそこで僕がこんな曲あるんですよ、無伴奏なんですけど元はって言ってお聞かせしたところ、犬伏さんが素晴らしいコードをギターをつけてくれたんで、今度は軽な1本プラスギター1本という バージョンが生まれたんです。それが2本目だ。でじゃあその1本目と2本目をガッチャンコして軽な二重奏プラスギターでやってしまおうよって言って、最後仕上げに取り掛かったのはギター文化館の渡辺とレンちゃんとそして千恵くんの3人でやった演奏という形になるわけですね。はい、ストーリー分かりました。なので今日はその順番を追って聞いていこうと思うんですが、考えたら朝霧って一曲一曲が曲が長くて、あんまり僕がダラダラ喋ってる時間がないんですよね。だからまあ早速まず1曲目、バージョン1、軽な二重奏赤版の方に収録されております無伴奏バージョンを聞いていただきましょう。

以上でございます。今日の放送眠くなったらごめんなさいね。このテンションで朝霧が3曲も続きますからね。ファーストが僕が吹いて、セカンドがレンちゃん担当してくれてました。でそういえば今かけながら思ったんですけど、この朝霧赤版の今無伴奏のやつも、それから犬伏さんとの、次に聴いてもらう朝霧も全部さ、レコーディングの時に吹き直ししてないんですよ。そういえば全部一発撮りだわこれ。ある意味ライブ録音に近いんですね。うん、あ、まああれよ、ファースト系のとセカンド系のは順番に撮ったりしましたよ。今の赤版のやつはね。だけど僕も僕のファースト系のとか撮り直してないし、次の犬伏さんってやつもね、

レコーディングスタジオでせーのってやって、一発で撮ったんですよ。でラストギター文化館も当然それはコンサートなんだからさ、撮り直しなんかできるわけないじゃん。だから全部これ僕のやり直しなしのテイクなんですね。なかなかやりますね。どっかちょっとへぼかったから撮り直させてってやってないんですよ、そういうちまちました作業を。えらい渡辺よく頑張った。さあで次犬伏さんとの、ギターとケーナデュオのバージョン聴いていただきましょう。これねコードだけは僕がつけて犬伏さんに資料を送ったのね。でもね普通このコード表からだけではこんな伴奏思いつかないぜっていう。どれだけあの犬伏さんがさ、あの人は人の曲をね本当によく心の一番深いところまで取り込んで解釈して咀嚼してくれて、彼なりのコードは守ってるけど奏法でね返してくれるのか、その仕事の丁寧さが本当に犬伏さんはすごい、うん、本当に素敵なギターつけてくれました。犬伏さんのセカンドアルバム、再会のサンバというアルバムに収録されている朝霧です。聞いてください、どうぞ。

さあいかがでしたでしょうか、井上さんならではのギターが、まあ本当に彼しかこれ思いつかないよねっていう本当に素晴らしいギターをつけてくれた、ありがとう先輩。これね、ちなみに2人で息を合わせているというよりも、こんな普通はそうなんですよ、2人で合奏しましょうなんて時はさ、これね、まあ、もちろん僕も井上さんの音は聞くよ、聞くけど、基本的に僕が好きなテンポで好きな間を持って勝手に吹いちゃいましょうっていう約束でやりました。そこに井上さんがそれを聞きながらギターを合わせに来てくれる、うん、かなりテンポだとか間だとか呼吸に関しては僕に主導権がある曲にしたんですね。そういう演奏にしたんです。なぜかというとテンポ決まってないから、この曲リズムとかが決まってないので、まあ後半のあの Y のみたいなね、少しアップテンポのとこだけしか決まってないから、リズムがだから全部僕のなんか民謡みたいな鼻歌に合わせに来てくれる必要があって、井上さんがそれの、まあ、その集中力、合わせビタッと合わせに来るピントの高さもさすがですよね。うん、まあそう思ってまたお持ちの方は朝霧聞き直してみてください。さあ、いい加減みんなが朝霧に飽きてきてるんじゃないかと思って僕は不安でしょうがないけど、でそれら今聞いた2つを合わせ技として合わせて、ケーナ二重奏プラスギターでやったのが今日最後にこの後聞いていただきますギター文化館で演奏したオリジナルコンサートでの朝霧のテイクになるわけですね。さあ行ってみましょう。ファーストケーナ渡辺、セカンドケーナレンちゃん、そしてギターはこの日はチエイさんがやってくれています。お聴きください、どうぞ。

ない、やっぱりね、俺もレンちゃんもシェイクも相当すごいよねこれ。いや気持ちよかった。ねこれね、土曜日の放送になってちょびっとだけ放送時間伸びてんすよ。あのね30分、あの前は22分ぐらいだったのかな、実質それはね3分ぐらい伸ばしていただけてるんですね。だから、実はだからこそこんだけこう朝霧を3つきちんとご紹介できたのかもしれません。はい、ということで、朝霧長えから3曲流したらもう時間になっちゃいましたね。また次回お会いしましょうなんですが、次回はなんだ、次回はね、お、僕のマニベルじゃないですか。はい、マニベルをいろんな、なんか古いマニベルとか持ってくるかね、いろいろ、ご披露して比べながらマニベルの進化の歴史なんかを見ていただきましょう。はい、ということで、今日もお聞きいただきありがとうございました。渡辺復活いたしました。また来週同じ時間にお目にかかりたいと思います。どうも皆さん、それまで風に気をつけてお元気で、それでは来週お会いしましょう。

皆さんこんばんは、エミリースタイラーです。毎週土曜日のこのお時間にお送りしておりますエミリーのミュージックカフェ、毎月おすすめの1曲または皆様からのリクエスト曲等をおかけしながらリラックスしたひとときを過ごしていただければと思っています。さてこの4月よりエミリーのミュージックカフェ水曜日の枠からお引越しということで、土曜日のよりみんながリラックスできるであろう時間に引っ越してまいりました。初めて聞いたよという方もたくさんいらっしゃるかと思います。ぜひ30分のんびりゆったり一緒に楽しんでいただければと思います。それではまず1曲目はリクエスト曲とリクエスト曲からおかけします。アレクサンドロスで吠える。

改めましてエミリースタイラーです。お聞きいただきましたアレクサンドロスで超える、かっこいい爽快感あふれる一曲で、このゴールデンウィークね、ドライブなんかにもぴったりかなと思いました。土曜日に引っ越しして間もないですので、初めて聞いてくださる方に改めて自己紹介をさせていただきたいと思います。私シンガーのエミリー・スタイラーと申します。ずっとね、水曜日の夜の時間帯でこのミュージックカフェ放送していたんですが、私自身もシンガーとして活動しております。歌も歌うし、つくば市の方でピアノ教室を主催しております。なので日々ね、あのピアノ教室の話であったり、自身の、あのシンガーとしての活動の話であったり、あと今ね5歳と2歳の子供がいます。5歳の娘、そして2歳の息子のこう育児奮闘期みたいなのも最近は織り交ぜつつ、というかもうそれに精いっぱいすぎて、そんな話がメインになってしまうことも多々なのですが、一緒にね音楽や匂いとかさ、そういう五感でいろいろ蘇るよねなんていう話で、音楽大切ということで、それぞれの季節に合わせた曲であったり、今ハマっている曲であったりっていうのを紹介しながら、ゆっくりまったり過ごしていただければというコンセプトでやらせていただいてますので、ぜひ土曜日のこの時間帯で初めて聞いてくださった方は、これからも一緒にチェックしていただけたら嬉しいです。はい、そしてね、4月から、私このミュージックカフェだけでずっと長年やらせていただいていたんですが、4月からは生放送の枠にも参加させていただいています。第1月曜日と第3月曜日の2時から、井上翔也の商売繁盛という番組でアシスタントをしていますね。こちらはね生放送なので、この夜の時間帯でもし初見で聞いてくださった方、そちらの枠だったら、あのメールとかを送っていただけるとね、番組中にも紹介できますし、そちらでもちょこちょこ好きな曲は流させていただいてますので、ぜひお時間合うときは聞いていただけたら嬉しいです。まあこう冒頭から話している通り、4月5月激動ですよね。ガラッと生活環境が変わって、少し疲れも出てくる時期かなと思います。もうね、私は4月は怒涛でしたねあのみんな疲れないようにねとか、3月の放送では私言ってたんですよ。余裕で、だいぶ余裕で言ってました。ですが4月はまあ自分の教室のピアノの発表会があるのと、何にはそんなに追われてたんだろう。あの娘息子たちは新しい学年に上がるものの、別に入学とかではなかったんですよ。でもなんかもう、あーみたいな疲れたって感じだったので、そんな方も多いんじゃないかなと思います。あのさ、私来年ね、上の子は小学校入学なんですよ。で下の子は幼稚園入学なんですよ。私来年の4月やばいんじゃって今1年前から震えてるんですけどだってさ、もうなんか小1のママたちもすっごいぐったりしてたからさ、絶対もっと大変なんだよな、どうしよう。

ってもうなんかちょっと震えちゃうよね。なんかこう細々用意もあるだろうし、1年生って小学1年生の帰りの速さの噂はよく聞くんだけどさ、送り出したと思ったら帰ってくるみたいな。

0: 同じように皆さん、ね、同じ空の下で思ってますからね。
1: そうだよね、
0: 孤独ではありません、うん、皆さん。
1: 俺なんかもう早く帰りたいもん
0: さっきのね、うん、至福の時間があるもんね。
1: そういや家に帰ったら早く帰りたいもん。もうほんと1分でも早く帰りたいよ
0: いやでもそれ幸せなことだよね。
1: いやだからあれよ、うん、例えば、うん、友達とかとは遊んでてもそう、
0: うんうん、
1: 遊んでても早く帰りたいってすぐ思っちゃうだからね、もともと僕は向いてないんですかね、そういうのは。じゃ
0: あどういうこと？
1: 逆に美代さんに相談したけど、
0: うん、
1: その何、人と過ごす時間
0: より
1: が苦手なのかな。
0: でもそれは私もそうですよ。
1: あ、そう、
0: うん、そうです。
1: ああ
0: 、団体行動は得意じゃない。
1: 結構でもさ、美代さんさ、やっぱ、うん、なんつうの、ノリもいいしさ、
0: うん、
1: 例えば飲み会とかでも最後までいたりさ。
0: あ、飲み会はさ、うん、別にみんなでなんかこうほら2泊3日で何人もで行きましょうとか、
1: うんうんうん、
0: 結構緊張する
1: あ、そう、意外と緊張するんだ。
0: 緊張するね。
1: まあ気は使うよね、
0: うん、そうなんです。だ、家族で親戚同士でも緊張すると思う。
1: ああ、でもだからそう、分かる分かる、
0: うん、だからその、うん、誰がいるからとかそういう個人的な問題ではなく、うん、人が多ければ多いほど、
1: うん、
0: 自分がどこにどうしようかなって迷っちゃうんだろうね、うん、きっと。
1: あ、
0: うん、そこでいつものようにいたらいいじゃんっていうのが苦手かも、
1: う
0: ん、
1: いや、そうそうだからさ、やっぱり一人でいる時間ってさ、
0: うん、
1: 本来の自分を取り戻す時間にもなるのよ。
0: いや、そうです。
1: わかる、
0: うん、それは
1: 自分コアみたいなさ、うん、核の部分をさ、
0: そうね、
1: こうちゃんとぶらさずに、
0: いや、そうです、
1: いるためには、
0: うん、
1: やっぱそういう一人の時間ってさ、
0: なんかね、
1: 大事じゃん。
0: 整える時間みたいな、
1: そうそうそう、
0: 感覚に今日のお悩みの方も思っていただけたらいいんじゃないですか、うん、私たち二人からの、ね、
1: うん、
0: っていうか、私も豊くんも同じ感覚だったので。
1: 今だから僕も相談しちゃいましたよ、うん、燕さんのね、悩みもあれですけど、わかるよね。でもだから、そう、僕は寂しいって気持ちがないから、あんまり。
0: そう、私もそうなんです、うん、だから燕さんの、ね、共感してあげられないわけではない。わ、
1: うん、
0: かります。わーっと帰ってきたら、うん、シーンがね、
1: そうそう、
0: はーってなるのも
1: わかります。そうだ、わかるよね。
0: でも、うん、そこでいや、みんなと楽しかったなってっていう思い出に浸って、
1: うん、
0: こっからはちょっと明日のために一人の時間も楽しもうと、
1: なるほどね、
0: うん、いうふうにね、うん、切り替えて整え時間、
1: 整え時間ね、いいじゃないですか、
0: うん、
1: 整え時間だそうですよね。好きな
0: 音楽一人で聴いて、
1: うん、結構ね、
0: うん、
1: 音楽を、うん、クラシックをね、僕毎日今クラシック聴いてるんですよ。
0: どなたを聴いてるんですか？
1: もうどなたでもほら、僕クラシック育ちじゃないからね、
0: うん、
1: その作曲者なんてさ、有名どころしかわからないんだけど、
0: はいはい、
1: やっぱ曲、あ、聴いたことあるっていっぱいあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で今さ、そのプレイリスト を、
0: うん、
1: をね、自分のクラシックプレイリストを作ってて、
0: うん、
1: あ、これいいと思ったら自分の入れていくみたいな、
0: うんうんうん、
1: それを爆音で聴くっていう、
0: うん、
1: イヤホンでね、すごくね、
0: お医者様に多いんですよね。
1: そうなの、
0: うん、クラシックを聴きながら、
1: うん、
0: いや、整える、
1: うん、
0: そしてオペに臨むとか。
1: あ、そういうことか。
0: 映画でもそういうシーンあるよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、クラシックを流して頭の中にずっと流れながら、そのまま仕事に就くっていう方が。だから、ああいう本当に人の命をね、扱う重要な仕事をしている方たちほど、そういう繊細で壮大でっていう、ちょっと癒しもあってっていうのを聞く人が多いですよね。
1: でもそうやって聞くとすごく綺麗だけどさ、
0: うん、
1: もう俺なんかね、人に見せられない、うん、人に見せられない聞き方をしてる。もう、もういい、ここ言えないな言えるっていうか、もう例えばさ、うん、超指揮者になっちゃったりとかね、
0: うん、いや、
1: 誰も見てないから。
0: いや、そういうことですよ
1: もう、うん、ストレス解消みたいなね、
0: うん、じっと聞くというよりは、なんかそれでこう酔うというか、
1: そう、
0: 空間にっていう人は多いです、
1: うん、

0: あとは一人でそのちゃんとした劇場に生を聞きに行く
1: って、うん、あそれはねやってみたい、
0: うん、ぜひぜひ。
1: 素晴らしい。2回あんのよ、2回あんの、うんうんうん、あんだけど絶対寝ちゃうの。
0: その頃はね、
1: そう
0: きっとね、
1: うんうん、今はなんか違う気がする、
0: うん、
1: あ
0: いいです、ね、
1: 今年行ってみよう。
0: はい、
1: ね、
0: そういうちょっと、うん、お一人の時間も大事に
1: 大事に
0: っていう ね、うん、でつばめさんへの
1: ね、メッセージございました、はい、ありがとうございます。さあ、3つ目いきたいんですけども、もうお時間ですのでね、はい、また来月、このコーナーの、お便りお待ちしております、うん、ということで、
0: はい、
1: みよさんの曲ですかね。
0: はい、私からはですね、本当にこの曲もなんてことない日常、2人でね一緒に過ごせたらいいよね、そんな曲でございます。あなたとの

0: さあ、1時間番組でしたけども、うん、皆さんどうでしたか。
1: いや、なかなか4月5月ってね、うん、こう新しいこと始まって少し慣れてっていう、うん、皆さんの変化が著しい時だからね、うん、なんか内容もとっても素敵だったんじゃないでしょうか。
0: あ、そうね、ね、
1: うん、
0: そして僕たち5月の9日にね、はい、茨城県龍ケ崎市のね、うん、もう有名ハンバーグ屋さんですよ、
1: ね、
0: うん、食材ダイニングてんてんでの、ね、コンサートがありますので、
1: はい、
0: ぜひね僕たちの生で会いに来ていただけたらなと思うんですけどもね、はい、どんな公演になりそうですか。
1: あのメンバーがね初なんで
0: ね、
1: ちょっとあの皆様にもそちらにも注目していただきたいなという回でございます、う
0: ん、ね、は
1: い、
0: 僕の方で言うと、うん、あかりさん ね、
1: ね
0: ピアノ、
1: はい、楽しみなんですよね。
0: すごくねサバッとしてますよ、
1: うんうん、素敵です
0: ね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんね、
1: はい、
0: 雰囲気とプレイもね、
1: うん、
0: お楽しみにということで、
1: はい、
0: そしてもう一人が
1: 岩ちゃん
0: ね、岩ちゃん僕もお世話になりましたよ、うん、個人的にも。
1: そうだよね、うん、
0: やっぱ人間がいいですね、
1: 本当に人間がいい、
0: いや人間がいいですよやっぱり、ね、わけね、その先輩、ね、後輩こう関係なく、はい、わけ隔てなくさ接してくださってね。
1: あ、そうですね。
0: で、
1: う
0: ん、ね、本番中はもう僕も先輩後輩気にしないので、
1: はい、
0: ガンガンね絡みに行きましたけども、はい、すごいね本当にそれをこうやっぱり抱きしめてくれる、
1: うん、
0: 男だなと、
1: うん
0: うん、改めて感じました。
1: そうですね、
0: うん、宮さんにとって岩ちゃんっていうのはどうなんですか。
1: 岩ちゃんね、私実はまだ2人でのライブ少ないので、
0: うん、
1: しかもアコースティックだから、
0: うん
1: うん、なんかとってもこだわりがあって、
0: うん、
1: 自分がこうしたいんだっていうね、
0: うん、
1: ビジョンもあって、その音にね、
0: うん
1: うん、なんか私もたくさんねギタリスト出会ってきたけど、また違ったタイプで、
0: うん
1: うん、面白いなと思っております
0: ね、
1: はい、
0: そんなね、岩ちゃんとあかりさんのね、
1: はい、
0: をバックに従い、うん、僕たち、楽しい時間を作っていきますので、
1: はい、
0: 皆さんぜひ5月9日、食材ダイニングてんてんでお会いしましょう。
1: お待ちしてます。
0: ということでね、また来週ですよね。
1: 来週
0: じゃない、来月来月ね、6月ですよ、
1: はい、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんまた来月お会いしましょう。本日のお相手はゆうたと
1: みおでした。
0: バイバイ。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは、龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、 受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

カバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。ゴールデンウィーク明けましたね。皆様いい連休になりましたでしょうか。まあ、お仕事の方もねいらっしゃったと思うんですけれども、皆さんが元気でお過ごしになって今日もラブエモ聞いてくれてることを祈りつつ、今日も元気にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組では毎月ラジオお聞きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する姫カレープロデュース

レストランのお食事券だったりオリジナルグッズを準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心に7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月のプレゼントは銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。はい、ぜひこの機会にご応募いただきまして、素敵なお食事ね、召し上がっていただきたいなと思っております。メッセージの宛先なんですけれども、メールたばるアットマークミュージックバード .co.jp、 たばるアットマークミュージックバード .co.jp まで。ファックスの方はですね、もう受付できなくなっておりますので、皆様ご注意ください。よろしくお願いいたします。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では皆様からの今週あったエモい話を募集しております。エモいと感じたこと、エモーショナルなことね、ぜひメッセージでお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: この世界観はすごい、発表会見に行くね、どこで打ち上げする。
0: なんかすごいこうテーマがバラバラですけど大丈夫ですかね。あ、つなげてんだ。なるほど。ということで、皆様懲りずにメッセージお寄せいただければと思います。はい、早速いただいてるので

0: ご紹介していきたいと思います。ラジオネームゆうきさんからいただいてます。たばるちゃん、あ、たばるちゃんじゃないねばるちゃん、みやさん、ペロリンちゃん、ゴールデンウィーク前半は咳がひどくてずっと休養してました。あら、久しぶりに15時間ぐらい寝たのですっきりしました。疲れが溜まってたんだと思います。また昨日から部屋を掃除しました。45リットルのゴミ袋5個分、段ボールにたくさんの洋服を詰めて処分しました。これでもまだまだ片付かないのですが、夏までには理想の部屋にしたい。朝も休みなので頑張りますといただいてます。
1: 洗濯機回しとこうか
0: 回してくれるみたいですよ。いや、いいお休みですね。ね、体調も気をつけてくださいね。ありがとうございます。じゃあ次に行きます、ラジオネーム広島のすっぽんぽんけんやさん。もうすっぽんぽんって付け出しましたね田丸さん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。我が家には十数匹の猫がいます。あら、そんな猫の一匹、コアメちゃんは毎日毎日トカゲを取ってきます。いくら田舎住まいといってもよくも毎日トカゲを見つけて取ってくるなと感心するのですが、興奮して吠えて部屋に入ってくるので、加えて部屋に入ってくるので家族はパニックになり、私が呼ばれますそうですよね網を持って捕まえて裏庭に逃がしてあります。あ、ちゃんと生きてるのね。あ、もちろんその時は服を着ていますよ。家族の前ですからね着ててくださいトカゲを怖がらず捕まえる姿を頼もしく、見せられるのもコアメちゃんのおかげ、明日も朝からトカゲとの攻防が待っています。タマルさんは苦手なものはありますかといただいてます。
1: あれはビビり倒したな。
0: いやー、子供の頃はね、まだトカゲ見てもそんなでしたけど、今はもうちょっと苦手ですね子供の頃はね、トカゲとかヤモリとかね、いっぱいいましたけどね。確かに猫ちゃんね、うちの実家にも猫がいるんですが、なんかうちの母からテレビをずっと見つめる猫ちゃんの写真が送られてきたんですけど、画面が大好きみたいでスマホもすごい覗いてくるんですって。なんか動くものだから見ちゃうんですかね。可愛いですよね。ありがとうございます。ということで、皆様引き続きメッセージの方お待ちしております。そして本日もね、配信アプリショールーム同時配信しておりますのでね、動くラジオの方もぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ではでは、ここでセレクト洋楽ね、お届けしたいなと思います。それではお聞きください。ステイトで、あ、間違えたテイストで If you want it。 This is how we flow

0: That's cool. Put that in there.
1: お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
2: タバル、Love Emotion。
1: タバルラベモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラベエモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページ、そしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているか、どうやって聞くかっていうのがね、あの見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてですねもう一つラジオございます。毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですねミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね生放送と収録ね交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月来週ですね5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディングそしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですねおはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月来週ですね、ちょうど先ほどですね収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですねイベントがございます。5月16日土曜日、10時からオ

分なんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、先月私が福岡でね参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるよって方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて6月を目の前にね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらもラブエモにゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、汐留ブルーモードさんご予約も可能ですし、タブルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、汐留ブルーモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事を飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにねお届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドーンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のねそのワンマンの週のね週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブというですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでティアーダスカイ。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。Love in motion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリ2門と書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシーオードットジェイピーまで、たくさんのご応募お待ちしております。

送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休み、ゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑

0: つです。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやんといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポン。いや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッダーお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、お子さんが近づかないようにね、引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す。とすいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームしゅうさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしています。ということで、しゅうさん、よかったですね。とりあえずね、ご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね。まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think

0: お送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラベエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。ほら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで、ロミさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあ、なるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、バルちゃん、宮熊さん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャ、ペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局、笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あ、よかった。今までの苦労は何だったの。次からも電波で聞くぞと。仮面議長さん、ありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスバイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね。確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます。嬉しい。じゃあ次に行きましょう、ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで、本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね。はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもね、あってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな。よかったです、主人さん、ありがとうございます。うん、それはそう。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい。でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね。確かにね。では次に行きます。ラジオネーム特急北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は

0: ありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アチャペチャパーン、タコ足ハボ
0: ー。もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんと、なんかタバルのセンスを疑われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で、次に行きますね。ラジオネームサントさんから、皆様晩は、晩は、最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめてなんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなってめちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊なメガネをこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさん、お大事に。気をつけて。では次に行きます。ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね、見惚れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷山公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん。
0: ね、熱気球乗りたい、ちょっと夢あります、乗ってみたい。この金谷ん新潟、あ、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮久間さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行けました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、タバルさんにもおすすめですということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい、
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったの聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね、美味しそう、写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でしたということで、桜の写真つけてくれてます、ありがとうございます。ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね、素敵です、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その付き人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリージョエル特集、そして3時からは、三木隆さん作品集で、最後はテレサ展の歌の最中グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたということでね。はい、これはもう

0: れですね、ハマるやつですね、このね塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます、ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね、皆さんもね各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM 広場から聞いてるということで私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ終わったな、飲食店や観光地のホテル暇ん、まあ暇が出るかもし、あ、暇が出るかもしなので自分も大型連休を取りましょうかねと、いいじゃないですか、最後まで聞いてますので頑張ってくださいということでメッセージいただきました、ありがとうございます。
1: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたってことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったからなんか
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: おー、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね足を踏み入れて、
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: みたいなFM 東さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね、
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ、コラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね、
2: はあ、美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ、ぜひ食べていただきたいですね。
2: ねえ、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮、私がチキン南蛮言ってるからね。はい、
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いんじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのにこのタルタルソース作ってんのかなみたいな奥で、
0: はいはい、
2: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、
0: はい、
2: どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、ミヤクマさんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、
0: うん、
2: この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんですよ。
0: はいはいはいはい、
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん切りを
0: もうタルタルソースだともう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズに、
2: うん、
0: ピクルス。
2: そうなんだ、
0: いいと思います。
2: そこはもう白紙から作んなきゃダメなの。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよねだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
2: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あー、タルタルを買っちゃったんですねなるほど。
2: あ、なんとか味にしたい。
0: そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
2: そうなんですか。
0: ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
2: 聞きましたか皆さん。
0: わかんないけどその業務用のタルタルがどんな味かわかんないけど、
2: ね、この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
0: うん、行きましょう、
2: はい
0: はい、
2: できればラブエモで行けたら面白いですよねまあいいや、
0: 聞いてるかな FM 日向さん、お願いします。
2: 一人で登り立てていきます背中に
0: はい、嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、
2: はい、
0: なんか隣町のね延岡さん、FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
2: 徐々にな
0: んか増えてったら嬉しいですね、はい、
2: 次はどこだ。
0: 次はどこ
2: だお願いしますよ、
0: ね、そうですね、
2: 1曲でも多くね、
0: ね、嬉しい、はい、ありがとうございます。
2: お願いします。
0: ということで皆さん今日もお付き合いありがとうございました、来週がですね収録のオンエアでして、来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれども、ぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいし、これから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
2: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を。
2: ヒューガってイントロみたい。
0: ああ、行きたいところ、
2: 来週のイントロみたいな
0: はい、ということでね今日は宮熊さんご参加いただきましたけども、
2: すげえ喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェ、カバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながらお別れでございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつ、そして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラベエモーション、オーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップさん。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃあうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせ

てください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とかそういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があってこのプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、おじさんがね、こう取り掛かってきて、僕さ、人生をやり直したいから、といってもさ、寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聞いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美宇一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとか、この車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん。でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めましょうって幼稚園だったんですよ。本当に行事をするかどうかも自分で決める、そこからで今週何をするか、今年何をするかみたいな、もうそんなレベルまで自分たちで計画を立てましょうみたいな幼稚園だったんですよ。そうなので、もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよ。そのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざっ系女子をやっていまして、はい、まあ、そんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんなN から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんか

んな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しあの N から始まる中学受験塾に行きましたと。で、まあ、そこでもね全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな週4ぐらいで、まあ、歌う歌うっていうそんな生活ですね。でもうこの時に私中学受験を、ね、して、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったのでどんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとかなんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA ベイスターズの球場球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そうなので、それもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、みんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあ、その一方全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、どんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄に

なり勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はいとりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ、当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていればまた違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時にたまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、あ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたしラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごく、そのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとか、まあ、して、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ、何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というかラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあそんなことも同世代のみんなとしましたし、まあこう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう、 SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学びで、今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやー、こう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのが、なんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そう、なんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね、喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会って、いろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごくこう面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われて、こういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何、どんな感情、何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう、面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんも
ちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあ、そんな

な私です、はい、がこれからですね皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。1曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください。ロザリーナで何になりたくて。

0: ロザリーナで何になりたくてでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに

私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしてるわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げらんなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体重を崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いやーみゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私は、いやいや逃げてるだけでみんなの方がよっぽどすごいのにって思って、だから言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対して「いやすごいね」って純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけになって視野が狭くなってきて悩む。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とか、まあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って人が来て、なんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんとかからなんとかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんか
そう思い

ながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかってわからないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください。次の悩みがこう、夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないが、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います。本当にこのスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものを見るようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていてそれが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。なんかその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もねご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は叶わないなと、こんなに差があるんだと思って、ね、頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあ、これがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで、どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって、みゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そうなんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、なんでねこれがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そうどこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください。次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことって
あんまり良くないことなのかな

思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで、他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね、わかるんですよ。人と比べちゃいけないよって言われて、わかってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかね、それこそ、働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね、生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあこっ SNS が来ましたとなったら、それから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちとも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だから あの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかね、ブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まああるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいな感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいて、それですごく好かれていてっていうのを見ると、まあタレントというかなんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオへなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んで、あいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう。そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんかああ自分の存在価値って何なんだろうみたいな、そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったいないよって。そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分のなりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれ分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう別にそれ考えてもしょうがないし、

その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで前半でもお話した通り、私はその

自分は原体験がないから分からなくて、なんかその悩みが積み重なっていって、あ、今はそういう仕事を目指す時じゃないのかなって思ったし、言葉ってすっごく重いものだなと思ったんですよ。でそれこそ、まあ、専攻してるのが幼児教育なので、子供たちにどういうふうに声をかけるかみたいなのすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あ、これで良かったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、あのずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティっていうものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初はあの災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、うん、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう、言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、うん、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど、本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう、例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなってすごくその子も不安だって言ってて、そう、なんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あ、これって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そう、なんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあなんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね、今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あ、よかった、このラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいな
ことがある人がいたらですね、ぜひメッセージをいただきたく

0: て、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で PROTO です。アットマーク、全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あ、こんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れのお時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロととご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さて、ミュージックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこのあたりの出演希望の方からの質問など、お答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろんあの90人の、箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、だいたい50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人

60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば特に費用はかかりませんのでギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、まあ、会場代とかも別途でいただくことはありませんし音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でねどうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、まあ、そのあたりご相談の上という形になります。でこの辺のね勘違いがよくあるのがホームページにあの貸し切り利用の、料金表みたいのが載ってるんですけどこれ あくまで貸し切り利用って言って、ネラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、まあ、テレビ局さんなんかがですね音楽番組作るので、貸してほしいみたいなお客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。まあ、あとは何だろう結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時にはまあそれぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれどもいわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうかライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、まあ、勘違いのないようにお願いいたします。まあ、不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせあるいはまあホームページからメールでのお問い合わせいただければ担当者の方から、まあ、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便りこれはまあ出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますのでこちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側客席のステージ脇に大きなスクリーンかっこモニターがありますね。ライブなど始まりますと映像が映し出されていますがそのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね検索もできますしという質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけども、両側にモニターとあとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、まあ、ちょっとこう 見えにくいというか席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで両脇のモニターに映してます。でその映像や音源を保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に、基本的には無償でその映像を記録映像として、差し上げてます。お渡ししております。まあ、これ一般に公開しちゃうとまたジャスラックとかの問題もあるのでまあ、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは、まあ人それぞれなんですけれどもお渡ししてます。で、保存をされているのでしょうかということでこう一定期間は、保存してます。まあ、大体ね半年ぐらいは、保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので出演者の方はね保存されてると思いますけれどもラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれどもそれ以降は消去しております。なので、まあ、出演者様はね記録としてというか持ってると思いますしもちろんそこから編集して、まあ、

ジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ。ラドンナっていう名前の、まあ元々ラドンナは出版社関係の会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。まあ毎回出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、まあオープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか、なんだろう、司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。まあその他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で、今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、まあもっと早いタイミングでね、どんどん動画とかYouTube とかそういうもので皆さん発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、まあそんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう1通お便り紹介します。ラジオネーム坪井のみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですというお便りと、この方ね、リリーズさん宛にもお便り来てるんで、おそらくリリーズのファンの方なのかな。まあ、毎週楽しみにしてますとか、まあ、これはリリーズの直美さんがパーソナリティの時に読んでいただこうと思いますけれども、この先リリースの活動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリースのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けば X とか Facebook のリンクが貼ってあるので、リリースさんのオフィシャルホームページを見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ各地に回ってるイベントとか、まあ東京大阪名古屋などでライブをされてますので、ぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリーズさん九州行きますね。残念ながら熊本県は予定に入ってないんですけれども、宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、まあぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあとはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、ぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ改めてこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは坪井のみっちゃん様のためにというか、まもなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI というねレコード会社で、ラドンナのすぐ近くに今東芝 EMI さんというか、今はユニバーサルミュージックユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリースが今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聞きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週、散々告知してましたけれども、中西康さんの、大、大

大文化祭ではないな、大生誕祭ですね。中西康大生誕祭2026、まあ、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう、私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、まあなんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲楽器弾いたりして、ます。まあみんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、この他にも、ラドンナ原宿、ラドライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。あ、それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聴きながらというか、寝る時もずっと聴きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、まあ、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうのを聞いてますけど、まあ、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズ、まあ、もちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。あのいわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティ、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドを、まあ、何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、あのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、あのまあアマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかあの、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてますけど、こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、あのギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、あの生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日あのラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これを僕大発にステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせずあの弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。ね、これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ、曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあ、そもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーディーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーディーブスさんも今、俊夫さんとオリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なん

不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・ドゥービー・ブラザーズでロング・トレイン・ランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちのライブライブライブをお聴きの皆さん、こんばんわっち。
2: こんばんわっち。
1: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
2: ございます。
1: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
2: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
2: ございます。
1: はい、ということで、うん、5月に入っております。
2: 入っておりますね。
1: まあ、4月はね、あの、我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
1: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
2: うん、
1: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、見事に
2: 雨ということでね。
1: はい、
2: まあしょうがないよね。
1: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう、うん、最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
2: それはいよいよですね。
1: まあ、誰のせいでもないですからね、
2: うん、
1: はい、またいつか。
2: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
1: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
2: うんうん、
1: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
2: そうだね、
1: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
2: そうだね、やりたいですね。
1: いつかやりたい、
2: うん。今月はちょこちょこフェス、コメフェスがあったり、あと
1: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、うん、あと
2: 将棋
1: フェスティバル、
2: うん、
1: はい、
2: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
1: はい、そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
2: うん、
1: あのフリーなんですよ。
2: あ、そうなんだ。これ
1: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、結構攻めのバンドが多い中。
2: そうなんだよね、
1: 僕らも僕らなりの攻めを見せたらいいなと、
2: はい、
1: 思っております。
2: 頑張りましょう、
1: はい。ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろ

0: まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: ワッチで最上級。
2: 誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、

0: な好きなものあるよねと、
1: うん、
0: まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、
1: うん、
0: イメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: うん、じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり、
0: おにぎりね、
1: うーん、いいですね。
0: 去年の、うん、私の誕生日の近くに、
1: はい、
0: ファンクラブの企画で行った山登りで、
1: はいはいはい、
0: 小野さんと一緒に食べましたよ ね、
1: 行きましたね、うん、
0: おにぎり、うん、おにぎりその山頂で食べて、
1: うん、
0: まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: 何より僕は焼きたらこが好きなんですよ、
0: はい、あ、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんて言うんだっけ、炙りたらこみたいな、
0: な、
1: それがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
0: なんでなんだろうね。
1: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
0: そう、
1: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
0: まあ、だから2択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
1: うん、まあきっとそうなんだろうな、
0: うん、
1: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
0: 筋子は最高ですよ、筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
1: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。ああ、
0: そうそうそう、
1: うん、
0: オーリジンね。
1: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
0: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
1: でそれが元からさ、その毎回やるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか、時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
0: 諦めきれないね。
1: そうなのよ。
0: そうですね、期待しましょう、期待しましょう。
1: はい、続きましてラジオネームみゆさん、
0: はい、
1: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐はお母さんの作るきのこ鍋です。たくさん
0: お母さん強い
1: ね、きのこや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁できのこのうまみがたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
0: これ
1: やっぱりお母さんなんだな。
0: あれですね、
1: うん、
0: お母さん、優勝はお母さんですね、これは今のところ
1: ね。全国のお母さんですよ。
0: うわ、きのこ鍋美味しそう
1: ね。これ、こんな魚ときのこの鍋

0: いないよね、その、うん、なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、うん、そういう感じのラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
1: まあ、このミュウさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、うん、食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです、まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんかあの小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ、豚肉を茹でたやつと、
0: はいはい、
1: ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがねうちの実家よく泊まりに来てたんですよ、
0: はいはいはいはい、
1: そうすると、ね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのはあの鍋だけなんですよね、うん、
1: あの私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そうそうそうそう、
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな、う
0: ん、多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな、その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな、へ、ね、
1: それかな、あとうん、すごい、あのまた豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーがもううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: それは最高だね、
1: もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうのね。
1: そう、お茶、なんかあの大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ。
0: 大学生までかかった、それ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも、もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで責めるとあのダメだっ
0: ていうのがあったんだけど。なるほどなるほど、
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: え、うん、小野くんはありますか？
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、だから
1: なるほど、
0: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない、お店とか洋菓子店でも。
1: 聞いたこと、絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね、お菓子作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: あ、それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減で、うん、なバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとお母さんそういうもんですよ。
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりするのよ。
1: 生焼けは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ
0: それがね、
1: トロトロしてんのね、
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。で、それ狙いですよ、きっと。
0: ね、そうそうそう、もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: まあ、私は大丈夫でした。
1: あの強いからな。はい、はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなので、じゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした、
0: はい。まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、いい。私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね。いや、某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、私はご飯と食べます。
0: まあ、でもそれを気持ちはわかりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい。今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい。
0: 最後にワッチからのお知らせでございます。
1: うん。
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします。
1: うん。
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております。
1: やった。
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、うん、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです。はい。こちらも早めに情報が出せる

0: ように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、
0: はい。そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう 何年ですかね、初めて石子一緒してから結構経ちますが、
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバム、ダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました、
0: ね、まだ、ね、うん、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、どうでしたか、ね、
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はい
0: は
1: い、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけど、あんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです、
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった、
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野雄貴でした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。

一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね、2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領がね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。で、何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい。で、日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかもねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で、22年アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で、結果ね、アメリカ軍

NASA、 全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO という、ね、組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだ、ね、話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだというね質問に AARO のねカーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート・パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会なので真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合連邦刑事罪の対象となるんですね、刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像ね、東宝の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね2026年は人類史上始まって以来の大きく時代世界が変わる時なのかもしれないということですね、はい。まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X ファイルの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ、はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ、近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ、現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしてあります。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあアメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズトワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というのは有名な事件がありました。この事件によって、フライング

ソーサー空飛ぶ円盤とね世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがあのソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるってそういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。でトワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーは何とも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じがあの宇宙人とかねそういうイメージになったんでしょう、はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きましてマンハッタントランスファー1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりました。マンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、あのアーミー小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私あのすごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなったあの単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろあの中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね小説でね。で1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート。アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。でまあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな。うん、だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん、だからこの愛をたくさん増やしましょうというようなまあ物語にもなっておりますね。宇宙のね唯一の絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口一郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして、音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前つけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの

の日緊急参戦いたしますというね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分開場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。で、まあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのが、この、スターウォーズと未知との遭遇。

グというね、この2つ、コッポラとスピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ、実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所にあの行くじゃないですか。そうするとまあ今もね施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。うん、で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい、でまあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府はあの話してるので間違いないでしょうね。はい、まあ SF 映画のような出来事がどんどんこう現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権、ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君、これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね世界にもっと知らせめるために、再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第三種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、オキュパンツっていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする呼びかけるね、つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るというそういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかけるコーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: All Hit Radio. All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now, in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone, okay, babe? What would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe, so let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's...
2: A contact with you... Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲あります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロセスにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあこの夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通してこれクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っていてね、というのもあのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって一気に近代化がね進んだように、 UFO の存在を宇宙が認めたと同時に

そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年、ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号が月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね、目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

キャプテンウルトラ

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙、宇宙人、 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本牧矢口でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和、そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルビス・リブス。
1: エルビスは生きてるぜ。どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました。もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る。そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく。それがですね、このエルビス・リブス。まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカーが最も重要だと思ってるそのエルビスがですね、ハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですね、ちっちゃなですねインディーズレーベルにいたそのサンレイコード時代のですねエルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスはで1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれども、その2週間前にですね、そのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

19歳のエルビスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時からで歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですねこのサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですねこのサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツ・オーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですねエルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、レコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブル

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われているですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは、黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすること。で、黒人のブルースを白人寄りにすること。ね、それをね、エルビスは無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードには。ドラムがいないんですよ。

そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスのまあ可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあ、サム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアとベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね、当てて、そしてその3人でレコーディングする。このザッツオーライとブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってたその黒人のザッツオーライとね、それをね歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことでね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス、もうこのサンレコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トマスもみんなレコーディングしてるんですよ。ね、でそういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だからサム・フィリップスはこのレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は7000万枚じゃないんですよ、7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化していると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rock ってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですねグッドロッキントゥナイト今夜は会長と一緒でですね1950年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーからアイドンケイウタスサンドンシャインお日様なんか出なくても構わない聞いていただきました。もともとはですねこれあのディズニーアニメのですねシンデレラという映画でですね使われるはずだったんですけれども映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせましてでエルビスはですね自宅でよくあのディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれどもその歌詞を全部覚えてなくてでその場でですねサン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーがその歌詞を作ってでエルビスはですそれを歌ったというまあ当時はそういう著作権とかそういったものもですねあんまりうるさくない時代だったからねそういったものもできたんだと思うんですけども今のねこれもねドラムいないんですよ、ね、でギターとベースとで本来だったらエルビスがアコースティックギターを弾いてるんですけれどもこの時にはねエルビスはねギターをですね前回聴いていただいた冷たくしないでドンビークルあの時にエルビスがですねあのギターのボディをねこうやって叩いてねあのパーカッションの効果出してたじゃないですかそれと同じようにこの今のアイドンケウタサンドンシャン叩き方を変えてこうやってこうやってこれでねパーカッションの効果出してたわけですよでこれまたねちょっとミュージックバードの話になっちゃう音質がいいわけでしょあの前回エアチェックした方いて今冷たくしないでね聞けるんだったらねこのねこのねあのパーカッションの音が違うんですよなぜかというとねそのドンビークルーの時エルビスはねギターにね革のカバーをかぶせてたんですねところがこの時にはですねまだその革のカバー変えないからギターのボディをそのまま叩いてるその音がですね今のお日様なんか出なくても構わないだでもいや今回もまたディープに話してしまいましたけどもねさあ続いてもですね今度はブルースをカバーした今度はサンレコードからですね3枚目のシングル版の A 面となりますミルクカウブルースブギー Oh well I woke up this morning And I looked out the door I can tell that old milk cow By the way she looks Holy fellas That don't move meLet's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルクカウブルースブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの、それをですね2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。でこの曲はですね1954年のもう正確な、ね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルヴィスはですね実はあのサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。でギタリストのスコッティ・ムーアがですねお兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、でベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。でみんながですね、仕事終わった後サンスタジオに集まって、でそこでですねもう必ずですねもう合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルヴィス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルヴィスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルヴィスたちね一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聴いていただいたこのねミルクカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにねこうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲だ。それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね。はい、ということでございまして、エルビスのですねサンレコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。

come back, baby. I wanna play house with you.1955年の2月にですね、録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス、これもともとはですね、黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれどもね、そのアーサー・ガンターのですねバージョンにはない冒頭の部分の Oh baby baby baby baby baby っていうこのね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを本当これもう定義づけられたのがね、この曲なんですよ。だからそれはもうずーっとですね、これ1955年でしょ、だから今が、2019年ですから、もう64年経ってもですね、本当にその定義が変わることはないのはこの曲でね。だ今歌ったですね、エルビスのですね、そのマンブリングと言いまして、こう口ごもるような歌い方、ってベイビーってこうね、でベイビーってこう、あのヒーカップって言うんですよね、あのしゃっくりするように歌う。だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はあのチェット・ハトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、あのそういうカントリー奏法なんですけども、ギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによって、なんだ、サウンドのね、空間を埋めることができるんですね。で、そのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で、高音の方でメロディーラインがいけるという、その独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏。そして、ベースのビル・ブラックのですね、スラップベース、スラッピンベースですね。アップライトベース、ウッドベースの弦をですね、いっぱい引っ張って、それを芝に叩きつけると、ってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずっとねロカビリーのアーティストたちがですね、もうこの定義からね、定義からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ね、その原点になっているのが今聴いていただきました Baby Let's Play House、 エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね、今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone。

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒に レコーディングされました I'm Left You Right She's Gone、ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・フォガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもね、このサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR がバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ。はい。もうコード進行、キーが違うだけ。一緒ということでございますね。で、これはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですね、なんかこうヒント、そっからヒントを得て、サンスタジオのですね、スティールギタリストで、まあ、エンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした。だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて、二つ目のですね、オリジナルソングでございました。で、もともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね、黒っぽくね、You Lied I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃあリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですね、エルビスのね、サウンドにドラムが入るんですよ。で、その時にたまたま空いてたのがジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。で、その17歳のジミー・ロットを呼んで、エルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ、先ほどのですね、皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね、共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね、一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ実はですね、どちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですね、イントロもなくいきなりウェーで歌から始まる、その方式がですね、ここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね、最後のですね、シングルになる5枚目でそのですね、方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあ、エルビスにとってですね、最初にですね、カントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。 I forgot to remember to forget、 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れじの人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですねなんか乗らない、うん、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからで、ね、4分の2に変えてリズムアレンジをすることによってエルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ、4分の4、4分の2、それでまあ OK になったっていうことで、で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

ムハウト、こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、長瀬正俊さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

train a ride. 16 coaches long.

baby.

1955年のですね7月にですねレコーディングされましたミステリートレイン。もともとはこれはね黒人のですねジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれ3

くんですね、演奏が。だからエルビスの中ではもうこれ失敗テイクだからもう一回撮ればいいやって、ちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですね、サンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからね、やっぱり違うんですよね。まあ、時代を築く人たちっていうのはその見る観点が違う。だからサム・フィリップスはこのグルーヴ感がねすごかったんですよ、今ミステリートレイン。もう多分あのね、そうですよね、初めて聞いたですよねこの曲。野添さんね、ディレクターの若い、まだね30代31でしょ。そういう彼が聴いててもこうね、こう首を思わぬこう振りながらね、あ、いい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね、多分ねサム・フィリップスはね重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあ、で以上をもちまして、とりあえずサンレコードでは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのはサンレコードではもうお蔵入りになってたね、あの音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね、 RCA ビクター大手のレコード会社が、まあ、本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね、正規な、まあ、本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうというすごいんですけれどもね、まあ、そんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました、 Just Because。

Just Because。 これサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれでね、な本当にね、当時の当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのはマラカスって書いたんですね。でパーカッションとかいろいろ書いたんですけどね、だから僕もマラカスじゃないなと思って、実はねカントリーでねカーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ねこれカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ねギターの弦にねこの紙を挟むのよね、その柔らかい紙を、そしてねこうやってで今のね Just Because Well Just Because You Sing You So Pretty Well Just Because Your Mama Sings You High、全く同じサウンドになるような感じしませんか？ね、だから僕

くは自分の研究所で、こういうふうにこういうスタイルでねやったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですねもう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですねパーカッションはねこういったね細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターとベースのビル・ブラックのスラップベースがたまたま偶然ですねああいうサウンドでそのマイクを通すとできてて、それがこのジャストビコーズだったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね、はあ、さあ続いてですねこれもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you

1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくてね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。で、スコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド、でその証拠に、あのエルビスの普段ならアコースティックギター弾いてるんですけど弾いてないから、でおまけにピアノはね、キーが F だとね、弾きやすいんですね。白鍵ばっかり弾くことになりますから、ということでございましてね、まあピアノの音、今度はね、この番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあ、じゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスがそのサンレコードに行った時、1953年ね、7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね、音源をお届けしたいと思います。 My Happiness

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ、今日はですねエルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ次回はですねエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. バイバイ。

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あ、でもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
1: 結構いらっしゃると思います。
0: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていうね。
1: いいですね、海外行けるね、
0: すごいね、うん、でもそんだけ
1: お金 ね、
0: だから自営業の人こんな休んだらね、本当に、まああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの第3はね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
1: 幻な感じだするから余計食べたくなるんですね。
0: そうそうそう、
1: 作戦かもよ。
0: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
1: で館さんがどっか行ったら、
0: そう、俺大阪行ったら大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、夜間さんだ、
1: なんでだろう
0: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、
1: メキシコフェアだし、
0: ね、誰だこの人っていう
1: なんか知ってる、
0: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
1: いいな、またトライしましょうね、
0: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね、
1: ありがとうございます、
0: ピータールーガーっていうね、うん、
1: ステーキハウスね、
0: 恵比寿であってステーキ屋さんで、うん、もうね店内入るとね、ディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの、うん、なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホーンテッドマンションのような、うん、
0: ホーンテッドマンションとか、うんうん、あとなんだ、タワーオブテラーとか、うん、あのカリブとか、うん、なんかそういうようなな
1: んかあれなんだよ、ね、なんか感じなんだよね、
0: 感じのところで、うん、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: うん、やっぱり、うん、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: うん、金額はまあそれなりでしたけど、ね、うんうん、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ、で
0: ステーキが売りなんですけど、うん、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、うん、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと、
1: 美味しかった、うん、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、うん、うん、思いますけど、ね、
1: ものすごいお腹いっぱいになりました、うんうん、私は本当に、
0: あ、そう、
1: うん、
0: うん、だからね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、うん、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが護国寺にできて、うん、でこの間ちょっと護国寺にね、あのまあお店のところに打ち合わせに行ったんですよ、うん、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、
1: うんうん、
0: で講談社の隣が大塚署なのよ、
1: うん、
0: だから、あ、武士軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、うん、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、はい、本当に真横なんだね、
1: はい、
0: うん、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件と聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら、うん、警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよつってあれも警察が悪いと思うんだけどなつって、
1: まさか襲撃するとは思わない
0: うん、そうそうそう、
1: あ、そう、
0: だ、本当真横だねあれね、
1: 本当、
0: うん、間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、
1: はい、
0: まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、うん、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、うん、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、
1: うんうん、
0: で中

0: にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: うんうん、素敵、
0: 素敵なお店です、うん、ここでまあちょっと少人数になりますけど、
1: うんうん、
0: トークショーを16日に行うので、うん、まあ
1: 事前予約
0: そうですね、うん、詳細はハリコレパリコレって出てきちゃうんだよあれあのさスマホとかで iPhone でね、はい、ハリコレって入れてんのにこうよカタカナにしたいわけよまずひらがなで入れるでしょ、
1: うんうん、
0: で予告変換がさパリコレって出ても
1: んうん、
0: ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずってその後に予測変換してくれよとパリコレじゃないハリコレね、うん、
1: ハリコレね、
0: うん、
1: ぜひね
0: ぜひ皆さん来ていただいて
1: ハリウッドコレクションだからね
0: ハリウッドコレクションですから、うんうんちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね
1: コレクションについてですね。
0: コレクションについて、うん、ちょっとね、コレクター例えばね、まあハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、
1: うん、
0: 変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ。で、まあこれを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、うん、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、
1: うん、
0: 光るのは映画の中で CG で光らしてて、
1: うん、
0: あの斉藤匠君が変身する時にね、うんうん、CG で光らしてるんだけど。小道具は光らないのよ。でなんでこんな値段するのに光らないんですか、
1: うん、
0: でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対してあの知識がなさすぎる、
1: はい、
0: プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだからそれを求めたいんだったら、うんまあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、
1: うんうんうん、
0: 安価なものを買えばいいと、うんうん、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: うんうんうんうん、そういうもんなんですね
0: そうそうそうでこういうことをね熱くね
1: 勉強になります
0: ちょっと語るっていうこと
1: をいいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくるから
1: 優しめに、
0: うん、というわけでじゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋屋館のブヒブヒスパークタイム

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは、前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、様々な話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞きますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: まあ、先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、まあ、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうね、ライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当久しぶりで、まあ、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら、
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60、ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、まあ、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて、他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを作って、一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、まあ、どう頭がいいかっていうと、

0: まあとにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松田さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね、あの銭湯でバイトしてんだよって。 え何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで、23区の銭湯は全部行ったの。まあ掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて銭湯を研究することになったんですかって言ったら、まあ、韓国の留学生に会ったんだって。で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
1: はい、
0: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、そういうタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした、はい、で本当にじゃあ日本はどうなんだということで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、
1: はい、
0: でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って調べたんだって、
1: すごいですね。
0: でなんかカチャカチャカチャカチャとかって言われて、ね、カウンターとか持っていくんですかって、違うよ、指でこうやって折っていくんだよって隠してる隠してる、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
1: 面白い、
0: で結局まあ隠す隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、まあそれも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
1: 本当に、
0: でもくだらない理由でね、だから
1: 始めるわけ、ね、
0: 最初は前を隠してる隠してる、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
1: チェックしてね、
0: くだらないよそう、
1: すごいっすね。
0: でこれは調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って
1: これすっきりするわけですかね、知ったら。
0: 知ったら、
1: あそう。
0: でその前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は、階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いやフラットだとか、でそういうのがあったんで、水よけでちょっと上がってんなんでしょ、あれは階段と言わない、言わないで、はいはい、じゃあ上がるか下がるかフラットか、これを調べようっつってその前を調べた。
1: それなぜそういう気持ちにな
0: ったの、人にそう言われて
1: 言われてね、
0: どういう気持ちでみんな入ってくるんだ
1: ろ
0: う、
1: なるほどなるほど、
0: それを調べて、
1: じゃあ普段喋ってる会話で気になったらもう調べちゃうわけね
0: でその後にちょうど僕とウェブラジオかなんかをやってる時に、松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、セレブが住んでるってイメージだけど、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、で、まあ、今で言うと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなゴージャスなマンションがあって、まあ、ここが僕が小学生の頃からあるから、もう築40〜50年経つのかな、50年は経つのか、だけどすごい綺麗なでかいマンションがあって、そこの前が松林だったんだって、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、多かったって、でそれをリサーチしましょうっつって、街中でこうインタビューして回るの、そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、どこどこまた他に行くと「ああそこのとこのさ、あいつの次男坊がさ、あそこから行ったな」とか、そういうことを言うから。あそこは自殺の名所だっていう、
1: 知ってどうするかな、
0: それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、まあ俺は成城学園だったんで、そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、でグラウンドの横の辺も歩いてったら、小学生が桜の木を見て騒いでたの、で何騒いでんのかな

0: なって、ヘビだヘビだヘビだヘビだって見たら、桜の木の上を青大将がこう動いてた、
1: はい、
0: とわっヘビがいる、正常のこのセレブの町の正常にヘビがいる。でそれに感化された松田さんは、
1: また、
0: うん、東京23区のヘビマップを作ろうっつって、うん、ね、23区を回ってヘビがどこに出るか、でどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
1: うんうん、いるかどうか、
0: そう、あの出現したっていうのが分かると面白いっていうんで、ヘビマップを作ったと。
1: それでそれでそれ
0: でこれに関してはどうだったんですか、うん、これも人生の無駄だったと、
1: うん、
0: え何かで発表してないんですかって言ったら、うん、あの青大将っていうのがとても綺麗だから、
1: うんうんうん、
0: 海外に売られるんだって、
1: うん、
0: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
1: うん、
0: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
1: ないんだ
0: そう、
1: なるほどね、
0: うん、教えられなかったっていう、だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
1: そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士よね、
0: うん、
1: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、ね、
0: あの一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のあのなんだろうあの
1: サイトがある
0: の、サイトがあってそこでこう毎回、うん、配信してて、
1: うん、
0: 1日2回ぐらい、
1: あれ面白そう、
0: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、うん、そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
1: うん、
0: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
1: うん、
0: あの文章を2000字とか、
1: うん、
0: 3000字を平気で書いてそれを毎日送るから、会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
1: 面白いですね、
0: うん、毎日送るなとか言われてるっていうね、
1: あら、お久しぶりに、うん、ね、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
0: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、だめんどくさいんだよね、
1: そうかそうか、
0: うん、いやラジオ呼びたいんだけどさ、どうすればいいんですかっつって、うん、うん、とかって悩んでたけど、うん、
1: お手紙
0: うん、手紙もな読むのかな分かんないけどな、ほんとね、
1: そっか、
0: うん、だから何でも調べてるからね、
1: 面白いですね、
0: ちょっと面白いね、
1: 面白いですね、
0: うん、まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
1: うん、
0: ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
1: 分かんないです、
0: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
1: うん、
0: でインターネットで我々がそれを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、
1: うん、
0: でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
1: うん、
0: グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
1: うん、
0: 見てるね、
1: うん、
0: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、あの YouTube とか、
1: うん、
0: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
1: うん、
0: そのネットの世界で使われてるのが、うん、でこのこれは水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する会員になりますとか、うん、いろいろあるじゃない、
1: うん、
0: ね、銀行口座とか持ってて、その、そういうのが口座が見れたりするじゃん、あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96、90% で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェブ、
1: うん、
0: だからダークウェブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
1: うん、
0: あ、その暗号とか秘密の何だろう情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、TOA というサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: TOA という何だろう、まあ検索サイト、要は Google とか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、うん、でダークウェブにまあ TOA っていうのに入るんだけど、これも入るのが大変 で、普通にダークウェブ TOA って言っても、まあ、TOA のあれあるけどダークウェブの入り方は出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと掲示板に TOA の入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが

0: それが、うん、それを取って、うん、トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう URL ですよっていうのもあのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うん、要はウイルスが多い、ね、コンピューターウイルス、うん、それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出してやっと入れる、うんうん、でこの場所に入ると何があるかっていうとアマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、う
1: ん、例えば
0: 、うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
1: お薬
0: とか、はい、
1: お好きなもの、
0: うんうん、ねノリピーさんが使ってたやつとか、うん、そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとはまあ葉っぱ系とか、うん、そういうのが買えたり、うん、でそれだけではなくて例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとかまあ個人情報こういうものが買えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、うん、なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、うん、すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだいきなり通り魔に見せかけて殺すとか家に押し入って殺すとか、うん、拳銃で撃つとかあとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん三浦和義みたいなねそういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大体偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、うん、
0: 実際はないと、
1: うん
0: うんうん、どうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら食べログみたいにさ、うん、星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんでそれを見てあここはちょっと正しいなとか、うん、ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の
0: 買った人の口コミをそれを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろうなんかインゴがお野菜とかっていうね葉っぱとか、はい、そういうのお野菜みたいなこと書いてて、はい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、はい、新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう口コミ見て、うん、だそういうのがでこれをちょっと案内してくれたのがまああのハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあうん、ちょっと仕事だったから、はい、番組だったんだ
1: ハッカーね
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で
0: まあハッカーの人ですからあのなんだそうウイルス、はい、コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、うん、作りますねなんて、うん、コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったらいや簡単ですよ
1: あら
0: え どういうふうに言ったら AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うとさすがにそれは弾かれる、
1: うんうんうん、
0: なのでパーツにするんだパーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだって、
1: うん、
0: でウイルスとして感染させるっつって、
1: ねまあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、うんまあ、その知識はあるんだろうね、うん、
0: だから拳銃と同じだよね拳銃もパーツにしてあのできるだ昔そういうねちょっと武器系の人に、
1: うん、
0: あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのはあの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔でああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったらその人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて作れますあできますって、
1: うん、
0: できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですかはい作ります僕が作りますただ、
1: うん、
0: 作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて
1: 本当ですよ
0: 使わない使わない俺は使わない
1: やめてよ
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなのだから例えば修学旅行生が分かんないよ40人とかいて各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん
0: ね
1: うん、
0: 入り込めば、
1: うん、
0: できちゃうそこで組み立っちゃえばいいんだよだから多分拳銃とかも買うとダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね
1: なるほどね、
0: うん、
1: そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか
0: と実はね、うん、実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサーうちの番組だとなんだ今日来てくれるウーノドゥエイト株式会社とスポンサーじゃないですか、
1: うん、
0: こういう感じでアメリカ政府がアメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ。もともと作ったっていうのもあるんだけど要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうとハニーポットにしてる

0: ハニーポットというのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにして、ここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ。それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん
0: うん、だからこういう世界は皆さん気をつけ
1: て、わかんないとこがあるわけですね。
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさ、いろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいう奴らもね。
1: やっぱそうなんだろうね。
0: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ。
1: そうだよね、
0: うん、
1: だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うんうん
1: うん、まあね、買い物が違うから、うん、品物が
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういうあの例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくて、それはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると。例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとか、そういうことを
1: 寝てたやつ、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か,、
1: うん、てるか
0: 倉庫番やってますと か,
1: そ, か
0: そういうことを書くわけ。
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな。
0: だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、
1: うんうんうん、
0: 調べてる、まあそういう感じのね、恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、
1: はい、
0: あ、それで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですか、
1: へえ、
0: だ生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録しなかったりとか、ホームレスとかあのなんだろう、あの地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
1: うん、
0: ないけ ど,
1: ないけど
0: もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる。で、うん、それを調べるサイトがあるんだって。
1: え、怖っ。
0: でそれは普通 の, あのホワイトなサイト でそこに自分のメールアドレス入れると、あ、何件漏れてます、で漏れたのはどっから漏れましたっていうのが分かるんだって。そういうのがあるんだ。
1: どの範囲まで漏れてるかによるな、
0: うん、
1: 何が漏れてるかに、
0: そうそうそうそう、うん、そういうのがね、うん、あるっていうから、
1: あら、
0: ね、だから皆さん本当に、まあ、気をつけようないですね、もうインターネットの世界になった
1: んで、うん、そうね、なんか起きた時はすぐ対処するっていうこととね、うん、知識持ってた方がですね、は
0: い、というわけでございまして、うん、あ、暗証番号も漏れてるって言った、
1: もうやめてくれ。
0: だから暗証番号は自動なんかそういうの買って暗証番号をセッティングするやつがあるんだって、
1: うん、
0: 例えばじゃあ、銀行ですってそれ入ってると、もうそこが毎回バーってやって勝手に変えて毎回変えてくれるんだって。そういうセキュリティのあのシステムもあんまるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、
1: うん、
0: でかい会社とかはそういうの、されないで済む、そういうのもあるから、
1: うん、
0: まあ、皆さんそういうところに入って、
1: うん、
0: セキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、先見の

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いしま す。何か問題でも。
2: いや、
1: も
2: うそれ丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3倍ぐらい食べるでしょ。
1: いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根、
1: こいつ気持ち悪い、こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: 体のためですもんね。
1: 体のためです
0: 。ですよね、
2: 大根のお仕事。はい、
1: 大根の仕事来ない。
0: そして、最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。

0: ます。
1: 今日も上から下までブランド物で固めて。
2: 本当やめてください。
3: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
0: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
3: 全然もうユニクロ無印。
1: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
0: あ、そういう会社なん
1: ですね。違いました。
4: だいぶ違います。
1: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
0: なるほど。
1: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
0: はい、
1: うん、
0: あの
1: じゃあサンちゃんから言ってね、
0: はい、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうの
1: ね、
0: はい、あの視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
1: お、
0: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
4: いいことです。
0: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
4: 幸せですよ。
0: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
1: 何癖つけるね。
0: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね、まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
1: うん、
0: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよっていろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。これあれ許せねえ。許せねえあいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
4: そうありますよね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
1: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの。
0: はい、
1: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすこうね、箸が進まないのよ、
0: はいはい、
1: 美味しくなさすぎて、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
0: はい、
1: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったのよ、うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
0: なるほど、金持ちのおごりですね。
1: そういうのもあって、
4: あるんです、ね、
1: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーの
0: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか俺は多少忖度しなさいよ、やかんさんって話ですよ。気を使えよって話ですよ。
4: でも、やかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあ、そのいろんな食事に関して、結構そのなんかこう評価があるわけですよ。
0: はい、
4: 私基本的に、別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても。はいはい、どんなものも、はい、なんか美味しいじゃない、お腹がいっぱいになると幸せですし、あのやかんさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね
0: 人の顔色を伺う
4: そう、女になりますよ。
0: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
4: うん、いいんですよね。
0: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
1: うん、
0: 僕がまずいって言った
1: もの
0: は、
1: うん、
0: はい、まずいもの鑑定士1級
4: なるほどなるほど、
1: は
4: い、いいこと。
1: まあ味にはうるさい、今度しんさんはうるさいですよ、もう今バグってる。
3: いやいやいやいやいや、
1: おごってもらったところで、一緒に働いてる人がね食中毒を起こ
3: してる僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、夜間さんと、
0: はい、
3: 前にも一回、はい、世田谷ペットチャンネルで、はい、僕と一緒に、
4: はい、
3: 出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、うんうん、でまあうちのスタッフと4人で行ったんですよ、はい、夜間さんと、
4: はい、
3: で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、うん、僕は食べなかったんですけど3人が食べたエビマヨ、
4: うん、
3: でその YouTuber の澤部だけ
1: 当たるおかわりんですよね、
3: おかわりして当たる、
0: あそう一人だけ
3: 一人だけ
4: おかわり分ですね、
1: おかわり分、
0: やっぱ致死量に達したみたいな、
3: キャパオーバーして、で日曜日最終日ずっといなかったです
1: 一番客が来る、一番客が来るのに
3: ほぼいなかったです、
1: うん、
4: トイレ
0: ただそれは味覚とまた違いますからそれは味覚と違います、
4: お店の、
3: ある意味僕の直感が間違った
1: ありますか、じゃあ逆にね、はい、優れてんの。
3: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 職業柄なのかもしれないですけど、
1: へそからしたが
3: その話はまだちょっと
0: 別で、また別の、
3: まあ、嗅覚、
1: 嗅覚、
3: はい、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱり犬猫を扱ってるんで、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
1: はい、はいはいはい、
3: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけない

0: まあまあ、犬の子にとっては、まあ常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ勝たさなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、はい、よく言うので、はいはい、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから、
1: なるほど、
0: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当かもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
2: 負けじと
1: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
0: はい、ファン目線、
1: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきます。あげく自分でも漏らしちゃうんですから、
2: 漏らすね。
1: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
0: 今流しましたけど漏らすねって言われ
3: た、漏らす。ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ。
1: だから推し活どうですよ、推し活。
2: いや匂いよね、
1: こう、うんこの推し活
0: してるんですよ、ガリさんに嗅がすってことですか。
1: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもん
2: ですよ、うんうん、あ、そんなん
3: 人生活だ
2: よ、人生活食べ物みたいな。 でもペットショップで、はい、ほら見ててその犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね、
0: はい、あれもう理解ができないです、うん、見た目にもそうです、はいはいはい、やっぱりワンちゃん猫ちゃんにも良くないことなんだけど、うん、はいはいはい、でやっぱ食べちゃう子もなんかいます、
2: 処分するから、はい、処分してますよとか言っても、はい、でもありがありがとうございますって一言言いやいいじゃないですか、
0: はい、
2: ガン無視して、だから本当犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
3: と極端
1: 過激派、
2: パタン、ドアを閉めて
1: 極端、
3: うん、で遠慮しちゃいますけど見つけたら言っていいわけですね。
0: いやもちろんです、うん、まあ、僕の場合ねペットショップとはまだちょっとねサロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップでペットショップで働く、う
3: ん、人としてはね、
2: だからもう二度とそこ行かない。
0: いやもう
2: 二度と
3: 行く、
1: だってできるだけ早く勝たした方がやっぱりいいわけ
3: ですよ、ね、
1: 人間の赤ちゃんだってそうです
3: よ、本当そうです、本当そう、
1: 夜間さんだってそうですもんね、早く勝たした方が
2: 俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
3: 犬のね、
2: 今日もでかい大型の
1: 握手会みたいな感じでファンです、
2: AKB の、
1: ね、うんこの一ファンです、うん、
2: AKB だと思う乃木坂だみたいな、
1: 俺はそこまで言ってないです、
0: それが判断できるようになったらもう最高、うん、
1: 道端に落ちてないよ AKB の、
2: してないか、
3: すごいね、
1: すごいね、
3: すごいね、
2: のぐそ、のぐそアイドル。
0: すいません、変なこと、僕のせいでうんこの話になっちゃって、
3: そうですよ、またまたなりましたよ、
1: うん、AKB の K はクソで B はベン、
3: もうやめんな
0: って、 A は、
1: こういうとこから炎上するんだろうな、
3: そうですよ、はい、本当ですよ、危ない、危ないよ、危ないよ、
2: じゃあマリは、
3: 私聴覚ですね、
1: 聴覚、
3: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、なんていうんですか、
1: 吹き替えの替え玉っていうのは言いかけませんね、明らかに替えから入りました
3: よね、の声とか、なんかこうすぐね、あの俳優さんだとか、あの方だっていうのが意外と分かります、私、
1: あ、それすごい、
3: 誰がやってんだろうとかいうのも分かるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います、なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこうなんか自分で思ってる自分がいるんですよね、
1: はいはいはい、
3: そうなのでその癖だと思います、
2: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、AMI のああいうのでも、あ、このゲストこの人
3: すごい好き、だから逆に好き、その今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
1: い、結構アニメファンで多いですよね、うん、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰誰がやってるなっていうのをすぐ分かる、
2: すぐ分かる、
1: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、あ
2: でもみんな似てるから分かんないよね、
1: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、ね、まあ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね、うん、
2: そっかそっか、うん、関智香さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
1: あ、関さんまたいろんな声出すから、
3: それ言おうと思った、うん、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
2: そうそうそうそう、僕はですね、まあ、この中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、
1: はいはい、
2: あるじゃないですか、で、いろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって、
1: あ、
2: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
1: はいはいはい、
2: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、うん、
1: はいはい、
2: パッと見た時にこう分かるみたいな、
1: ね、あ、
2: うん、いるいらないっていう、
1: うん、でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね、うん、やっぱ時間との戦い、
2: 戦いじゃない、
1: はい、うん、
2: だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね、
3: あ、そう、
2: うん、取りこぼしか、
1: うんうんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
2: うん、そうそうそう
3: 買う方なんだね、
2: もう一周回ってくるとないから、
1: ね、はい、ないですから、
2: うん、さあ続いて、じゃあ第6巻が当たったいいことありますか、はい、
1: これ、20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、

0: これはいやらしいお店に行こうという、うん、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、でまあね、あの買って下調べして、うん、で当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよしここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間になんか今日行かなくてもいいかなみたくなって、うん、おーおー、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ちで、翌日になって、まあ若いですから、うん、まだまだあの、うん、気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで、公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら、あの俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、あの摘発されて、なんか手入れがあった
1: みたいで、あ、手入れ
0: なんかあったんですね。ただ未成年雇ってたとか、なんかあったんです
1: よ。だから不法滞在者とかね、
0: 行ってたらもしかしたら俺も、
2: ね、
0: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、なんかとりあえず事情、
1: うん、
0: も
1: う
0: そのまま東さんみたいになってた可能性はありますね。
2: お客さん聞かれ
0: ます、はい、うん、ちょっとありましたね、そういうのは。
2: セーフですね。
0: なんか予感がして、別の店行きました。
2: そうでしょうね、はい、
0: 気持ちは高ぶってたんで、はい、
1: じゃあ案内所で案内する新さん
0: は、はい、あの時はお世話になりました。
1: 歌舞伎町の案内所で。
2: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね。僕は、うん、あのまあ、このあのまともな仕事というか、はい、はい、あ、まあ、こう仕事をこう、はい、してる中で、こう、まあ、
1: ペットサロンとかね、
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
0: はい、案内所ではなく、
3: ではなく、
0: サロンというとピンクサロンかと思います。
3: やめてください。
0: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン、
0: トリミングサロン
3: だ。はい。で、何でしたっけ？
2: でこうペットのね、お仕事、
1: 第六感が当たったいいこと。
3: 飛んじゃいました。
0: あまりに邪魔が入りすぎて。
3: で、こう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、まあ、第六感ってやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんで、この初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
2: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビって来るみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンと来る人がいて、はい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていう、なんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
0: 第六
3: 感みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
2: 数人いるのいい
1: ですね。じゃあしない人はどもうぽい
3: ぽいはしないですけど、
1: でもしない人はまあちょっと特別に分けたりとか、はい、
3: やっぱりちょっと、はい、違う名刺
2: で名刺で、ね、
0: フォルダ、フォルダ分け
2: たりけど、そういったお相手もそう思ってますよね、多分、
3: きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、あ、はい、まあ、不思議な直感が、
1: あ、いいですね、
2: 大事よ、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね。
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね。最初は大事な方入ってたけど、来るたびにあのピンサロンの呼び込みだとか言われてるから、フォルダ移動してるかもしれないですね。
2: 確かに、はい、
0: ちょっと違ったかな、
1: 違ってくるかな。じゃあマリは、
2: 私ほど今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、松田聖子さんとかも言ったりした、はい、私は横浜さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行くのかなんだろうが、はい、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、うん、言う前にそのお仕事し始めたら、その子が夜間さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まず、うん、今回担当するそのタレントさんって、うん、はい、なんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう人でさ、まあ、調べるわけですよね、はいはい、でその調べる時に私がその、ま、前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、うん、その占いのとこで、はいはい、私と彼をこう、うん、なんか調べたわけです、はいはいはい、そしたら私 の、 なんか芸能人の、うん、なんか会うタイプが鍋屋この一人だったんですよ、
0: うん、へーそしたらなんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
2: みたいなので、鍋屋パンって出て、マリさん鍋屋パンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、はい、あ、この人と仲良くなんのかしらって思ったのはありました。
1: う
2: ん、良かったかどうかは置いといて、
0: 置いとくな、
1: すごい
0: 置いとくな、フォルダ分けしなくていい、
2: フォルダ分け、そういうことがありましたね。
1: あ、じゃあ私第六感が当たった、はい、良いこと、一時ね、おもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
0: キャラ、
1: スポーンって、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれ

0: なファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついてった、
1: うん、
0: でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当に

0: うん、そういうのもありますよね。
1: あるんですね、
0: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
2: はい、
0: これありますか。
2: 当たって悪いというか、もうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うんうん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃、芸人になって 2,3 年目の頃に、うん、まあお盛んな頃ですよ、
0: うん、
2: まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、
0: はい
2: はい、でまあ付き合い始めて、
0: うん、
2: でなんかこう質問をしたんですよ、
0: うん、
2: あの芸人と付き合うの、
0: うん、
2: 俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、
3: はい、
2: 初めてじゃないと、
1: うん、
2: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
0: やだね、
2: はい、もうちょっと早く、う
1: ん、
2: もうちょっと早くこの勘が働いてればってい
0: う。やだね、
2: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにとか、
1: 聞かなきゃよかったね、は
0: い、聞かないのが一番良かった、ね、
2: はい、お盛んな頃ですから。
0: それやだね、
2: はい、
0: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前、前職の話を、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ。で入社して、あ、本当やばかったなって、はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
2: あ、はいはいはい、
1: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう方が話
0: しの面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第6感を信じてれば入社してないじゃないですか、う
2: ん、なるほど。
3: でも信じなかったわけですよ、
2: 自分、はいはいはいはい、感じてはいたけど、
3: まあ、まあ一歩踏み込みました、うん、で、まあ何日か
1: して
3: 行ってみて、
0: うん、
3: これ本当やばいなって、早めにちょっと、
0: うん、
3: はい、やめようと思って、
2: は
3: い、
0: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、うん、まあ、なんだかんだ5年以上いたので、
2: どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: もうだからハラスメントのフルコース。
2: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった。それで、
2: なるほど、
1: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: は。もう、
1: さよなら、
3: 会社の名前があれが変わ、もう、その僕がいた時の会社では
1: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります。
3: もうめちゃめちゃクリーン。
2: なるほど。
1: そうなんですよ、やっぱり。
0: ハラスメント自体は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
0: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、
0: うん、
3: はい、に全部来るっていう感じでした。
2: ああ、中間管理職じゃないけど、 そこに全部、
3: はい、
0: 下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、大体まあ、第6巻が働いて辞めてった子が多い。
2: ああ、なるほど、勘を信じて。
3: そうです、
2: な
3: るほど。だそっちは正解でした。
0: 正解
3: じゃ
0: あ不正解。なるほどね、
3: そうなん
2: です。勘は信じないとダメですね。
1: 本当そうです、本当そうです。
0: じゃあマリ
1: ー、じゃあもう第6巻が働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
2: いい結果じゃないです、悪いことです。
1: そうなんですけど、
2: 全然勘が働いてないじゃないです
1: か。悪い良い結果になって結婚したんですけど、はい、結果その時に、うん、同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
2: 5歳児、
1: なんか5歳児
2: っぽ
1: いなんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うん、気はあったんですけど、うん、まあそうは言っても私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そのときいい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6巻
2: もう俺ら苦笑いする
0: し、苦笑いす
3: ね、何も言えない、
1: 両方兼ね備えた、
2: それはもうここに来る前に解決してほしい案件。
3: だからこそ飽きないとかっていうのもありますよね。
1: まあ、
3: ごくごく普通だったら、
1: はい、
3: まあ、飽きちゃってとかと思いますけど、はい、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
1: ありがとうございます。
2: 山を越えた感じはあります
0: よ。山を越えてね。テーマ越えて。
1: ありがとうございます。
2: はい、この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
3: うん、は
1: い、
3: ね、
1: うん。いっぱいあります。ありがとうございます。
0: じゃあ私でございますけどね。
2: はいはい、
0: まあプロレスをね。
3: はい、
0: うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、
2: うん、
0: まあ、ルールとか、
2: はい、
0: いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、
2: はい、
0: その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日も皆さん頑張って怪我なく行きましょう、
2: うん、
0: いいファイトお願いしますっつって、はい、じゃあ全員でまあ1、2、3、ダーじゃないけど、
2: まあ、そうですね、
0: そういう感じで、
2: はい、

0: いつも BBJ ってやるわけですよ。
1: なるほど、
0: ね、で J はまあウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうん、J だから、
2: はい、来てますね、逆
0: で、ウルトラマンは右だけど、はい、あの逆左手を上げて、はい、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
3: うん、はい、
0: 時間がないっつってやんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって言われて、はいはいはい、要は前に飛んで、はい、前向きに前に飛びながらバック中をして、はい、それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度も高い
0: わ、高いやつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま
1: 怖い
0: 回りきらないでドンと落ちた、
1: うわ、
0: でもう救急車ですよ、
1: うわ、一番危ない落ち方だ、
0: そうだから客席も見て俺も見てて、はい、うわーって、
3: はいはい、
0: もう嫌なもん見ちゃったって、でまたあのして下で寝てる選手も大丈夫かなっていう、
1: あ、選手の上に垂直に落ちたの、
0: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て、救急車やっぱりそういうな肋間、はい、嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、う
0: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
1: うん、うん、これ怖
0: かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします、
3: はい、
0: 動物の第六感に訴えたい未来展望ありますかと、
3: はい、未来展望、うん、あのまあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、うん、はいはい、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第六感を持っているのかなっていう、
0: 自信を予知したりとかね、
3: いやもうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、うん、あの嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、あのジョビキっていう、うん、
1: ジョビキ、
3: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、うん、はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、あのまあ、きちんと進化してるので、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、うん、あのジョビキっていうのがあって、でだからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
0: うんうんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうのもあるらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、うん、はい、
0: それはどういうグッズ
3: なの？なんかそのフェロモンが出せるというか、
0: 人間から、
3: はい、それだからそのまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのちょびきに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はいはい、クマにももちろんこのちょびきとかっていうのあるんで、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対して、うん、なんかこう未来的にこう安心させれる
0: ような、はいはい、危害加えませんよと、
3: そうなんです、うん、ね、人間にもなんかそのフェロモン出すあの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、
1: はいはい、
3: 女性を引き寄せるフェロモンなど、
0: うん、香水とか、ね、はいはい、ありますね、
3: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、
2: なるほど、
3: っていうのを将来やりたいなっていう、
2: いいですね、
3: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、自分でもね、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、だそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに訴えたい、
0: なるほどね、
2: そうかそうかそうか、クマちゃんたちにもっていうのいいですね、
3: なんか、そうするとなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
2: いい、はい、早めに開発してほしいです ね、
3: うん、全然方法が分かんないんです
1: 完全あくまで展望ですから、
0: 展望ですよね、
2: 方法
3: 将来生きてるうちに頑張ります、
0: 頑張ります、は
1: い、第六感がひらめく、
0: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできるとかね、
2: そっか一緒にね、
0: はい、というわけでじゃあウーノドゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
3: はいはい、
4: 鍋やかんの部

0: ナベヤカンの物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちらナベヤカンさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね、
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、お願いします。
2: はい。5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおうおう、はい、その中でも僕はその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークっていう、はいはい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、はい、だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本、3本っていう言い方が
0: ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はいはいはいはい。
2: でまあ6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、はい、はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントには申し込みしてるので、ね、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。はい、お待ちしてます。
0: ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィークね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュアね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、なんかキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ。仮面ライダーのベルト以上の金額。いや、それでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかね、おもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんで。いや、なんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう来年の春。

魔日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている中なんですね、いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当に毎日会ってた時は見分けがついたけど、

0: からもう学校卒業してから会うともうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね双子ちゃんはね。続きましてラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたってあのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じあの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で、いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしましたねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね間違えないようにしようねそして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろうあ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますねそして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていましたその年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車で乗せていったことがあります。2年後他県に派遣したとのことなのでメールをしたら帰ってきました。ですがその後その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいましたいやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてなわからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が溝に落ちかかりぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。
1: 自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたって。
0: ありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日相談でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなあのね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いました

もう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかね。でも特技食べることですっていうとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いや、ありがとうございます。でここで一曲お送りします。こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや、私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございます。さあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブ、ヒロインズ。

ばにいて。

りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるオフ会やろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通オタを紹介する日になっております、ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね、そのご報告ですって言っていただきました、ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました、ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました、ありがとうございます。あの愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね、一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。あのフリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね、あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました、ありがとうございますね。あの数のきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られていて愛知県の方が買ってくれてますよいやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう、ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました、ありがとうございます。笑点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました、ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます、私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます、こん平ですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あのYouTube とかもさあの有名なのだとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな、うん、パーモニのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした、洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク、今はそのピンク自分が使ってます、笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。

いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさ、そういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうか。それこそ歩いてるだけで、あ、ピンクのお兄さんだって言われたらね、街の人気者になっちゃう。あ、その代わり悪いことはできませんよ。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけど、なんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが、初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も暑い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi Rice Field River と書いてあります。
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワみたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: Yes! いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji。
0: ビューティーサニーシオージー、それはミハルの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと、うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、あの自分は美しいサニーだ、太陽、なんぞ太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬ、ねゴールデンウィーク。
0: なんか、体調が悪くて寝てるって、ねゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとかいいかもしれない。よしさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。それでなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる

0: のんびりできる時間がそれこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。
0: この歌手名野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言ってお客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよってもう散々言いまくったら違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
0: 早すぎ令和レトロ。え？早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと？なんだろう。令和ってあのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわー、これ令和レトロって感じ。小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
2: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ、流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとか知ってるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ、消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まあね、対策することにはいいと思うので、令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
3: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので
1: 開催日は確認して

0: ね、
1: ねえねえ田川さん何食べる？
2: でもこれ実際あるやつだよね多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
0: 私はエンゼルフレンチだっけ、
2: ホワイトの柔らかいやつ、
0: そうクリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
2: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
0: 食べたい。
2: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーンシャーだと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや石川みはるさん一緒に行きましょうね。
1: 行きましょう。
2: 天の声のみはるんさんとデートするとってもグリーン車。

0: りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聴いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたらぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あらお姉さんお預けって
0: あらお姉さんによるアラージオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね
0: 私高山由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家あらお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたっていやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われてあれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテレンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこを歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです、お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました
2: 。朝の爽やかな番組ですよね、パワモニってい
0: やそうですよね、なんかねグリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っているここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうねだいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日も ね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください
1: あんまり過激すぎるとねちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますのでご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の

0: 調子いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう
0: あ、そうです。そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね。
0: 美春さんのマイスタジオが見れますので見てください。
1: そんなすごいものではないですよ
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏だけで良いのですね
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな。
1: ラジオ体操しながら
0: 語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ
1: なるほど今日もなかなかの無茶ぶりよかしこまりました。ラジオ体操の方はうろ覚えなのですが、ね、パワモリの告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
0: お願いします。
1: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚、キラリーン。
2: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって。あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、お姉さんとラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン1だったか2だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモニオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
0: あらお姉さん、どうもありがとう。
2: あら
0: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。

0: ありがとう、アラお姉さん。
1: また呼んでね、アラ。
2: ありがとうございます。声優の塩地美晴さんでした。
1: ありがとうございました。2週間後、オフ会でもお会いしましょう。
2: パワーアップもアニパン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。また。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ、車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道のく阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向き

にしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聞き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聞きます。日曜に明るい放映がかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聞きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい放映をリクエストしますといただきました。猛ダッシュ嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしめ、詩金子みすず、作曲歌私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれたらいいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を忘れず、感じたことを活かせる人生を歩んでいきたいと思います。千尋さんの歌声、本当に素晴らしかったです、という感想文でした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた、自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点、この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。

売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間としてとっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白狐のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。

つもは気が強い優子ちゃんですが、心の中では優太くんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、優子のラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは小玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。こだまでしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、こだまのように思うその言葉は、こだまではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林ゆとです。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
0: お母様にね、はい、愛されて育ってきたんでね。

0: まあ、私はもう母親亡くなっているので、うん、まあ、専属業になるかもしれないですね。
1: そうですね、
0: まあ、すごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、うん、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、
1: うんうん、
0: だからこう、あの、私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
1: あ、そうですね、
0: うん、そうやって綺麗な人生になるようにっていう、うん、はい、ことなのね。
1: あ、そうなんですね、うん、いや、そうか、綺麗な人生か、
0: うん、
1: いいですね、
0: はい、
1: そうか、じゃ、そういった願いも込めながら、うん、が、お、まあ、お母様だったり、
0: そうです ね、
1: プレゼントしてもいいかもしれない
0: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、
1: うん、
0: あ、花に溶けてね、
1: うんうん、
0: すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
1: そうですね、
0: はい
1: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、
0: ね、
1: カーネーションもいいかもしれないですけど、
0: そうですね、
1: そうじゃない花でもね、うん、もちろん素敵ですから、
0: はい
1: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicword.co.jp、アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた相川慶子のアセンションプリーズスタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですね、お話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね、愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね、目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあ、もちろんね、こう体をいただいた実際のお母さん、
0: うん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのは、そういう源にね、そう、宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってね、お手伝いをして、サンバさんじゃないけど皆さんをこうね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、
0: うん、
1: そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: うん、だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: でこう常にこう比較したりしてね、友達はこうだとかね、仲間はね、だからちょっとこう私はね、究極のサマディっていうのを行ったんでね、だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マ
1: ハ、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュワリっていうね、宇宙の死っていうね、宇宙の中のね、こういろいろなこうね、私たちの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
0: うん、
1: そういう、感じなんですね。
0: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか。
1: 私の母はね、明治時代のね、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、私叱られたことがないんですよ。
0: あ、そうですか。
1: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたけど、私の方までとばっちりが来なかったというか、
0: そうなんですね。もう
1: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね。うん、すごく愛されて、
0: うん
1: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、こう元気を与えてたのかなって、私的には、うん、
0: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、あるのかもしれないです、ね、お互いにね、
1: だから元気をね、与えてね、生きるね、
0: はい、
1: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、
0: そうかもしれないですね。

0: あります。まあ私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあそれをね、一生懸命ね、まあ小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。まあいろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、あの無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だからもっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですからそういうものをこうね、溶かして、まあヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、まあ、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、まあ、そういうものも溶けて、で、まあ、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の、純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですからそういう波動をいただくとね、早く心の曇りが取れてね、そしてあなたの内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういう最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね、干渉しない時はこう波動になっている。で、その波打ってるんですね。まあそういうところからこう、なんかものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、で、それとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ母の日っていうことで、ね、ピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、なんか全部当たり前に思って ね。
0: そうですね、ちょっとしたことでもやっぱり伝えるのが大事です ね。
1: そうですね、会話をしてね、うん、はい。
0: この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。相川さんからのお知らせです。目覚めのセミナーがですね、本日、5月10日名古屋で、そして来週5月17日5月17日に福岡で、そして5月21日静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などをチェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いしま

0: はい、
1: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。で相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、
0: うん、最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
1: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
0: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
1: で、早い。
0: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
1: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたね。
0: よく聞きますよね。
1: うん、
0: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
1: はい
0: はい。でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
1: はい。
0: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
1: うん、
0: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
1: はい。
0: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
1: うん、
0: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
1: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
0: うん。まあ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
1: うん、
0: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
1: そうですよね、
0: うん。凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
1: そう思います、はい、
0: はい。だからね、その今の新卒の人たち、
1: はい、
0: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
1: そうですね、
0: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
1: あ、確かに、
0: うん、
1: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
0: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力が本当にいるんですよね。
1: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが本当に。なんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: だからあの、まあ、社会人っていうのは要はプロじゃないですか、
1: はい。
0: ね、その職業においてはプロ、
1: うん
0: うん、だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
1: うん、
0: うん、いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
1: はい。
0: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
1: そうでしょうね、
0: ね、もう転職繰り返してこれは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人にになるのかなっていうね、
1: うん、そうですよね。
0: 逆にねちょっと心配してしまうとかありますね。
1: あ、まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。ゴールデンウィーク終わった、大丈夫かうちの会社とかね、あの社員たちは
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、あ、新入社員の方はですね、ね、まあちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね。
0: うん、自分のためと思ってね。はい。
1: そうですね。はい。ぜひ皆さん、ゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい。
1: はい、そんな皆さんにですね、まあちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい。よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません。必ずね、一度や二度はピンチが来るんですよ。
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: います。
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。でそうですね、だからこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人はそうで良ければそれも人生です。でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ。
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、でそうするとリスクを取ることになるんですよ。例えば店舗を出すとかね、工場を作るとかね、だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証なんてどこにもないわけです。
0: そうですね、
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
0: はい、
1: はい、でまあそれはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って。保証されてるわけじゃないし、だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと。
0: はい、
1: はい、だから常に不安ですよね、それね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 不安はつきものでしょうね。
1: つきものです。そう、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと。ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ。
0: はい、
1: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。ついていかない社員もいますよね。いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
0: そうですね、
1: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる。これもどっちかです。
0: そうですね、これ、今日の冒頭のお話もそういったね、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、どうですかね、当然

0: 自分と思っていた会社と違うっていうのは、
1: うん、
0: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
1: うんうん、
0: 無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、社会的にやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
1: まあ、どっちもあるでしょうね、
0: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、うん、
1: そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
0: うん、
1: 要はリスクを取らない人生、
0: そういうことですよ ね、
1: で、
0: う
1: ん、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
0: はい、
1: このままいったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: そう
1: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
0: うん、
1: まあ、まだまだね、全員が豊かになれない時代ってこのままでいったら貧困だから、なんか打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
0: うん、
1: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
0: うん、
1: 仕事はいくらでもあると、選ばなければ、
0: はいはい、
1: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
0: うん
1: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
0: でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
1: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
0: そう、
1: はい、就職氷河期世代からすると
0: そうですよ、う
1: ん、夢のような世界、
0: 夢のような、やっぱり食っていかなきゃいけないから、自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
1: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね、
0: そうですよね、
1: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
0: うん、
1: でないと就職先がないと、
0: そうですね、
1: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
0: うん、
1: だから選び放題って必死になれないですよ、
0: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね、選択する基準があまりないというか、
1: うん、ただね、これねいつの時代もそうなんですけど、今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
0: うんうん、
1: いつの時代も2、8なんですよね、
0: はい、
1: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
0: うん
1: うん、
0: 世間が言ってる、うん、イメージに近いところ、
1: ね、イメージに近いね、
0: うん、
1: とか2割とか1割はそうじゃないです、いつの時代でもそうです、
0: うん、
1: でそういう人たちが伸びていくんですよね、
0: はい
1: はい、
0: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
1: 引っ張っていく、そうなんですよ、今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
0: はい、
1: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、
0: うん、
1: まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ、
0: そうですね、はい、
1: うん
0: うん、いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらの、うん、チャレンジが必要であり、
1: チャレンジは必要です。
0: リスクが必要、リスクが伴うものってことですよね。
1: うん。
0: だから
1: これを投資というんですね。
0: そうですね。
1: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから。
0: うん。
1: うん。
0: やっぱり投資が必要ということですかね。
1: 投資が必要ですね。
0: うん。
1: でないと資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、
0: うん、
1: なんでかって言ったら。資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
0: うん、
1: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
0: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
1: はい、
0: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、より伸びていくっていう可能性はありますよね。
1: はい、
0: うん、
1: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
0: うん、
1: ね、例えば段階ジュニアの 就職氷河期の時の投資の

0: ってリスクが高いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: そうリスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ。
1: で、あの30年になったわけですからね。
0: なったわけです。そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね、はい、
1: そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ねまあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱりいっちゃやったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい。それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
0: チャレンジですね、うん、そうですチャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは

0: 事編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おそう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね、
1: うんうん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地ですね、
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね、
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね、
0: はいはい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん、軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
0: はい、
1: うん、なぜかといったらこれから死に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで、誰以上
1: そうです、そうです、
0: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもん
1: ね。作ってはいけない、
0: うん、
1: だからもうね、2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで。
0: そうです、ね、
1: あの退路を断つと、
0: うん
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもよりなんだろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で、
0: はい
1: はい、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういう非常に冷淡な、
0: うんうん、
1: とこなんですね。孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でただ、ね、今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: あの、まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で、あの、一生懸命戦略を社長が考えて仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
0: はい、
1: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
0: うん、
1: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
0: うん、そうですね、
1: そこは必死に戦ってほしいわけですよね。
0: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確かに。
1: そう優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
0: うん
1: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、
0: はい、
1: 社長としては、
0: はい、
1: うん、
0: まあそうだよな、まあ今の時代さっき言ったように別にね、死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
1: ではないですね、うん、
0: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
1: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、
0: うん、そうですよね。で最後ですからね、
1: で そうなんです、
0: そこでやっぱりしくじらないように、
1: そう、しくじってほしくないですよね。
0: それは欲しくはないですよね。
1: なんか今日気分乗らないな、そんなことは言わないでほしいわけですよ。
0: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね、暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: そこで最後の爪をねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
0: はい、
1: 緊張感を持ってやってほしいなと、
0: うん
1: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね。最後は
0: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういう

0: こういう状況に社員の皆さんを、なんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどん難しくなって
1: 難しくなってます来てる。本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね。
0: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね。
1: うん、でもその中でもやっぱり、うん、あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
0: はい、
1: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと。
0: そうですね、
1: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
0: そういうことですよね。
1: パワハラもワハラって出てくるわけですから、うん、それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです余計に。
0: はい、
1: うん、
0: だから戦略がしっかりしてさっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
1: うん、そうですね、
0: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから、
1: ね、そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
0: う
1: ん、
0: そうです
1: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
0: うんうんうん、
1: 力芸が取れて無理がかからないとか、
0: おっしゃるとおりですね、
1: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことをかん、戦略を考えなきゃいけないわけですね、
0: うん、いやまあだから大変なわけですけれども、
1: 大変です、はい
0: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね、経営者の皆さんはね、うん、
1: だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
0: うん、
1: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
0: うん、
1: 景気のいい時はね、昔は
0: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
1: うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
0: うん、
1: そんな世界もあったわけですけど、
0: はい、
1: 今そんなねのぶしみたいな人なかなかいませんからね
0: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと。
1: 続かないでしょうね、
0: うんうん、そういう人はねずっときっとその場にいないでしょうからね、
1: ま、いないですね多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
0: うん、
1: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
0: うん
1: うん、
0: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
1: うんうん、社会的意義とか存在意義とかね、で我が社は何をもって社会とつながり何をもって貢献するかとか、
0: うん、
1: 結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
0: はい、
1: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィークまあ何度も言って何度も言うなという声も聞こえてそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう、先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、客層、
1: はい、何をどこで誰に売るのかと、
0: はい、
1: この三大戦略と、それが決まった後にどうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略、
0: はい、
1: で一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度またね、リピートいただく顧客維持戦略と、
0: はい、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくか、組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい、で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、資金対策、
0: はい、
1: そして最後の8つ目は時間、まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない。
1: ない、うん、というのは、今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: 時間より前に行ってたやつですね。
1: はい、そうですそうです。
0: はい、
1: で例えば商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%、まあ要は3分の1以下なんですね。地域、客層、営業、顧客、

0: この誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
1: はい、
0: 53%、まあ、ほぼ半分占めると。
1: 半分占めてますね、
0: うん、そうなんですね、
1: うん、
0: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
1: あ
0: で資金の配分は 7%、
1: うん、
0: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
1: はい、
0: 商品と地域客層営業顧客ってことで要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
1: そうですね、
0: うん、
1: もうここがほぼほぼってことですよね。
0: ほぼほぼ、
1: うん、
0: で要は組織とか教育とかね資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
1: うん、
0: こちらで 20% というわけで、
1: うん、
0: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを、24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
1: うん、はい、そういうことですよね。うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあいろいろなことを考えたんだと思いますけども、
0: うん、うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのはあの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
1: はい、
0: このように経営が何でできていてどういうそれにそれぞれで重要度のウェイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
1: うん、
0: これが非常に重要で貴重なもので、
1: うんうん、
0: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと僕の肌感覚で言うと 80%、
1: 80%、
0: うんうん、残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね 80% は、
1: うん、そうですよね、
0: うん
1: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
0: はい、そうですね、う
1: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して今日はウェイト付けということで、ご紹介してきましたけれども、うん、まあさっきも言ったようにそもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もねきっと多いと思いますし、はい、
0: うん、
1: でこのまあ13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、まあ、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、うん、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
0: そういう
1: 感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: あのまあピーター・ドラッカーという方がね言った格言の中に、
1: はい、
0: 経営は顧客の創造であると、
1: うん、
0: 経営とは顧客を作り出すことだと、
1: はい、
0: いうわけですね。
1: で、
0: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると、
1: うん、
0: まあ、理屈は同じなんですよね、
1: うん、
0: お客を作り上げることがこそが経営であって、
1: はい、
0: 商品はその後についてくるもの、
1: うん、
0: というかお客作らないことには商品は売れないってやつですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、だからこれだけ見ると53あるじゃないですか、まあ、どこで誰に、
0: はい、
1: とか、まあ、どうやってね集客するかっていうことで53あるわけだから半分よりちょっと多い感じなので、
0: うん、
1: ここがまあできればある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったらある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
0: そうですね、あのどこにでもある商品どこにでもあるサービス技術、
1: うん、
0: 実はこれが中小企業の実態ですから、
1: はい、
0: うん、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、
1: うん、
0: いかに営業が大事かっていうことなんですね。
1: そうですよね、
0: うん、で、うん、実際ね中小企業で日々 53% 営業に力を入れてるところっていうのはあの0歳と言われるところは極端に低いですね、
1: うん、
0: 0歳

0: っていうのは一般的に言うと、まあ、5人以下、まあ、12以下と言われますね、
1: はい、
0: うん、でそのあたりだとなんですかね、あの日々仕事があるとだけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、
1: はい、
0: 中小企業って、
1: うん
0: うん、だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると、まあ、景気の時はそうですね、
1: うん、
0: でそうすると営業してないわけですよ、
1: うん
0: うん、で営業してない状態ですから結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、
1: うん、
0: ね、あの建設の下請け業だったら場所も決めることもできない、
1: あ、
0: うん、要は価格決定権、仕事の内容の決定権を全く持たないのが下請けですから、
1: うん、
0: そうだけど下請けだって営業はできるんですよ。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
1: うん、
0: うん、
1: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
0: そう、ほとんどね、うん、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで積極的な営業してるところって意外と少ないですよ、ね、
1: うん、
0: うん、
1: だからそういうところを地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで実は
0: そう実はね、
1: うん、
0: だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を越えるぐらいの時になってくると、うん、営業なくしてその壁は越えられないですね、ほとんど。
1: そうですね、うん、
0: 20人30人になってきた中小企業、ね、が、うん、営業してないなんてことほぼないんですよ
1: そうですよね、
0: うん、
1: 下からこそやっぱその
0: 下からこそその通りです、うん、で、あのそうなってくるとあの営業は確かにね 53% と高いと、
1: はい、
0: だけど組織 13% 資金 7% を無視するということもできない、
1: うん、
0: 要は組織が、あ、じゃあ、ん？組織か、人が多くなってきたら社員教育だったりね、
1: うん、
0: うん、
1: 確かに、
0: 要は社長のビジョンだミッションだバリューだっても出さなきゃいけないと、おろそかにできないわけですよ。
1: そうですよね、
0: ね、うん、でもあの資金グリも考えなきゃいけないし、
1: うん、
0: うん、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
1: おそらくこの 53% のどこで誰にどういうどうやって売るかっていうのが質が高くなればなるほどこの組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよね。
0: 増してきますよね、
1: うん、
0: うん、あのウェイト付けとしてはそれを上回ること、逆転することはないんですけど、
1: はい、
0: 規模が大きくなってくるとこの同じ 13% の 7% でも、
1: うん、
0: 要は人数と金額がでかくなりますから
1: そうですよね。
0: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
1: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、
0: う
1: ん、
0: 意外とほころび出るのはそういう時から出ますからね。
1: あ、
0: 気をつけないと、うん、
1: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
0: そう、宿るっていうとこですよね。
1: うん、はい、はい、8大要因ですから皆さん、やっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
0: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
1: はい、
0: なぜ長いかというと主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしてるわけですね、大きな筋肉で、
1: うん、
0: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンストレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
1: あ、そうですね、
0: あの年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
1: うん、いや、そうだと思います、本当に。
0: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか、ね、でも競技生活はものすごく長かった、
1: うん、
0: で晩年というか終盤は何かといったら大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
1: あ、
0: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
1: うん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですね、きっとね、
0: うん、経営もそうで、
1: うん、
0: 要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても 結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね、
1: そうですよね、
0: まあ、起こるんですよ、
1: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりどれもやっぱりね、
0: 軽視してはいけない
1: と、ね、軽視してはいけない、

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: 負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない、まあ、ちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくても、いいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで補足補完をしていくようなもんですよね。崩れないようにって感じで。
0: いやまあスポーツね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこのそうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
1: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
0: そうなんですよね。
1: それだけでバーッといけるんですよ。
0: はい、でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
1: そう
0: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
1: 近年選手の寿命は伸びてると言われてるじゃないですか。
0: はい、
1: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、やっぱりノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね。いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
0: そうですよね、
1: 伸びてますよね、明らかに。
0: まあ、経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
1: そういうことです。そうですね。はい。
0: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ、例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが、実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね。
1: やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。本当に時間かけてね、細かいところまでやっぱり、体を動かすというか、信号が行くようにね、
0: はい、
1: はいはい、ではないかなと思いますね。
0: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか次につなげていくっていうのは健康なね名選手だったりもしますんで、
1: 怪我をしないですね。
0: そうなんです、
1: 無事これ名馬と言われるん
0: ですね。ああそうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。はい、ということで、そうですね、まあ、結構これまでのお話、ここやっぱり何て言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
1: はい、
0: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
1: 大事だよってい
0: う、
1: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
1: 成長過程になればなるほど、意外と内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
0: そうですよね、
1: はい。
0: ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日

0: 日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
1: はい、
0: しつこいと言われる
1: 明日からね、
0: はい、また
1: 気を取り直して、
0: はい、まあ、頑張っていきましょう。
1: 頑張っていただきたいと、
0: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね。一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう。
1: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
0: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: 各々次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、もうそんなわけで、ね

ね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白いエピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し

し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイカーチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だね、おめでとう。結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と2人で思わずくすり笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに。ああ変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよね、アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうなんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんかお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね、ほんと。ラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは気真面目な人だったので今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。気真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。うん、怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母が言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。あー、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い

頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールでおはよう @musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で ohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

月にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングからミスターチルドレンでミスターシャイニングムーンでした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて消えた。

腰を抜かしてそれを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージを、ね、送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれねラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらはご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあまだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpOHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない、まあ、この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上

上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。まあそうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて、実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため、自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎまして、とこれね、本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おー、美味しい。あ、確かに美味しいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これね、ごくごく飲めますよ。あの、これからの暑い季節、冷やしてね、ごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、まあ、ほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の

税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない、なんとなくこうやる気が出ないとかね5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格ドロシー、さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、この3人の女性が陰でその NASA を支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。それぞれにね得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくってさっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ特に南部の州っていうのは

非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて、白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で、黒人専用のエリアっていうのは決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、まあ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で、黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない。大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。まあ、それを聞いて偉いのがそのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、まあ、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が、まあ、少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少しずつ少しずつです、本当に少しずつなんですけれども環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今の NASA にもきっとつながっている、だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛はかげろうのようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛はかげろうのようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。この後8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんからメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 井丸です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは井丸ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、井丸ちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

5月10日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー、今日もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。早速ですが、ラジオネーム直旅さんから、由美さん鼻声なんじゃ。そうなんです。7時台のオープニングでもお詫び申し上げましたけれども、私風邪をこじらせておりましてちょっとねお聞き苦しいのが続いちゃってて本当に申し訳ないですけれども、ね、にもかかわらず優しいメッセージがたくさん、自動ドアさんから無理せずお体お大事に、アークエンジェルさんからも無理せず最後まで頑張ってくださいね、夢仙人さんからもお風邪召されたんですね、放送始まってすぐに気がつきました、なんか連休明けはそんな方が多いみたい、お大事になさってくださいねという優しいメッセージ、他にもたくさん届いてます。ありがとうございます。頑張ります。お付き合いください。それからね、これ普通おたかな、丹波の石戸さんから、定年退職して1ヶ月が経過しました。5月6日誕生日だった。61歳おめでとうございます。免許更新で警察署に行きました。たまにハローワーク行ってますが、警察署よりハローワークの方が緊張します。かっこ笑いというまあ警察が緊張しないっていうのはね、もう真っ当に生きてらっしゃる証拠なんじゃないかなと思いますが、ハローワーク行ってらっしゃるんですね。頑張ってください。さあ、そして今日母の日ということで、メッセージテーマはお母さんの話ということ

でね、皆さんからメッセージいただいております。山口県防府市イエローホークさんからは、あ、5月10日母の日、そして僕の52歳の誕生日です。おお、イエローホークさん今日誕生日おめでとうございます。お母様はね、もう亡くなってらっしゃるということで、純白のカーネーションとお袋が生前大好物だったうどんを備えますといただきました。ありがとうございます。きっと天国のお母さんもね、喜んでらっしゃると思いますよ。それから熊本の周さんは、今朝早起きして私が20代で亡くなったお母さんの墓前にすでに早朝から花を備えてお参りしてきました。本当に喜んでると思う。そんな母の思い出は、とにかく優しかった、そして私の希望を許し叶えてくれたという点につきます。ヒステリックに大声を出して怒られたなんてことは一度もありませんでしたね。小中学生時代夢中でやった野球、高校に入ってから始めた柔道などのスポーツに関してはもとより、大学に入ってから簿記会計の学校に並行していきたいといった時も、学業のためにそんなに安くはない書籍や教材が欲しいといった時も、私の話をよく聞いてくれて、いつも穏やかに笑って私の希望を叶えてくれました。そんな母が病に倒れたのがあろうことか、私がようやく社会人として歩み始めようとしていた、これから楽させてあげたい、親孝行したいという矢先の出来事でした。そんな母にできた唯一の親孝行は、初孫を見せてあげられたことぐらいかな。もっと長生きしてほしかった。由美さん、リスナーの皆様、孝行したい時に親はなしです。今日は皆様のお母様へたとえ感謝の一言だけでもと思いますといただきました。ありがとうございます。本当にそうですね。今日は私はうちの母に最近話題のリカバリーウェアというのをね、送ってあります。もうそろそろ着く頃なんじゃないかな。午前中指定で送ったからね、喜んでくれるといいんですけど。欧州 FM の空高さんからは、今日のテーマお母さんの話、思い出すこと、東北の大震災で亡くしたこと、今思えばもう少し母とお話ししてればよかったです。母は施設に入っていて、コロナもありなかなか話せず、母も会いたかったと思います。自分も仕事が忙しくて。なるほどね、そうですか、そうですか。やっぱりね、亡くなってから後悔することっていうのはね、たくさんあるのかもしれませんけれども、きっとそんな気持ちは天国のお母さんに届いているんだと思いますよ。ということで、まだまだ皆さんからお母さんの話お待ちしております。メッセージの宛先は、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

92年の4月25日に亡くなられた尾崎豊さんですけどもね、その後半月後5月10日にリリースされたアルバム高熱への証からお送りしました。尾崎豊で闇の告白でした。さあ時刻まもなく8時10分になります。この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けします。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんです。村山さんは長年子どもの作文教育に携わってまいりました。その子どもたち、一体戦時中は何を感じ何を思っていたか、当時の子どもたちの作文を掘り起こし、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。そしてこの本は学校図書館出版賞を受賞されました。今回は実際にその本の中から開戦当時の作文をご紹介いたします。村山さんが一番最初にご紹介したいのはどれですか？
1: いや、この夕焼け空っていうのが可愛いんだけれども、ああみんなこういう気持ちだったんだなってことが伝わる作品だと思いますね。
0: これは宮崎県野尻小学校6年生の吉永博子さんの作文です、うん、
1: これはあの戦後の作品です。あの戦後ですから、
0: はい、
1: たくさんの文集とかなんかがあの大ピラに出せるようになって、その中から選んだと思います。
0: 夕焼け空、夕日に染まった西の空、あの美しい空の下は元は残酷な戦争だったのだ。お国のためにと、あの空の下でたくさんの人が死んだ。残酷な戦争は二度ともうこの国に生まれてこないように。
1: そう、やっぱり新しい憲法の話などの

0: 考え方を子どもたちにいろんな形で伝えていけば、子どもたちってこの残酷な戦争は二度ともうこの国には生まれてこないようにっていうふうにみんな思って育ったんだと思いますよね。
1: なるほど。では村山先生が集められたたくさんの作文の中で、戦争が始まったっていう頃が第2巻ですよね、ここの中に出てきますけれども、うん、その中から作品をご紹介しながら見ていきたいと思います。
0: 海戦の夜っていうのがなんかすごく雰囲気が出てるかな。
1: 埼玉県高篠国民学校高等科1年の坂本さんの作文です。海戦の夜。海戦布告の日、大将を家中で拝聴したありがたい今日、東條首相のあの力強い声、心の底からあふれる必勝の一期一会、ひしひし染み入る震い起こすあの声、入営の日を目前に控える兄さんがどこまででも戦って必ず勝つと真から叫んだ。
0: 大将ってのは戦後育った人間はね知らない言葉なんで、これ天皇陛下のお言葉っていうことなんですが、
1: はい、
0: でもやっぱりこれどこまででも戦って必ず勝つってこの子が叫んでるわけですよね、
1: はい、
0: そういうこの意気込み、一つ一つの家庭で子どもたちがそういう決意をしていたっていうのは、日本中がそういう緊張感を持って受け止めていて、
1: だから子どもたちもそのね威勢のいい大人たちの中で高揚していくわけですね。
0: そうだと思いますね。
1: こうやって軍国少年が生まれるんですね、次は平塚第二国民学校4年の山中さんの作文です。大東亜戦争が起こった日、12月8日、この日はいつになく早く起きた。顔を洗い玄関へ新聞を取りに行こうとした時、急にいつもより激しいラジオのピアノの音がした。僕は何気なく耳をそば立てた。あ、お母さん臨時ニュースだよと大きな声で母に言った。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋において米英陸海軍と戦闘状態に入れり、ラジオは幾度となく繰り返された。とうとうやったぞと僕は大きな声で思わず叫んでしまった。その時の声があまり大きかったので、妹はびっくりして爆弾が落ちるよと言って泣き出してしまった。お母さんは大変な大きなことになりましたよ、海外の日本人はどうなるのかしらと独り言のようにおっしゃってラジオに気を取られた。
0: この作品は山中さんって言って、大きくなってからね戦争と子どもたちのことでたくさんいい仕事をした作家になったんですね、
1: はあ、
0: で山中さんが私が書いた作文は先生によって修正された直されたっていうね、例えばとうとうやったぞっていうところはうわーやったやったっていうふうに自分は書いていたのに、
1: はい、
0: 載せる時にそうなったし、お母さんは大変な大きなことになりましたよっていうようなことのところはお父さん大丈夫かしら本当に大丈夫かしらっていうふうに、お母さんは戦争に行ってるお父さんのことを心配したことを言ってることを書いたのに、実際に発表されるときはまあどちらかといえば押し上げるような
1: 発
0: 言になって、そういうふうに子どもたちの作品が学校の先生やあるいは編集部によって修正されたんだっていうことを断るためにこの作品を載せて、戦前に発表されたものの中にはそういうことがあった可能性がありますよっていうことを前提にして読んでください、
1: なるほど
0: っていうことを分かるように。
1: だって海外の日本人はどうなるのかしらなんてお母さんがそれを聞いた途端に言うっていうのはちょっと違和感がありますよね。
0: やっぱりお父さんのことが心配ですよね。
1: そりゃそうですよね。その選者の票とかそれを選んだ方たちのこう感想とかそういったものも戦争への疑問っていうような形のことっていうのは一切 なかったわけですよね。
0: そう

0: なんでしょうね。
1: 先ほど海鮮の夜っていう作品はね、少年クラブっていう雑誌に出たんですよね。そう、少年クラブは必ず作品の後に作品の評を大人の人が書いてるわけですよ。これは滑川道夫さんって言ってね、戦前は秋田県の生活釣り方運動の出発した時の参加者なんですよ。東京に出てきて、まあ、いろんな経緯があって、この時点ではさっきの作品に対してね、あの日の感謝を語ったこの詩は一億の同じ感激を表したものであって、湧き起こる決意を包んだ静かな夜の空気に触れる一家の感動は見事に国語に結集している優秀編ですっていうふうにこう書いて、だから僕はあの滑川さん先生は何度かお会いして、あのいい先生でしたんですが、やっぱり戦争中はそういう表を書かなければ雑誌の表には載せられなかった。みんなだからいろんな忸怩たる思いもあったでしょうけれども、結果としては戦争に協力することになってしまうっていう、
0: その戦争になった時にみんながそれ一色にならざるを得ないっていうのが一番怖いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。やっぱり治安維持法っていうのは日本にはあってね、たくさんの文化人や研究者やあるいは社会運動家たちが弾圧されてましたから、教育に関係してる人たちも弾圧されてたんで、国家権力によって違う意見を言えば弾圧をしていくぞっていうことがやっぱり社会に染み通っていたんだろうなと思いますけどね。
0: 戦争当時の子どもたちの作文を一部抜粋でご紹介していますが、これは村山先生の著書、子どもたちが綴った戦争体験の中から一部作文を引用いたしました。さて来週は加害者としての日本人という観点から子どもたちの作文を見てまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

全国のお母さんへ、椎名林檎でカーネーションをお送りしました。さあ時刻8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマはお母さんの話です。仙台 FM 大白の桜大根さんから、5月1日母88歳の誕生日を迎えました。おめでとうございます。88歳すごい。母がいて自分が存在すること、家族で戦火を逃れ懸命に生きてきたことに感謝です。膝の痛みや腰の痛みはありますが、ちいかわちゃんとウィンドウショッピング、山形の地酒が大好きな母です。お酒も飲まれる。庭の花を見に行くとなかなか戻らず、心配して見てみると雑草が気になり、素手で雑草取りを開始していることがたびたびあります。長いこと30分から40分雑草と格闘している母、ここ数年一緒に競馬中継を見ているんですが、白毛馬のソダシが大好き。騎手の顔を見て名前を言いながら、今日はいっぱい勝ったねとニコニコですとね、メッセージいただきました。お元気そうでいいですね、何よりです。ただこれからの季節暑くなってくるとね、ちょっと出て雑草取りちょっとのつもりがっていうので熱中症にもなりかねませんからね、桜大根さんも気をつけて見てあげてくださいね。それから、FM 出雲の軽トラ親父さんからは、子供の頃お袋が握ってくれたおにぎり、遠足などで弁当に入れてくれたおにぎりがいつも俵型でした。三角結びがほとんどなかったような思い出があります。蓋を開けた時のあの海苔の香りがたまりませんでした。美味しかったです。なるほど、お母さんの味だよねおにぎりって。ウルトラ FM のヒデさんからは、毎年母の日は鹿沼さつきマラソンが行われる日でした。園芸が好きな母、かっこ父も喜ぶことを期待して参加賞のさつきの苗木をもらって帰ると、毎年毎年もういらねえよと言いながら顔が笑っていたことを思い出します。嬉しかったんでしょうねとは言いながら。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。私の母は3月に入ってから脳梗塞を患って入院しています。そうですか、もうじき退院するみたいということで、ひとまず退院よかったですね。さらに親父もがんを患い、今は抗がん剤治療中ですが、やはり体は弱ってきているように感じます。私も入院しているので、いろんな意味でかなり辛くて苦しいです。なるようにしかならんけど、両親に何かしら励ましのメッセージをいただけると嬉しいですといただきましたけれどもね。そうですか、心配事が続きますね。お母様もね、退院された、退院する予定だということで、ひとまずね安心ではあるとは思いますけれども、でもね、旦那さんとそれから肥後のだるちゃんのことを心配されるでしょうし、ね、でも本当に一歩ずつねということしかないですから、軽々しいことは言えませんけれども、でもね本当に力強く生きていただきたいなというふうに思います。はい、こんなことしか言えなくてごめんなさい。それから初メール、静岡からストライクフリーダムさん、おはようございます。1ヶ月ほど前にオリビア・ニュートン・ジョンのザナドゥーがかかり、良い番組だと思い初メールです。ありがとうございます。私の母は2年前に亡くなり、4年前にオリビアさんも亡くなりました。悲しいことが続きましたが、うちには母とオリビアさん

んの写真を並べてあります。天国で2人で仲良く歌っているでしょうというね。そうですね、きっとザナドゥあたりノリノリで歌ってるんじゃないですか。そんな風に思いますよ。メッセージありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。FM 長岡魚座の CHJ さんから、ユミさん鼻声もなかなかいいですよって優しいメッセージありがとうございます。私の実母は義母もすでに亡くなっていますが、私が調理師免許を取得するまでの修行中、母の日ではなかったと思いますが、イナダとイカの刺身を作り食べてもらいました。母はその時のお皿を長く取っておいていました。よっぽど嬉しかったんでしょうね。そして美味しかったんだと思いますよ。さあ、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

りしたのは1993年の今日5月10日リリースのアルバムラッキーセブンより森高千里でさようなら私の恋でした。さあ皆さんからのメッセージ、お母さんの話ご紹介して

ていきましょう。 FM 甲府の片堀圭さん、母が旅立って10年になりますが、生前よく作ってくれたのがもやしの卵とじ、砂糖と醤油で味付けされていて美味しかったです。あの味が懐かしくて私も作ってみるのですが、なかなかあの味になりません。あるよねこういうの、なんだろうね、なんかあるんでしょうね。あの嫌な意味じゃないですよ、嫌な意味じゃなくて、お母さんの手から何かしらのエキスが出てるんじゃないかって私は思って、嫌な意味じゃないよ、愛情のエキスとかね、そういうもの、そういうこと。あと仙台 FM 大白の夢仙人さんは、お母さんが作るポテトサラダ、砂糖と缶詰のみかんが入っていました。初めて聞く、缶詰のみかん砂糖。小さい頃はそれが全国共通だと思っていたんです。ところが社会人になって初めて外でポテトサラダを食べた時の衝撃、甘くない、そしてうまい、世界は広かった。そして数年前、娘夫婦と孫たちを連れて実家へ帰省した時、母が満面の笑みで朝食にあの甘いポテサラを出してきました。結果全員見事に残しました。母、ポテトサラダ嫌いなの？家族は無言。昭和の母の味はどうやら実家限定メニューだったようです。そうです、いやこれはちょっと初めてのパターンですね。全員残した、そうですか。FM 花火で聞いてくださっています東京は板橋のトムソーヤーさんから、毎年母の日に何か欲しいものある？と聞くのですが、いつもあんたの元気な顔が一番よと100点満点の答えが返ってきます。それでも何かあげたいと思い奮発して高級な美容クリームをプレゼントしたんです。数日後実家に帰るとそのクリームがリビングのギシギシ鳴る椅子の足に塗られていました。嘘でしょ、母曰くこれが一番滑りが良くなるよよとのこと。複雑な気持ちになりましたが、母が喜んで使ってくれているので良しとしました。皆さんの周りにはそんな天然なお母さんいませんか？すごいね、お母さんも思い切りがいいよね。高級な顔に塗る美容クリームだっていうことは百も承知な上で椅子の足に塗ったんでしょ。いやー太っ腹よ。私なんか貧乏症だから絶対そのことできないと思いますよ。すごい面白いな。ラジオネームスイートピーさん、静岡市から、今日は母の日ですが、先日自分用にカーネーションを買ってきた私は、同じ日に玄関にカーネーションが置いてあるのを見て驚きました。てっきり娘が買ってきてくれたのかと思っていたら、なんと園芸店に種物を買いに行った主人が私にカーネーションを買ってきてくれたのです。結婚して38年、こんなことは初めての出来事ですが、レジでカーネーションを買っている主人の姿を想像するとちょっぴり嬉しくなってしまう私です。いやーいいじゃないですか、写真も送ってくれましたが、可愛いピンクのカーネーション綺麗ですね。優しい旦那さんですよ。ラジオネーム三原のつねさん、 FM 三原で聞いてくださっています。広島県三原市、今日快晴の朝、いいですね。72歳で亡くなった母親は、どこに行く時もほとんど化粧メイクをしない人で、ほぼすっぴんでしたね。また母親は実年齢より5歳くらい若く見られていたみたいです。自分はそんな母親が自慢でした。すごい、すっぴん、それだけ素肌が綺麗だったって。やっぱりね、素肌大事よ。これからちょっと磨いていこうかな私も。ラジオネームマイマイさんから、私の母の話はいつもレコードみたいです。同じ話を順次繰り返してはニコニコしております。昔はまた同じ話だなと思って聞いていましたが、最近は私も同じことをしていることに気がつきました。やっぱり母の娘なんですね。そうなんですね。だんだんそうなっていくんですね、人間というのはね。FM マンデガンのあざみさんから、
初めて娘たちが母の日にお小遣いを出し合ってプレゼントしてくれた時、

私は子供の頃、母の日のプレゼントをしていなかったと気づかされたことを思い出しています。あ、そっかそっか、子供たちのね、そういう行為で思い出すね、そしてお母さんありがとうという気持ちをね、新たに抱く、まあ、今日はそんな日かもしれませんね。うん、ね、お母さんに、もう亡くなられた方はお母さんにありがとうっていう気持ち、きっと思い出してい いるんじゃないかなと思います。そんな一日にしてください。さあ、来週のテーマ、時間なくなってきた、発表しましょう。来週ね、決め台詞ということで、今ネットフリックスのドラマ地獄に落ちるわよが流行っているということで、ドラマや映画の印象的な決め台詞、それからあなた自身の決め台詞教えてください。来週も引き続きメッセージお待ちしておりますということで、この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 小
1: 倉、今るの、
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。今る様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おお、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ、面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、
1: 元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人ですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、秘訣は何なんですか、その若さの秘訣って。
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、はい、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、はい、今ね大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へー、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうですね、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったねサプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: はい、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですね。
1: 60歳から20歳。
2: はい、
1: すごっ。本当ですかこれ。
2: これね本当なんですよ。 でこの研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい
1: です。そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。
2: はい、
1: それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまったんです。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
2: はい、これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって。
0: そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう、選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN10000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます。1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN のそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね。
0: はい、
2: さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。でこれダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。

0: イム9点っていいって聞いたことありますね。
1: ね、そうですよね、
2: はいはい、で実際に僕もこの NMN1 万実は1年以上飲み続けてます、
1: ちょっと待ってもらっていいですか、はい、自分だけずるくないですかどうなんですか実際に変化っていうか、
2: はい、まあね

0: ちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
0: お風呂とかでこう顔を洗ってると、うん、この張り感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで、であと髪の毛か、
1: うん、
0: 普通に白髪減りました。
2: 白髪減った？
0: はい。
2: それすごくない？
1: すごいな。減ることあるんだ。だ
0: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
2: マジで、すごいな。
0: だから本当に僕も二十歳になってきてる気がします。
1: いやでも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
0: 本当ですか、はい、ありがとうございます。
2: なんかちょっと大学生っぽい感じになって
0: きた。いやそれだけね若返ったら嬉しいですけど、はい、
1: いやすごいですね。
0: そうなんですよ。本当にね僕は体感がありましたね。で老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね、うん、例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、はい、化粧品ねいろいろ試したりとか、うん、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、はい、眠りに悩んでたら枕変えたりとか入眠用のサプリとかね、うん、最近流行ってますけど、はいはいはい、でもこの NMN はそういった老化のお悩みを総合的にいい方向に導いてくれるんで、これ一個飲んでたら
1: そっか
0: あれここもとかあれこんな点もみたいにいいことをねいろいろ実感できちゃうんですよね。
1: あーなるほどね、すごいですね、うん、MNN、
0: はい、
2: ね、
1: いやなんか知らなかったのが不思議なぐらいですよ、
2: ね
1: うん、
0: まだまだね知らない人も実は多いと思うんですけれども、うん、ぜひ一度注目して例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて本当に大注目の成分なんだっていうのは分かると思うんで、
1: うんうん、
2: でそんな中でも明治薬品さんの NMN1 万がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、
1: うん、
0: 証拠かなと思いますね。
1: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 ね、 そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法伊藤さん教えてください。
2: お願いします。
0: わかりました。明治薬品の NMN1 万およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
2: すごいな。
1: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ねものだったんですよね。 NMN ってね、
2: うん、
1: これ1980円、
0: はい、
1: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
2: これこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 万ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443 0120-555-443明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンスお見逃しなく。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
1: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
2: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの〇〇玉手箱、
1: こ それすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですかちょっと驚きでしたね。
2: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、私もちょっと撮ってみたいわって。
1: ちょっと試してみ

0: たくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね、
0: はい、
1: 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品の MMN10000 とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
0: 今野でした。
1: ではまた来週。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします、うん、外中外住にお悩みの皆さん、うん、大人気機器材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: うん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、うん、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、うん、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました、
0: うんうん、いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、モグラでお困りだった女性は、うん、人手を撒いて大変効果あったなど、うん、もう紹介しきれないんです、はい。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、うん、ヒトデサポニンです、うん、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、ヒトデと一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこのキヒパワーなんです。成分は乾燥させて砕いたヒトデだけ、天然成分 100% 農薬ではありません、
0: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
1: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円です、
0: ね、それなら屋根裏やベランダに持って方多いんじゃないでしょうか、うん。

0: ですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、はい、さらに2袋追加します、うん、たっぷり6袋、はい、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、うん、はい、さらに 10% オフ、うん、税込み6840円、6840円、はい、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません、
1: うん、6袋になってさらに 10% オフですか、
0: うん、はい、今日は外注外注まとめて解決、はい、糸手でデンデン、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところこのお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円、6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。
2: FM 悠々午前9時です。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしまして、おそらく明日あたり満開ということなんですね。でこの根室の桜の場合は千島桜が開花ということになります。でこの根室の開花をもちまして、気象協会が開花を発表する地点が全て開花ということになりますので、今年の桜前線はこれで終着ということにもなるんですね。でやっとこう春が終わって、次は梅雨を挟んで夏というふうに思いきや、どうもこの先2週間かなり気温が上がるようなんですね。東北から九州、特に今週末かなり気温が上がりそうです。関東から九州30度以上のところが一気に増えそうだということです。そうなると何をした方がいいか、まあエアコンをつけた方がいいということになるわけですが、エアコンお手入れ済んでますか、あるいは試運転されてますでしょうか。使う前に確認をした方がいいですね。でないとその後来る本格的な暑さが、そのエアコンなどを強烈な暑さで故障へと追い込んでしまう可能性もありますんでね。で私の話で恐縮ですけれども、去年ですね、大体このゴールデンウィーク5月からだったと思いますよ、エアコンを使い始めたのは。私の仕事部屋っていうのはクーラーは窓につける縦型のタイプしかつけられないんですね。それをずいぶん前から使ってたんですけれども、こういう縦型のタイプっていうのは中の掃除ができないんですね。見えてるところはできるんですけど奥ができない。で業者さんもなかなかそれができないという形のもので、奥にカビがですねずいぶん付着してたんですね。でそれ目で見てわかるんです。で使っ